0: Her NRK Nyheter, klokka 3. En MC-fører mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Ulykken skjedde på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Det var en mann I slutten av tenårene som omkom etter utforkjøring med motorsykkel. Mannen var alene på motorsyklen. De pårørende varslet, opplyser Kai Henrik Eriksen I Nordland politidistrikt. Det vil være redusert fremkommelighet og til tider stengt på ulykkestedet gjennom natten, ifølge politiet. Den saudiledede koalisjonen I Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei innover Saudi-Arabia. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørere. Fire droner ble skutt ned. Også I Jemens hovedstad Sanaa, som kontrolleres av Houthiene, det hørt kraftige smell. Det opplyser nyhetsbyrået AFP. Det danske forsvaret innrømmer nå at soldater på Jylland skjøt mot det som trolig var droner på samme tidspunkt som et norsk Widerøe-fly passerte. Dette skjedde 28. September I fjor. Danmarks hærsjef sa I går kveld at det ikke ble skutt I retning av passasjerflyet, men samtidig som flyet passerte. Tidligere har forsvaret nektet for at skuddene ble avfyrt mens flyet var over skytefeltet. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Turister I hopetall kommer hit til landet. Her blir de godt tatt imot av guide Merete Hammer Hansen I Travel North.
1: Det tydelig at det flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det helt fantastisk. August har vært all time high. Vi svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så det jo fordelen at når det regner, så jo fossene fantastisk.
0: Sa Merete Hammer Hansen. Vi hørte også hotelldirektør Lise Solheim Opus, reporter Eskil Byrkjeland. For å få ned drivstoffprisene vurderer USAs president Donald Trump å be EU-land om å frigi deler av sine reservelagre av diesel. EU har en del diesel, sa Donald Trump til journalister I Texas. Fredag møter EU-kommisjonen medlemslandene for å diskutere drivstoffprisene. Onsdag sa Trump at han fortsatt vurderer eksportforbud på diesel. NRK Nyheter, Helle Larsen.

weather girl. Uh-huh. And have we got news for you?

Her er NRK Nyheter klokka fem. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Skipet ble truffet av et ukjent prosjektil mens det var på vei gjennom stredet. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det er ikke avklart hvor store skader skipet fikk, eller om angrepet har ført til miljøødeleggelser. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Sørbroen tar både biltrafikk og metrolinjer.

0: linjer. Torsdag ble broen truffet av to droner. En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter, og kommunens kriseledelse er varslet. Drangedalsveien er stengt i begge retninger. Tall fra overnattingsnæringen viser at august var en svært god måned. Store mengder turister kom til landet. Guide Merete Hammer Hansen i Travel North Hardanger tar imot.
1: Det er tydelig at det er flere som har fått øynene opp for Norge som ferieland.
2: August 2026 er en rekordmåned for norske overnattingsbedrifter med 5,5 millioner overnattinger.
3: Ja, det er helt fantastisk. August har vært all time high. Vi er svært godt fornøyd.
2: Vestland fylke har god statistikk med over 640 000 overnattinger, kun slått av hovedstaden.
3: Alle vil til Norge, til Vestlandet, og det er vi veldig glad for. Og det internasjonale markedet, som vi er veldig avhengige av, har vært veldig sterkt.
2: I Hardanger har reiselivsnæringen også merket den økte turismen.
1: Og de kommer jo ofte hit for det vi kaller for coolcation, og så er det jo fordelen at når det regner, så er jo fossene fantastisk.
0: Så har Merete Hammer Hansen, og vi hørte også hotelldirektør Elise Solheim Opus ved et 16. Reporter var Eskil Birkeland. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Turen fra Cape Canaveral i Florida er den raskeste amerikanske romferden til ISS noensinne. Og det var NRK Nyheter i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Det har snart stått opp til en fredag, det er den første faktisk I oktober. Og det tidlig I morgen her I NRK P1, Nils Ågren Onstad på plass. God morgen til deg.

Charlie XCX er det som synger om et eple, eller Apple, og for det Chris Holsten og Frida Ånevik I duett. Hvis verden. En rask sjekk I kalenderen viser at det to popstjerner som har bursdagen sin I dag. To vi spiller rett som det her I NRK P1, så da må vi jo bare feire litt. Og jeg starter med en av våre største internasjonale stjerner. En dame som ble kjent sammen med noen dansker. Ja, du skjønner kanskje hvem. Mer straks.

16 over 5 klokka blitt. Dette var Simone som sang om de umulige. Ja, noen av dere kjente kanskje igjen Barbie Girl. Og hvorfor står jeg her og plager dere med min sangstemme? Jo, ganske enkelt fordi Lene Nystrøm har bursdag I dag. Og I nordmenn gikk jo nærmest avskaftet da norske Lene gikk til topps verden over sammen med sine danske venner I Aqua, med låta om Barbie da. Det var jo I 1997, og eventyret fikk jo et nytt kapittel for et par år siden gjennom Barbie-filmen. Men Lene har jo visst flere talenter også som skuespiller og har vært med I flere filmer, blant annet I Varg Veum-serien. Og siden Lene Nystrøm feires, så kan jeg hente fram et minne fra da hun var med I Hver gang vi møtes. Det begynner å bli noen år siden, men uansett, den gang dro Lene denne Jonas Fjell-klassikeren.

Whitesnake med David Coverdale I spissen der Is this love sang Han her I tidlig morgen Og før det var det Jonas Alaska som var ute på en liten kjøretur Kjøre hjem Og nå det Vilde Kjosås som står klar Du sikker? Undrer hun

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Nordlandssykehuset ser ut til å ha funnet noe som kan få ned sykefraværet betraktelig. I et års tid har portører overtatt en del av oppgavene som operasjonssykepleierne tidligere gjorde. I samme periode har sykefraværet falt fra 20 til bare 5%, og arbeidsmiljøet også blitt bedre. Det sier Liselle Rolandsen, avdelingsleder ved operasjonsavdelingen ved sykehuset.
1: Vi skal nå videreføre prosjektet med å se på de som på renhold hos oss, og de som på lagret på sykehuset, om de kan gjøre oppgaver i operasjonssentralen på en annen måte enn de gjør i dag, og om kanskje portørene må overta noen av deres oppgaver.
0: En MC-fører i slutten av tenårene mistet livet i en trafikkulykke i Rana i Nordland i går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen, og pårørende er varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert i et næringsbygg vest for Porsgrunns sentrum, og naboer er evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. I Hormuzstredet begynte et tankskip å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapene skal være i sikkerhet. Det er foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet et industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad er en viktig bro over elva Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner.
2: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist, og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Men 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var andre håptapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
3: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det er der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
4: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
3: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Reporter Åsne Margret Kleiv, NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Timberlake, og det som satte I gang tidlig morgen etter nyheten halv seks. Not a bad thing, og det jo heller ingen dårlig ting at det en fredag morgen vi har våknet opp til. Morgen, Siv Nils Hagen Onstad her fra studio.

Der forlater vi George Harrison, Got My Mind Set On You, for nå skal det feires bursdag her. For Sting har bursdag I dag. Gutten som ble født på dagens dato I Wallsend, Northumberland, England, og fikk navnet Gordon Sumner, men som ble til Sting, og som også ble verdensstjerne sammen med bandet sitt Police. Der slutta han jo ganske så overraskende, men greide jo å holde på samme status da han valgte å bli soloartist. Og antall slagere fra denne engelskmannen jo nærmest utallige. Og ja, ute på turné jo også, spilt her til lands I sommer. Det var en opplevelse det. Hvilken låt skal man velge på en bursdag? Jo da, jeg tar denne.

Sting fikk god hjelp av kompis Stevie Wonder på munnspill der I Brand New Day, og den kom fordi Sting har bursdag I dag. Født I 1951, så vi snakker 75-årsdag.

julepresang, Marie Tveiten og Inge Bremnes sammen. I dag det høytid I Stortinget vårt, for I formiddag samles våre folkevalgte igjen, og demokratiet vårt I gang for alvor. Til stede også vår nye konge da, Håkon den 8., som under åpningen held trontalen, der han leser opp planene for regjeringens politikk for det kommende året.

Dette I Just Might. Og nå det gutta I level 42 som I gang. Suveren avrunding av tidlig morgen en fredag det. Så får du ha en god helg når den kommer. Nils Agnes, takk for la.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. En MC-fører I slutten av tenårene mistet livet I en trafikkulykke I Rana I Nordland I går kveld, opplyser politiet. Mannen var alene på motorsykkelen da han kjørte av veien på fylkesvei 810 vest for Utskarpen. Politiet varslet ifølge politiet. Flere gassflasker har eksplodert I et næringsbygg vest for Porsgrunn sentrum, og naboene evakuert. Brannen har spredt seg til en brygge og en lekter. Pulsmålinger kan fange opp smerter hos utviklingshemmede og andre som ikke kan snakke. Forskere ved Universitetet I Oslo sier puls kan tolkes I en app på telefonen til pårørende eller pleiere, og at det virker nyttig sammen med andre observasjoner. Teknologien kommer ikke I veien, mener psykolog Emilie Meyer-Bull I prosjektet Forstå meg.
1: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom I veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen da.
0: FN advarer om at kutt I finansiering av skolegang for flyktninger rammet nær 6 millioner flyktningbarn som sto uten skolegang I 2025, ifølge en ny FN-rapport. En stor utfordring overgangen til videregående opplæring, men 65% av flyktningbarn I grunnskolealder var registrert I grunnskole I 2025, var bare 32% registrert I videregående opplæring, og gapet øker spesielt for flyktningjenter. I Hormuzstredet begynte et tankskip

på å brenne etter å ha blitt truffet av et prosjektil, opplyser den britiske overvåkingstjenesten for skipstrafikk. Brannen ombord ble raskt slukket, og mannskapet skal være i sikkerhet. Det foreløpig ikke klart hvem som skjøt mot skipet. Den saudiledede koalisjonen i Jemen sier den har skutt ned to ballistiske missiler som var på vei inn over Saudi-Arabia, og så fire droner ble skutt ned. Missilene ble ifølge koalisjonen skutt opp av Houthi-opprørerne. Også i Jemens Houthi-kontrollerte hovedstad Sanaa er det hørt kraftige smell, opplyser AFP. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd i natt, der et stort oljeraffineri ligger. Og for andre dag på rad er en viktig bro over elven Dnipro i Ukrainas hovedstad Kyiv truffet av russiske droner. Fire SpaceX-astronauter kom til den internasjonale romstasjonen ISS i natt etter en rekordrask ferd på 7 timer og 55 minutter, melder NTB. Og det er den raskeste turen noensinne. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Roxette åpner God morgen, Møre og Romsdal, på helt riktig måte. How do you do? Hvor du har det, Janne Britt?
1: Du, jeg har det meget fint. Jeg tror jeg har det bedre enn landslaget. Og da er det greit.
0: Ja, hvis du sammenligner med deg akkurat nå,
1: ja,
0: så tror jeg de fleste har det rimelig bra.
1: Ja, du da?
0: Du, jeg hadde mye bedre enn landslaget.
1: Ja, ikke sant.
0: Men jeg hadde litt vondt i går når jeg følte med.
1: Det var lukt.
0: Ja.
1: Rett og slett lukt. Og så har vi lagt lista så høyt.
0: Vi har lagt lista kjempehøyt.
1: Ja.
0: Og da tåler ikke vi sånne nasestyvere som dette.
1: Nei. Vi har lagt lista høyt for dine sendinger her.
0: Ja.
1: Det skal rett og slett bli en fin fredag å gå i møte i lag med God morgen, Møre og Romsdal.
0: Vi skal gjøre unna nedturen fra i går, og så skal det bygges stein på stein etter det.
1: Ja,
0: ikke
1: sant.
0: Vi må komme tilbake.
1: Ja, vi kommer tilbake med landslaget, og vi skal holde det gående til klokka 9. Lokalmusikk, det er kjekt med God morgen, Møre og Romsdal. Dette er Odina Visum.

0: Ruben där med Walls.
1: Vi skal ikke mase sånn veldig lenge utover morgenkvisten om hvordan det var dette med Wales, Norge og tap og tabber og i det hele tatt. Men vi må på en måte få det ut av systemet.
0: Ja, vi må det.
1: Ola Tråden, han kommenterte den kampen på radio, og han oppsummerte det lettere brutalt, kanskje vi skal si. Ja.
2: Alt som gikk galt for dette norske landslaget i kveld. Rett nok hadde de ledelsen, men etter det så var det blytungt, et fotballmareritt, en utvisning, to valisiske skåringer. Norge har en negativ resultatutvikling i Nasjonsligaen, startet med seier mot Danmark, taper etter keepertabbe deluxe mot Portugal, og taper igjen etter mer tull og tøys i Cardiff i kveld. Norge har to utvisninger på tre kamper i Nasjonsligaen. Det kan de ikke fortsette med.
1: Og mye av det tull og tøyset som Tråden snakker om, det skyldes faktisk sunnmøringa.
0: Ja.
1: Vi må faktisk innrømme at Fredrik Aursnes, han var sterkt delaktig i første Wales-målet da han spilte vekk ballen.
0: Det var et tabbe.
1: Det var et tabbe. Ja. Selve skåringen der kunne ikke keeper Nyland gjort noe med. Nei. Men så kom 2-1 til Wales. Og utvisningen etter bare noen sekunder av andre omgang. Der var det jo en liten misforståelse mellom midtstopper Heggem og keeper Nyland, som gjorde at det gikk som det gikk. Heggem ventet på Nyland, og Nyland ventet på ballen.
0: Ja.
1: Det skal skje.
0: Ja.
1: Og på det påfølgende frisparket, så desto flere repriser du ser på det målet, desto mer feil står Nyland i det målet,
0: ja.
1: Dessverre.
0: Og søndag venter Portugal, og så ser vi alle overskriftene nå på morgenkvisten at de er slitne, Haaland likner ikke seg selv. Hvor skal dette gå på søndag da? Men nå skal jeg bytte keeper, ser vi.
1: Ja, og det blir jo også diskutert. Måten det har blitt kommunisert på blir nå diskutert i diverse medier for Nyland, hvis det er ingenting, mens Egil Selvik som tar over, han visste det, og ja, her må bygges lag.
0: Ja, og vi må heie uansett.
1: Vi må heie uansett.
0: Det er vel moralen.
1: Jeg velger å heie på Norge.
0: Ja, vi heier på Norge, og så Portugal på søndag, det kan fint gå det.
1: Kjør på!
0: Ja.

0: avisene skriver om. VG, vi skal ikke pirke så mye mer med fotballen, men det handler jo om fotball. Og det fokuserer på at Erling Braut Haaland virker veldig tung og sliten da de tapte I går. Og fotballekspert Kjetil Rekdal kaller formen til Haaland et varsko, og han mener at spissen preget av for mange kamper og sliter med intensiteten. Og altså en liten åtvaring. Kanskje ikke landslaget så godt som vi innbiller oss når Haaland ikke skårer. Ja, vi får la han henge der.
1: Fra mange kamper til mange valgkamparrangement. Dagbladet skrev om The Beast, som har vært ute og kjørt I natt. Og The Beast, det navnet på det pansra kjøretøyet til president Donald Trump. Den bilen har vært ute og kjørt opp I 158 kilometer I timen okay. I natt. Årsaken var at presidenten skulle fra et valgkamparrangement til et annet I to forskjellige delstater. Mm. Uvær gjorde at helikopter og fly ikke kunne benyttes. Da sa Trump, vi setter oss I bilen, kjør på. Og det gjorde det, og kom frem og fikk valgkamparrangementet sitt. Så må det jo nevnes at når The Beast ute og kjører, så ikke det mye annet trafikk som kan være til hinder.
0: Alt må stoppe.
1: Alt må stoppe, slik at den faren The Beast utgjorde var nok mest rettet mot presidenten selv.
0: Ja. Du, Aftenposten, da har jeg sett på hvordan jeg bor I Oslo, for det alltid enkelt sagt, var sånn at de rike bodde I vest, og det mindre velstående I øst, og det var lett å peke ut overklasse og arbeiderklasse, og ny forskning tegner nå et litt mer komplekst bilde da. Den økonomiske overklassen har levd I gyldne ghettoer, skilt fra resten av befolkningen, det gjør det fremleis av forskerne. Men med høy kulturell kapital så det liksom også blitt populært mot gamle arbeiderstøk som Grynerløkka, Torshov og Vålerenga. Så det flytter seg litt da. Mm.
1: Skal vi holde oss I samme by?
0: Ja.
1: For der det høytidlig åpning av Stortinget I dag, og det det Kong Håkon som skal gjøre. 5 veker etter at han ble Norges konge, så det han som skal stå for den høytidlige åpningen av det 171. Storting. Dette ikke første gangen Kong Håkon gjør dette. Han har også gjort det som kronprins I 2020, da var Kong Harald syk, og Håkon måtte steppe inn, så en smule erfaring har han, dessuten virker så stødig den kan at dette tror jeg går bra. Ja. Han skal også ha med dronninga, og han skal også ha med prinsessa. Hun var faktisk I Stortinget for første gang som 10-åring I 2014. Fint bilde I NRK.no av hele kongefamilien egentlig, fra prinsesse Ingrid Alexandra, daværende prinsesse.
0: Ja.
1: Og til og med prinsesse Astrid.
0: Ja. Det får vi se sikkert på TV-en I dag.
1: Ja, det nok så sikker på at, at det blir ja, det blir jo vist selve åpningen, og så blir det noe utdrag utover I nyhetssendingene.
0: Ja.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 6.30. Det brenner kraftig et lagerbygg i Porsgrunn, og det fare for at gassflasker kan eksplodere. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter, og de nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergman. Som vi får komme tilbake til i senere sendinger, det er slik at Drangedalsveien stengt i begge retninger ved brannstedet, altså utenfor Porsgrunn, og det fare for eksplosjoner der. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Dermed endte det 1-2 for Norge borte mot Wales i nasjonsligaen for menn. Og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM. En ung mann mista livet i en trafikkulykke i Nordland i går kveld. Motorsyklisten i slutten av tenårene kjørte av fylkesvei 810 vest for Utskarpen i Rana, opplyser politiet. Voldtektssaken ved en kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet hard etter at kvinna saksøkte og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Kathy Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de 7 mennene som var pekt ut. FN advarer om at kutt i finansieringen av skolegang for flyktninger rammer nær 6 millioner barn som stod uten skolegang i 2025. En stor utfordring overgang til videregående opplæring, ifølge en ny FN-rapport. Minst 65% av flyktningebarn i grunnskolealder var registrert i skolen i 2025, men bare 32% registrert i videregående opplæring, og dette gapet øker spesielt for jenter. Ukrainske droner har ifølge Reuters angrepet industrianlegg i den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger. For andre dag på rad en viktig bro over elva Dnipro i Kiev i Ukraina truffet av russiske droner. Og det tyske vepnede styrkene Bundeswehr skal bygge sitt eget droneregiment. Opp til 600 soldater skal fra neste år bemanne en ny militæravdeling som skal utstyres med ubemannede våpensystemer, sier forsvarsminister Boris Pistorius til kringkasteren ARD. Det var NRK Nyheter ved Jon Brannes.
1: Om en liten veke, litt ut i neste veke, så blir forslaget til statsbudsjettet 2027 lagt fram. Vi skal begynne å se litt på dette statsbudsjettet i de lokale nyhetene. Silje Steines Bjerknes.
2: Ja, for i årevis så har støttet til Runde Miljøsenter vår gjenstand for forhandlinger når statsbudsjettet skal bli vedtatt. Styreleder Bernt Brandahl har små forhåpninger til at han vil se senteret på lista når regjeringen legger fram sitt forslag på onsdag. Han sier Miljøsenteret forbereder seg på at det kan ta lang tid før det blir avklart hva de har å rutte med til neste år.
3: Og så prøver jo å rigge oss slik at vi skal klare oss allikevel, men det svært vanskelig. Det påvirker hele systemet også, det tilsette og der rundt, denne usikkerheten.
2: Og i går så startet årets hummerfiske. Over 26 000 registrerte fiskere i Norge kan nå sette ut tegnene sine, men samtidig så er det innført nye regler. Dette er regler som daglig lærer i Sør-Norges fiskarlag Janita Arhaug mener kom lovlig sent.
4: De nye reglene er i utgangspunktet bra, fordi det blir enklere for alle å måle hummeren på ryggen i stedet for hele veien ned med halen som spreller. Men vi har klaget på at regelendringen kom litt for fort, og utfordringen med det er at det kanskje mange ikke har fått med seg endringer og kan bli tatt for ulovlig fiske.
2: Landslagstrener Ståle Solbakken sier at keeper Ørjan Horshol Nyland fra Volda blir byttet ut i den neste kampen i Nasjonsligaen. I går tapte Norge 1-2 mot Wales. Den siste tida har det blitt mye diskutert hvem som bør stå i mål. Dette skjedde særlig etter at Nyland hadde 2 tabber i kampen mot Portugal. Solbakken mener Sunnmøringen spilte en god kamp i går, men at Egil Selvik hadde fått beskjed om bytte allerede før kampen.
5: Før det møtet så sa jeg til Egil at uansett om vi vinner 10-0, taper 10-0 eller hva det så står du mot Portugal. Ørjan, det stod ingen dårlig kamp I dag, overhovedet ikke. Men for meg så, og Frode så var det å holde, det å kunne sende Ørjan av gårde til Leipzig med en solid kamp I baken, det noe fortjent.

0: Dire Straits, Walk of Life. Og på den vandringen gjennom livet vil du i dag møte på sørlig bris, på kysten i sør, periodevis sørvest frisk bris, sky av litt regn først på dagen, ellers oppholdsvær, og perioder med sol.
1: Å, så deilig. Ja. Temperaturene, det slettes ikke kaldt nå på morgenkvisten. Sunnordal og Molde 12, Ålesund, Ona, Åheim og Kristiansund 13. Ut på Veiholmen og i Ørsta ved Hovden det 14, så det 17 grader på Sunndalsøra i Valdal, og Åndalsnes hele 18 grader denne fredagsmorgenen.
0: Har du noe som matcher dette og vel så det, så kan du jo sende oss en melding i radioappen vår. Mm. Og når du først der, så har vi et lite spørsmål til deg. Vi lurer rett og slett på hva du skal gjøre på i helga.
1: Ja, det veldig enkelt spørsmål og veldig enkelt alternativ.
0: Ja, det er så enkelt.
1: Ja, altså, det er ikke så komplisert.
0: Neida. Jeg skal være hjemme. Blir en liten tur, eller kanskje en liten stor tur. Turnusen sier jobbe helg, eller slik som jeg ofte har det, jeg vet ikke, vi får se.
1: Ja. Vi har fått en melding da, det er så kjekt når du sender meldinger. Anonym da, skriver, jeg skal på hytta, altså sånn hjerte,
0: ja.
1: Smilefjes.
0: Ja.
1: Deilig.
0: Ja. Ja. Nei, men gjør som den anonyme, utdyp gjerne hva du skal gjøre på i helga.
1: Mm. Straks skal vi kikke på lokalavisene.
0: Det skal vi.

0: Det var det Frida Amundsens sesong. Jeg startet med Summersposten, for ÅFK nekta de 16 år gamle spillerne Marie Krogsæter Sætre og Emilie Blindheim å reise til junior 17, altså jente 17 da, VM i Marokko. Dette andre gang på under et år at Sætre har vært nekta å delta et mesterskap. Årsaken at VM blir spilt utenom de offisielle internasjonale datoene, og da kan klubben si nei, for ÅFK ligger på andre plass i serien, kjemper om kvalifisering, så gjør kvalifisering til mesterligan, og begge jentene er veldig viktig for laget. Foreldre uttrykker skuffelse på vegne av døtrene, men understreker at de forstår jo ÅFK, og sportsjefen der sier at hvis vi sender vekk spillere i avgjørende fase, så tar ikke vi ligaen alvorlig nok.
1: Vi skal til en sak som Møre og Vikebladet Vestposten skrev om, nemlig kolonnekjøring i Eiksundtunnelen. Bakgrunnen for det er at tunnelen den skal oppgraderes. Det starter til våren, og på dagtid så kan trafikken gå som normalt. Men så på kveld og natt så starter arbeidet, og da er ikke det fritt fram. Da blir det kolonnekjøring. Naturlig nok, de må få lov å jobbe litt grann, mens de kan jobbe. Tunnelen den 18 år gammel, og da trengs det diverse oppgradering, og kolonnekjøring innebærer jo at da må du gjerne vente litt, og det går litt senere, men de lover at de skal ta omsyn både til at der skal gå fly på hovden sen kveld tidlig i morgen, og også de som jobber på sykehuset, at de skal få komme seg hjem igjen om kvelden, eller til jobb tidlig om morgenen, og selvsagt utrykningskjøretøy blir jo tatt omsyn til.
0: Det var bra, og RB-nettet kan vi lese om den nye hytta til DNT Romsdal. Den heter Ørnebu og ligger ved Langvatn i Moldemarka. Det er en fin gåtur, 2,5 kilometer fra Kvam, og den er 10 sengeplasser uten strøm eller mobildekning. Den ble kjøpt for 500 000 kroner og er en del av nærmiljøsatsingen til DNT, og den kan vi gå inn i avisa og kikke på. Rett så koselig gammeldags hytte.
1: Apropos koselig, TK.no, ja. Tidens Krav har en veldig artig sak i dag. Det er rett og slett quiz det handler om, og det stiger Arve Rovik som er quizmaster, og han kan berette om fyllehus. Fyllehus og fyllehus. Han har drevet å flytte stedet der han skal ha dets quizza, for det blir for fullt. Men samtidig så sier han at han elsker det når det er så trangt mellom bordet at han må holde seg fram. Og trangt er det nok. I går kveld så var det bortimot 100 personer som var påmeldt til kveldens quiz. Det høres kjempekjekt ut.
0: Quiz er kjekt, vet du. Dette her, det er Red Hot Chili Peppers. De er jo litt sånn legendariske. Og om, når det ferdig, så skal, det høre om en, skal vi høre om en legende til.
1: Åja, i samme gate?
0: Nei, helt annen gate.
1: Helt annen gate.

0: Red Hot Chili Peppers Under the Bridge på denne fredag 2. oktober.
1: Og da sier vi dette. Ja, for I kveld så skal vi NRK feire Norge rundt med en jubileumssending. For første utgave av Norge rundt gikk på lufta 2. oktober 1976, og reportasjene blir som kjent laget av NRK sine distriktskontor. Og kjenningsmelodien, den jo lyden av fredag for oss. For alle tror det nesten. Og at, visste du at melodien Edvard Grieg sin norsk dans nummer 2? For sommeren I 1880 så satt Edvard Grieg I komponisthytta si I lofthuset I Hardanger, og så skulle han fange den norske folkesjela. Og Grieg skrev opphavlig stykket som en del av fire norske danser for to pianister på ett piano. Og vi kjenner jo denne fredelige åpninga fra TV-skjermen, men visste du at stykket I virkeligheten en voldsom kontrast som bygd inn med et vilt midtparti?

0: Angelica Loved Me heter den.
1: Hva Angelica skal gjøre I helga, det skal ikke legge meg borti. Men vi har lagt oss litt borti hva dere som hører på skal gjøre I helga. Vi spør I radioappen nettopp det spørsmålet. Hva skal du gjøre I helga? Per nå så det lite overvekt på de som bare skal være hjemme. Ja. Litt der vel Atle også.
0: Ja, for Atle han sendte oss en melding. Den var veldig fin. I helga gjør jeg ingenting, og det skal jeg gjøre mest mulig av.
1: Det vinner oppskriften på en god helg, tror jeg. Ja.
0: Herlig. Gjør som han Atle, send oss en melding, eller gå inn I appen og stem på hva du skal gjøre på I helga da.
2: Liss, sesong 2.
3: Pasienten ankommer intubert.
2: Petra, Kissy, Joakim og Samuel I gang med sitt andre halvår som Liss-leger.
4: Det imponerende.
5: Flaks for meg at du var så skjerpa. Bra jobba.
6: Han var dødsforelskende, og han fortsatt det.
2: Marginene krymper, og tempoet øker. Det blir maktkamp, sjalusi og pasienter som kjemper for livet.
7: Det her min pasient, og det som ansvaret for barnet.
8: Hva skal jeg si nå, vet du? Kan du gjøre noe?
2: Liss, sesong 2. Se nå I NRK TV.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 7.
1: Fullstendig hodemisting.
0: Ekspertkommentator Karl-Erik Torp i NRK Sport trodde nesten ikke det han så da Norge tapte mot Wales i går. Landslaget i fotball for menn fikk først en mann utvist og deretter et baklengsmål bare sekunder ut i andre omgang. Med 10 mann mot 11 tapte Norge 1-2 i nasjonsligaen for menn, og det var det andre tapet på rad for Martin Ødegaard og de andre heltene fra sommerens VM.
2: Ja, det unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg, så det jo der vi får det tøft, i hvert fall med 10 mann og de skårer i tillegg.
3: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
2: Altså, selvfølgelig var man sliten etter å ha spilt 3 kamper på, hva er det, en uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Reporter Åsne Margrethe Kleiv. Det brenner kraftig i et lagerbygg i Porsgrunn, og flere gassflasker har eksplodert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter fordi det fare for flere eksplosjoner. De nærmeste naboene evakuert, blant dem Jan Bergmann.
4: Varmt. Det var lyst, veldig lyst. Knatra, spraka. Jeg trodde først det var noen nedpå der som knuste vinduer. Så det er rett over veien for huset mitt. Så vi ble evakuert. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa for at vi måtte finne ting, altså. Ta med husdyr, altså kjøre.
5: Hvordan vil du beskrive brannen? Her du står og ser på den nå?
4: Rimelig heftig var den underveis, men nå er den... Nå er jo brakkeriggen borte. Nå er det industribygget er borte. Så det er jo bare siste små verstebygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Intervjuer Stian Vårsø Simonsen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten i Stortinget, som åpnes i dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter,

0: der har oljeprisen svingt og økt kraftig. Og så det skrevet romfartshistorie I natt. Fire amerikanske astronauter satte rekord da de kom til den internasjonale romstasjonen ISS bare 7 timer og 55 minutter etter oppskytinga fra Cape Canaveral I Florida. Og Jessica Watkins den første svarte kvinna som leder et mannskap I bane rundt jorda. Du har flere nyheter I radioen på NRK Nyheter. Denne oversikten fikk du av Jon Branes.
1: Du har flere nyheter også I NRK Møre og Romsdal, og der får du av Silje Steines Bjerknes.
2: Politiet og hamnevakta måtte hjelpe en full mann I 30-åra I Ålesund I morgentimene. Mannen ringte nødtelefonen da han hadde forvillet seg inn på konteinerhamna på Flatholmen like utenfor Ålesund sentrum, og ikke klarte å finne veien ut selv. Han var egentlig på vei til flyplassen og kom seg med noe hjelp ut over I en drosje I rett retning, det meldte politiet. En mann I 40-åra I Sunnmøre, fra Sunnmøre dømt til fengsel I ett år for mishandling I nære relasjoner. Ifølge dommen skal han I flere år ha vært voldelig, truende og krenkende mot sønnen sin. Mannen, han kjent ikke straffskyld under rettssaken mot han. Retten, da la derimot vekt på forklaringen til barnet og en rekke vitneforklaringer. De mente at det var bevist at den fornærmede hadde blitt utsatt for gjentatte fysiske og psykiske krenkinger. I tillegg til fengselsstraffen må man også betale 120 000 kroner I erstatning til sønnen. Landslagstrener Ståle Solbakken han sier at det ikke noe dramatikk rundt at keeper Ørjan Horsal Nyland fra Volda blir byttet ut I den neste kampen I Nasjonsligaen. I går så tapte Norge 1-2 mot Wales. Den siste tida har det blitt diskutert mye hvem som bør stå I mål for Norge. Solbakken sier de hele tiden har hatt en plan om at også Egil Selvik skulle få prøve seg.
3: Han sto et veldig godt VM. Ja, han slapp inn et frispark mot Danmark, det kan skje. Og så hadde han den perioden mot Portugal. Men så samtidig så hadde vi jo lyst til å se Egil I kamp, og planen var vel egentlig også at Egil skulle stå en kamp den her, men så bytte vi nok på litt. Grann, altså det vi hadde planlagt for samlinga, eller I hvert fall var nok mer at kanskje at Egil skulle stå den kampen her, Ørjan den siste, sånn at så det var liksom ikke en intensjon om at Ørjan skulle stå alle fire, men I og med at det ble som det ble, så følte jeg at det var riktig å kaste Ørjan inn I dem en gang. Han en rutinert keeper, og I dag synes jeg han gjorde veldig mye bra. Da skal jeg ikke ta fra noe av det.
2: Og I morgen så spiller handballaget Molde Elite den første av to kvalifiseringskamper til Europa-ligan mot den greske seriemesteren PAOK. Molde-trener Raymond Hammer han sier det et godt lag de får besøk av.
4: PAOK ganske overleggende. Og de har mønstret veldig sterkt. De har styrket laget sitt I år ytterligere. Fra at de hadde 5 av de 7 spillerne på årets lag I fjor, så har de hentet de 2 som ikke var det. Så de er ganske unike I gresk håndball, og det beste laget de har hatt på mange, mange år.
5: Dette NRK Møre og Romsdal. Med Janne Britt Aasen og Jon Arne Akselsen på NRK P3.

0: Det er ganske fint, eller ganske, det er veldig fint når Madrugada har slått sop med Ane Brun.
1: God kombo.
0: Ja, Lift Me heter den der. Nå skal det handle om statsbudsjettet, for støtta til Runde Miljøsenter på statsbudsjettet, det har årevis vært gjenstand for forhandlinger om statsbudsjettet, etter at det har blitt utelatt av regjeringen.
1: Styreleder Bent Brandahl, han har små forhåpninger til at han vil se senteret på lista når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjett kommende onsdag. Miljøsenteret forbereder seg på at det vil ta lang tid før det blir avklart hva de har å rytte med til neste år.
2: Vi vet jo selvsagt ikke hva som står der, men vi har vel en begrunnet mistanke om at det ikke er med dem.
3: I årevis har Miljøsenteret ute ved havgapet på Runde ikke vært med når regjeringen har lest opp sitt forslag til hva Norge skal bruke penger på de neste årene.
2: Vi prøver jo å rigge oss slik at vi skal klare oss allikevel, men det er svært vanskelig.
3: Nå forbereder jeg seg på at det vil ta lang tid å få avklart hva det har å rytte med til neste år. Styreleder Bernt Brandahl sier at perioder i uvisse er krevende.
2: Det påvirker hele systemet også, det tilsette og det rundt denne usikkerheten.
3: Kjem ikke Runde Miljøsenter med på statsbudsjettet, får det store konsekvenser for hva senteret har å tilby.
4: Det blir mer kommersiell dreining på det, jeg må helt tenke på hvordan skal jeg dekke inn mine utgifter til husleie og lønn. Så det blir en veldig kommersiell fokus, da mister man den åpenheten her da, og det tilbudet.
3: Det forteller de daglige leirene på senteret. Inge Bruheim i Runde Forskning og Cecil Elisabeth Nærbø i Opplev Runde.
5: Vi kan ha flere arbeidsplasser, vi kan ha mye mer aktivitetstilbud.
3: Selv om det ikke skulle komme med, er det likevel optimisme å spore. Lovnader fra de som vil ta kampen er allereie på plass.
2: Vi vet jo allereie at det er stortingspolitikere som vil jobbe for å prøve å få dette på plass.
3: To av partiene er MDG og SV. De har i flere omganger vært med å sikre støtte til Runde Miljøsenter. Nestleder i MDG, Jonas Mas Nilsen, er ikke imponert over at senteret år etter år ender opp som en forhandlingspost.
6: Vi kommer jo til å bli forferdelig skuffet hvis regjeringen nå en gang til har kuttet Miljøsenteret. Dette har jo vært en årlig øvelse fra regjeringen, det å nærmest holde Runde Miljøsenter som et årlig budsjettgissel, og så overlate det til oss i samarbeidspartiene og skal ordne opp.
3: Som svar skriver Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Tuva Moflagg at de ser på det som naturlig at partiet løfter inn sakene de er opptaken av og ønsker å få gjennomslag for i forhandlingene. For deg blir det viktig å prioritere folks hverdagsøkonomi og å stille opp for deg som trenger fellesskapet mest.
6: Med å tvinge oss til å bruke tid og kapasitet på dette hvert eneste år, så blir det jo mindre rom til andre ting. Og det er en, jeg vil gå så langt som å si at jeg synes det er en sleip taktikk, spesielt når de vet hvor viktig denne saken er for oss.
5: Så for noen er det kanskje bare en liten dråpe, og derfor er det kanskje ikke så viktig å få den inn. Men for oss så betyr det så utrolig mye.
0: Reporter i dine saker var Kaspar Fredrik Selvik.

0: Eller lukket, bare om det finnes noe mer. Det koselig at gjengen I Godmorgen Møre og Romsdal, for vi jo en gjeng. Vi deler litt om hva vi skal gjøre på I helga. Vi spør jo I appen I dag, hva skal du gjøre på I helga? Det fremdeles ingen som skal jobbe da. Det, men det, kanskje som du sa, Jonan, I sted, kanskje ikke de. Kanskje de på jobb, ja. Men nå Kjersti, det kan hende hun skal jobbe også, det vet ikke jeg, men hun gleder seg til Hun skal på gospelkveld I Innset kirke I Rennebu på søndag. Da vi over I Trøndelag.
1: Ja.
0: Det, men det høres kjekt ut, gospelkveld.
1: Ja, Innset kirke. Ja, nei, god tur, god kveld. Det må være vårt ønske til Kjersti da.
0: Ja. Du klar med konkurransen snart, Jonane?
1: Ja, jeg nok så klar. Jeg drev å spekulere litt.
0: Ok, fin puss.
1: Fin puss.
2: En podcast fra NRK.
3: Livet for kort for en dårlig bok.
4: Nå det lesefest.
5: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
3: Javad Nation, mine Javad Heads.
4: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
6: Du koser deg. Sidene raser av gårde.
2: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og I appen NRK Radio.

0: Ja, Jonanne, du er ferdig å spekulere.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og jeg har gått tilbake til tidligere i sendingen, for da snakker vi om Norge Rundt, som i kveld har jubileumssending.
0: Ja.
1: Første utgave gikk jo 2. oktober 1976. Programlærerne skiftet, og akkurat nå ser det vår egen Olaug Bjørneset, som loser oss gjennom landet. Men hvor kommer hun ifra?
2: Dette er Ljosheim, som er forsamlingshuset her på... Her har jeg vært på juletrefester, selgt årene på basar og sprunget med gevinster til deg som vant.
1: Ljosheim, er det et dårlig hint, tror du?
0: Ja, det var veldig dårlig hint.
1: Da skal du få en rebus for å hjelpe deg litt lenger på veidialektord. For veldig, og så legger du inn en K, synonym til egen, pluss D. Doktor Dan?
0: Ja, jeg vet jo hvor hun er.
1: Ja, det gjør du, ja. Ja, men da legger vi vekk rebussen, og så tar vi noen andre hint. For den er bygda som Olaug kommer fra, den er ikke stor. 300 innbyggere, og for å komme deg dit fra kommunesenteret, så tar du ferje, og sambandet har bygdenavnet i seg. Og vi spør, hvor skal vi?
0: Ja, hvis du vet hvor Olaug Bjørneset kommer fra, så går du inn i appen NRK Radio, finner sendingen fra God Morgen Møre og Romsdal, og sender inn svaret ditt. Og så kan du hekte på hva du skal gjøre på i helga da. Det er jo Tone gjort, for eksempel. Hun skal til Fjørtofta, selvfølgelig, skriver hun, etter jobb.
1: Hva skjønner det.
0: Ja.
1: Klar da.
0: Klart hun skal på Fjørtofta. Det blir fint i helga det.

0: NRK Dagsnytt klokka 7.30.
1: Wales 2, Norge 1.
0: Nedtur i Cardiff. Fotballheltene har tapt to på rad. Eksplosjoner i Porsgrunn etter stor brann.
2: Nå Lugno er jo brakkeriggen borte. Nå det industribygget er borte.
0: Og gruppevoldtekten på et universitet i USA skal etterforskes på nytt, sier guvernøren. God morgen. Vi skal begynne med nedturen for landslaget i fotball i går kveld. Norge tapte 1-2 bortimot Wales i nasjonsligaen for menn, og det var det andre tapet på rad for heltene fra sommerens VM, altså. Kommentatorene Olav Tråhn og Karl-Erik Torp i NRK Sport, de skildra avgjørelsen da den i praksis falt noen sekunder ut i andre omgang.
3: Inne ved keeper til slutt,
4: og det blir et rødt kort. Det er et rødt kort. Heggem er utvist, og Norge har fått en marerittstart.
5: Stillinga var 1-1 da Torbjørn Heggem reiv ned en Wales-spiller og fikk rødt kort. Han ble sendt rett av banen, og Norge måtte spille med en mann mindre. Men så ble vondt til verre.
1: Og de kommer med skuddet nå, og det går i mål! Og ballen blåser inn. Wales 2, Norge 1. Dette er jo den verst tenkelige start på andre omgang for det norske laget.
3: Ja, katastrofe. Fullstendig. Fullstendig hodemisting.
5: På frisparket Heggem forårsaka, skåra Wales og tok ei leding som Norge aldri klarte å hente i natt. Norge tapa 1-2.
6: Nei, det er vel marerittminutt, ja, som du sier. Altså, det er jo lagball som det er tre av våre forsvarere som er først. Så må en av dem bestemme seg. Da. Så det er jo forferdelig klønete. Og det er jo egentlig ikke noe, ja, noe annet enn klønete.
5: Sier landslagssjef Ståle Solbakken.
7: Ja, det er unødvendig de to situasjonene med målet og det røde i tillegg. Så det er jo der vi får det tøft, i hvert fall med teamene og de skårer i tillegg.
5: Sier Martin Ødegaard. På søndag venter en ny kamp i nasjonsligaen. Kapteinen innrømmer at laget kjenner på det tette kampprogrammet.
7: Altså, selvfølgelig var man sliten etter å ha spilt tre kamper på hva er det? En uke eller noe sånt. Men ja, føler ikke det er noen unnskyldning i dag. Føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så er det avgjørende situasjoner hvor vi ikke er gode nok.
0: Sa Martin Ødegaard til Åsne Margrethe Kleiv, og for NRKs fotballekspert Bengt Eriksen så er det bare å se fremover.
8: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det heter fotballkamp, da må du ta i litt. Og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nå en eller to plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en leading til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
0: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal kan du høre direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Men nå til Porsgrunn er altså et næringsbygg fullstendig overtent. Flere gassflasker har eksplodert, sier politiet som har sperret av området. Og Jan Bergman, han bor rett over veien.
9: Det var lyst, veldig lyst. Knatter av spraka. Jeg trodde først det var noen nede på der som knuste vinduer. Vi ble evakuert, og det er jo de nærmeste naboene. Vi var jo allerede ute, så de kom bare og sa at vi måtte finne ting, altså ta med husdyr og altså kjøre. Nå Lugno er jo brakkeriggen borte, nå det industribygget er borte, så det er jo bare siste små verkstedbygget som er igjen, og så er det jo over.
0: Slukkinga fortsetter, og faren for nye eksplosjoner er ikke over, sier innsatsleder Iver Vestre i politiet.
10: På stedet her så er det en god del sveisegass blant annet, og disse tankene kan eksplodere, så det er en fare tilknyttet av den brannen her da. Det vi har gjort er at vi har evakuert de nærmeste husene. I tillegg så er det en sikkerhetszone rundt brannstedet her nå på 300 meter.
0: Da skal vi til USA, der guvernøren i New York lar riksadvokaten i delstaten lede etterforskninga av en mistenkt gjengvoldtekt ved det prestisjetunge Cornell-universitetet i 2024. Og utenriksreporter Vilde Skorpen Wikan, hvorfor får selveste riksadvokaten denne jobben?
11: Dette er jo en sak som du sier som skjedde i 2024. Det ble da åpnet etterforskning mot 7 menn i dette studentbrorskapet som var anklaget for å ha dopet ned og gjengvoldtatt en kvinne i timesvis, men saken ble da henlagt. Guvernør Kathy Hochul sier nå at ny informasjon fører til spørsmål om hvordan saken først ble håndtert av distriktsadvokaten, og at hun ikke har tillit til at distriktsadvokaten vil gjøre en god jobb denne gangen. Distriktsadvokaten har tidligere forsvart henleggelsen.
0: Rystende sak dette, Vilde. Hvorfor får den så stor oppmerksomhet akkurat nå?
11: Ja, i september så gikk den anonyme kvinnen som anklagde mennene for voldtekten til et sivilt søksmål, og etter det så ble det en ny etterforskning åpnet. Og det er det som gjør nå at saken får ny oppmerksomhet og vekker altså massivt sinne. Universitetet og myndighetene anklages for elendig håndtering av saken i 2024, og at hensynet til mennenes rykte og universitetets rykte gikk foran kvinnens rett til en rettferdig saksgang.
0: Vilde Skorpen, vi kan takke denne omgang. Det er uro i verdensøkonomien, og det kan få følger for bankkontoer her i landet også. Den skyhøye statsgjelda som USA og andre land har, presser opp renta på langsiktige lån, og det vil også kunne dytte opp renta i norske banker. Og det kan få følger for bedrifter og arbeidsgivere her hjemme, ikke bare i USA.
12: Etter børsåpning i USA sank aksjeverdien i en rekke selskaper som sensitive for renteøkninger, blant annet innen eiendom. Ikke på 24 år har det vært dyrere for den amerikanske staten å låne penger med 10 års løpetid. Den slags smitter.
13: Det ser ut som at rentenivået kommer til å holde seg høyt oppe enda lengre enn vi hadde trodd.
12: Sier økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
13: Og så skal jeg klare over at det er ikke bare amerikanske renter som stiger, det er det internasjonale rentenivået, så det er mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden.
12: Selv om det ikke påvirker deg og meg direkte, vil det kunne påvirke norske bedrifter dersom langsiktige renter holder seg høye, sier Elisabeth Tolvik, sjeføkonom i Sparebank 1.
14: Så når rentene stiger i USA på lange lån, så stiger også lånerenta for deg som må låne penger med lengre løpetid, og det er både norske bedrifter og norske banker.
12: Når det anses som mer risikabelt å låne ut penger til USA, presser det opp rentene ytterligere, også utenfor USA, sier sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsvold Hov.
15: Vi bør også da også uro oss litt rundt om det kan komme en videre oppgang i disse langrentene, blant annet i en situasjon hvor det blir en mer risikabel verden hvis det blir desto mer usikkerhet rundt statsfinansene i store dominerende økonomier som USA.
0: Reporter her var Line Tomter. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin- og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Hvordan kan de som ikke kan snakke si fra når det er vondt? Svaret er kanskje å måle pulsen, sier norske forskere.
16: Tobias Bakke gjør seg klar for tur, og en personheis tek han over i rullestolen.
17: 1 og 2, nå er du klar. Sånn.
16: Men det er røysta til mor Sirianne Bakke som vi høyrer, for Tobias har ikke verbalt språk selv.
17: Det å få riktig sittestilling er avgjørende for at Tobias ikke skal få vondt i rygg, hofte og sete.
16: Nå har en forskergruppe ved Universitetet i Oslo undersøkt om de kan bruke pulsmålinger for å fange opp smerter blant personer med utviklingsforstyrring og store kommunikasjonsvansker.
18: Hadde vi noen eksempler som er helt forferdelige, hvor man tok for eksempel et røntgen i forbindelse med noe annet, og så så man, oi, her har det vært et benbrudd tidligere som man ikke har oppdaget da det skjedde, fordi personen ikke klarer å si fra.
16: Det forteller Emilie Meyer-Bull, som psykolog og forsker på prosjektet. Målingene skjer ved en enkelt pulsmåler og blir samlet i en app. Appen vil varsle ved avvik og hjelpe å oppdage mønster. Slik kan en fange opp situasjoner som en tidligere ikke visste skapte ubehag og uro.
18: Og det gikk det jo fra mange, mange utageringer per dag til liksom ingen. Det er jo et eksempel på hvordan det kan brukes til egentlig noe helt annet enn smerte, men likevel veldig, veldig nyttig da.
16: Om lag 5000 eller flere vil kunne nytte verktøyet, som kan være med å gi personer som Tobias en ekstra røyst.
17: I stedet for at han kanskje skal slite i en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det er faktisk noe som feiler han.
0: Sa Sirianne Bakke, mor til Tobias, til reporter Silje Breiteig Bakke. Det 2. oktober og Stortingets høytidelige åpning, og det et av temaene i Politisk kvarter i NRK P2 om noen minutter. Ansvarlig for NRK Dagsnytt var Aksel Segelke, og i studio satt Jon Brannes.
19: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Race, Erase and Rewind heter den.
1: Jeg våknet til noen ganske få dropper og nok så bra temperatur I dag tidlig. Mette Kjærdal, det noe du vil utdype utover dagen værmessig?
2: Ja, det jo noen byger som nå beveger seg I den østlige del av fylket, så det litt mer skyet her. Disse bygene beveger seg I østover, sånn at det blir mindre byger etter hvert, og da får vi stort sett en dag med oppholdsvær og sol, og ganske behagelige temperaturer I dag egentlig for å være da starten av oktober. Vi kommer nok opp I 15, 16, 17, kanskje 18 grader I dag.
0: Åh, gud, hvor deilig. Og ditt da blir det gjennom hele helgen da, Mette?
2: Nei, det blir nok ikke det. Det blir lavere temperatur og gråere både lørdag og søndag, og kanskje spesielt først på dagen I morgen, så kommer det til å blåse ganske godt. Da øker vinden på, får en sørvestlig opp I en sterk kuling på kysten og liten og stiv kuling I fjellet. Så det blåser godt først på dagen I morgen, og da blir det også kombinert med regn og regnbyger kanskje mest nedbør på Sunnmøre. Så minker det litt utover lørdag, og vi får overgang til bare sprette byger, kanskje litt gløtt av sol utover dagen I morgen.
0: Ja, men då tviholder vi på det.
1: Vi holder på det, og så glemmer vi at det en touch av haust tidlig på lørdags formiddagen. Takk skal du ha, Mette Kjærdal.
0: Det uansett greit å finne på noe da. Vi spør jo dere da hva dere skal gjøre på I helgen. Ragnhild, hun skal holde på med handball.
1: Og det gjør du rett, for det skal vi snakke mer om senere I sendingen.
0: Yes, det skal vi.
1: Og Janfrid, hun forsvant for meg, men der hun og Kåre Øyklang skal ha 30-årsjubileum, og Øyklang fra Kvamsøy. De startet I dag med å lage til to lokale, Høgtun der konserten skal være, klubb, hus til festen og maten som privat, og I lørdag øving, så konsert. Sanger gjennom 30 år, pluss at hun får besøk I hjemme. Så man må lage litt mat I det også.
0: Janfrid, du må ligge med beina høyt når dine helger over. Men gjør som Janfrid, send oss en melding. Hva skal du gjøre på helger da?

0: Nå skal det handle om integrering og arbeid, og en gladsak faktisk. For i Molde er 75% av flyktningene fra Ukraina i arbeid etter endt introduksjonsprogram. Og det er best blant de som tar imot flest.
1: Ja, vi sier god morgen til Tove Lid, avdelingsleder i flyktningtjenester.
2: God morgen.
1: Du, hvordan ser dere godt fram for å få så gode tal?
2: Det er nok flere ting som forklarer resultatet. Men så er det kanskje tre ting som vi kan trekke fram. For det første så har vi lagt vekt på det å ha en god start, at du opplever å være velkommen som en ny innbygger i Molde, både som barn og voksen, at den får hjelp til å etablere da, et nytt liv og bli trygg. Og så har vi vært veldig opptatt av arbeid helt fra starten av. Deltakerne i programmet skal få tidlig kontakt med arbeidslivet, så det er en praksis er blant annet en viktig del av introduksjonsprogrammet. Og det tredje, det er god og tilstrekkelig norsk opplæring. Så vi har vært veldig opptatt av å ha et tett samarbeid mellom flyktningstjenesten, NAV og Molde Voksen Opplæringssenter. Så i stedet for å tenke som en stafett, at den ene starter, den andre på en måte tar over og jobber, så har vi jobbet veldig parallelt helt fra begynnelsen. Fordi at vi vet at det å bli integrert, lære norsk og arbeide, de henger ihop.
0: Du nevnte NAV, og vi sier god morgen også til Tone Kømming, avdelingsleder i NAV Molde. Det handler om å komme tidlig på banen med oppfølging og hjelp, Tone.
3: Ja, god morgen. Ja, absolutt. Vi samarbeider med flyktningstjenesten ganske tidlig, og før de er ferdige med introduksjonsprogrammet. Og det sikrer jo at vi kan jobbe samtidig med å få flyktninger i arbeid. Og så kan flyktningstjenesten koble NAV på tidlig, også i løpet der de trenger, der deltakerne som er nært jobb, har behov for tiltak fra NAV for å komme i jobb. Og de som ikke kommer i jobb i løpet av intro blir overført til mer oppfølging mot arbeid i NAV.
1: Ja, men de som sitter med jobbene, det er noe næringslivet. Hvordan samarbeider med deg?
3: Ja, det er riktig. Vi har jo et godt samarbeid med næringslivet og med bedrifter på tvers av næringer. Vi ser jo særlig at mange flyktninger har fått jobb innen industri, helse, oppvekst, renhold, salg og service og bygg og anlegg. Og vil jeg si at vi opplever at arbeidsgiverne strekker seg langt for å inkludere flyktninger i jobb. Og mange har jo fått jobb i det private, men samtidig så vil jeg trekke frem samarbeidet med offentlig sektor også, og særlig da med Molde kommune. Og det, ja, vi er veldig glad for samarbeidet vi har på tvers.
0: Og Molde er blant de 10 kommunene i landet som har tatt imot flest ukrainere. Og hvordan, Tove, skal kommunen opprettholde de gode tallene i forhold til dette å få folk i arbeid?
2: Vi kan ikke ta for gitt at det skal ligge på 75% fremover, fordi at flyktninger som kommer har veldig ulike forutsetninger. Det kan være store variasjoner, og arbeidsmarkedet kan endre seg. Men vi kan fortsette med det vi vet virker, og det er å på en måte gjøre ting skikkelig fra start. Å ha arbeid i introduksjonsprogrammet, ha et godt samarbeid, både med NAV og voksenopplæring, men også ute med arbeidsgiverne. Fordi at klart, vi hadde ikke fått det resultatet her uten arbeidsgiverne i region. For det er der på en måte integreringen skjer, det er der språkutviklingen skjer, og det er, du må først og fremst få et tilbud om jobb for at vi skal lykkes med det.
1: Og helt til slutt, Tone, i NAV språk. Tove var så vidt inne på det. Det er en nøkkel.
3: Ja, det er jo en viktig nøkkel, og ikke alle klarer å lære seg godt nok norsk i løpet av introduksjonsprogrammet. Så vi har jo i NAV laget kurs som kombinerer arbeidsnorsk med jobbsøking og type fag. Så vi har jo blant annet hatt helseassistentkurs, matfagkurs, jobbsøkerkurs generelt, og det har jo hatt norsk opplæring i de kursene da. Og så har vi også tilbudt for eksempel bygg- og anleggskurs på ukrainsk, som har kvalifisert ganske mange arbeidssøkere til jobb innenfor den næringen også da.
1: Ja, det er kjekt å kunne presentere en gladsak. Tusen takk, Tone Kømming, som er i NAV Molde, og Tove Lid, avdelingslærer i flyktningtjenester.

0: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert I natt, og 11 personer evakuert. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt brannen. De som skal forbi bør sitte I kjøretøy og ikke gå eller sykle, skriver kommunen I en melding til folk I området. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Forslaget fremmes under trontaledebatten I Stortinget, som åpnes I dag. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svingt og økt kraftig. Skyhøy statsgjeld I USA og andre land kan også dytte opp renta I norske banker, fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Og dette smitter, advarer økonomiprofessor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.
1: Og så skal vi klare over at det ikke bare amerikanske renter som stiger, det det internasjonale rentenivået, så det mindre tillit også til verdensøkonomien enn det bare var for kort tid siden. Og dermed så må vi forvente at vi kommer til å ha et relativt høyt rentenivå en god stund fremover, og lenger enn det mange hadde trodd.
0: I Kyiv et menneske drept etter at en russisk drone traff en boligblokk I Ukrainas hovedstad. To andre ble såret, sier lokale myndigheter ifølge Reuters. Droner fra Russland har også truffet en viktig bru over elva Dnipro I Kyiv for andre dag på rad. Sørbroa brukes av både bil og trikk. Mens Ukraina har angrepet industrianlegg I den russiske byen Volgograd, der et stort oljeraffineri ligger, med droner, får Reuters opplyst. Og etter 3 kamper på en drøy uke det blitt 2 tap for det norske landslaget I fotball for menn. Sent I går kveld gikk de av banen I Cardiff med 10 mann etter å ha fått Torbjørn Heggem utvist I 1-2-tapet mot Wales. Men landslagskapten Martin Ødegaard vil ikke skylde på at kampene kommer tett.
2: Altså, selvfølgelig var jeg sliten etter å ha spilt 3 kamper på en uke eller noe sånt. Men ja, jeg føler ikke det noen unnskyldning I dag. Jeg føler vi gjør nok til å vinne kampen, og så det avgjørende situasjoner hvor vi ikke gode nok.
0: Allerede søndag spilles den 4. Landskampen på 10 dager borte mot Portugal, og den sendes direkte I NRK Sport. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Og her nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. De siste 4 årene har regjeringen ikke prioritert støtte til runde miljøsenter I statsbudsjettet. Uvisse rundt om de får støtte eller ikke, gjør det utfordrende for de tilsette å planlegge for fremtiden.

0: fremtiden. Det sier Inge Bruheim som daglig lærer I runde forskning. Onsdag får han svar på om senteret inne når regjeringen legger frem sitt forslag til statsbudsjettet for neste år.
1: Det blir mer kommersiell dreining på det. Jeg må helt tenke på hvordan skal jeg dekke inn mine utgifter til husleie og lønn. Så det blir en veldig kommersiell fokus. Da mister man den åpenheten og det tilbudet.
0: Og I går så startet årets hummerfiske med over 26 000 registrerte fiskere I Norge kan nå sette ut tegnerne sine. Samtidig så det innført nye regler. Dette regler som daglig lærer I Sør-Norges fiskarlag Janita Arhaug mener kom lovlig sent.
2: De nye reglene I utgangspunktet bra, fordi det blir enklere for alle å måle hummeren på ryggen I stedet for hele veien ned med halen som spreller. Men vi har klaget på at regelendringen kom litt for fort, og utfordringen med det at kanskje mange ikke har fått med seg endringer og kan bli tatt for ulovlig fiske.
0: Keeper Ørjan Horshol Nyland fra Volda blir byttet ut I den neste fotballkampen I Nasjonsligan. Den siste tiden det vært en rekke diskusjoner om Sunnmøringen den rette til å stå I mål for Norge. Landslagkollega Leo Kyrre Østegård fra Rauma mener Nyland kommer til å takle å stå I situasjonen med keeperbytte.
3: Ørjan han en voksen mann, så han står I det her. Han har hatt mange, mange gode kamper og reddet oss før, så da det Selvik sin tur nå neste gang, og ja, sånn det.
0: Og det var nyhetene fra NRK Møre og Romsdal. Der fikk du noe av Silje Bjerknes.
4: God morgen, Møre og Romsdal. Med Janne Britt Aasen og Jon Arne Akselsen på NRK P1.

Alle gutte der klin kokos. Alminneligheten tok oss. Så lite håp noen gang har hjulpet noen. Og verden har ikke noen penger på oss. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logikk i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Møre og Romsdal bugner av festivaler og arrangement, men vet vi egentlig hva som skjer når?
1: Nei, og det gjør visst ingen andre heller, og en ny kartlegging viser at fylket mangler felles overskrift,
0: eller
1: oversikt da.
0: Ulempa er jo da at arrangement igjen krasjer i jakta på publikum. Gro og Marita Stenes-Valdel, du er prosjektleder for noe som heter Valdal 2029. Og hva var det som fikk dere til å se på akkurat denne festivalkresten?
2: Ja, nå representerer jeg Valdal 2029 Møre og Romsdal, som er 1000-årsjubileet til Møre og Romsdal. Og vi skal arrangere en skaperkonferanse i slutten på morgen, der temaet er hva er Møre og Romsdal mer enn alle sine arrangement. Og da skal vi samarbeide om å finne ut av forskjellig. Og denne oversikten som jeg har prøvd å finne, den er jo umulig å finne. Vi har letet og har jo ikke funnet alt i det hele tatt. Nå hører jeg på radioen akkurat at det var en fårikålfestival. Den har jo ikke jeg hørt om.
1: Men den er i Oppdal.
2: Den er i Oppdal, så det er ikke sikkert den er med Romsdal. Nei, ikke sant?
1: Men hvordan merker arrangørene da i dag at det mangler felles oversikt her?
2: Jeg tror ikke de gjør det.
1: Nei, for jeg vet ikke at de mangler det.
2: Nei, de vet ikke at de mangler det. Vi har jo fått et ganske stort mandat da, fra fylkeskommunen. Vi har jo fått penger for å drive prosjektet. Og vi har jo fått i oppgave å samle Møre og Romsdal til et rike, litt sånn som Olav gjorde for 1000 år siden, men ikke med strid og våpen, men med dialog og samarbeid. Så derfor er det litt viktig for oss å løfte problemstillinger og finne ut om det er noe vi kan gjøre for å ordne opp i logistikken, da, som jeg opplever kan være litt utfordrende.
0: Og nå skal dere diskutere dette på det som blir kallet Skaperkonferansen i Kristiansund i slutten av morgen. Hva mener du, eller hvem bør ta ansvar for å finansiere og drifte en slik, ja, en portal da?
2: Der skal jeg være litt forsiktig med å dele ut ansvar, men jeg tenker jo at prosjektet er kanskje ikke rette instansen her. Vi kan løfte problemstillinger, men jeg ønsker jo aktører velkommen på bana som har noe de mener om det her, som har lyst til å ta tak, har gode løsninger. Muligens kan vi snakke med større arrangører, for eksempel de som driver litt stort i festivalmarkedet. Det er mange muligheter.
1: Men du har en liten brannfakkel også. Du sier også at det er gått inflasjon i festivaler. Hva du mener med det egentlig?
2: Det har jeg sagt litt sånn, for å sette ting på spissen, for jeg mener at vi har kanskje en festivalinflasjon i Møre og Romsdal, og det handler jo ikke om at vi har for mye aktivitet nødvendigvis, men den er ikke koordinert. Så det går litt over stokk og stein av og til, og da kan vi få utfordringer med at det blir booket samme artisten ganske nært. Vi kan gå tom for lydteknikere, vi kan gå tom for hotellrom, vi kan miste oversikt på transport, og vi trenger vaktselskap, og det er veldig mange aktører som skal inn, og det er mye penger involvert. Koster mye penger.
1: Så du må rett og slett samarbeide litt mer da?
2: Jeg tror det er løsningen.
0: Jeg ser diverse lokalaviser har jo sånne kulturaktiviteter i Bygdebladdistriktet, for eksempel, som du en avis som dekker fjor også. Går det an å få til noe sånt på fylkesnivå?
2: Det tror jeg gjengen. Men det krever jo at de som skal bruke det føler at de får noe igjen. Og da tenker jeg at løsningen kan være at du får en felles, at du får link da, inn til billettsalg, nettside, at du får framsnakket din festival, og så får jo arrangørene samkjørt seg, sånn at vi slipper uheldige krasj.
1: Tusen takk skal du ha, Gro Marita Stenes-Valdal, og så får du komme tilbake når løsningen er på plass.
2: Det skal jeg gjøre.

0: Adele, Make You Feel My Love.
1: Vi har hatt en konkurranse gående, Jonane.
0: Jaha, det å svare har kommet jamt og trutt. Mm. Vi tok jo utgangspunkt i at NRK har jubileumssending I kveld. 50 år har denne programposten blitt, og så tok vi enda et utgangspunkt, nemlig den som programleder I Norge rundt I disse dager, og det vår egen Olaug Bjørneset. Og så lurte vi litt på hvor hun kommer fra.
2: Dette Ljosheim, som forsamlingshuset her på... Her har jeg vært på juletrefester, selgt årene på basar og sprunget med gevinster til deg som vant.
0: Ja, det typisk Olaug å springe rundt med diverse. Så det. Men pip, ja. Sa hun.
1: Og Ljosheim, hvor ligger Ljosheim forsamlingshus?
0: Ljosheim med pip, ligger I Folkestad I Volda.
1: Ah.
0: Jeg nevnte, mange svar har kommet inn. Vi har trekt ut en vinner. Hun heter Anne Dordi Mogstad og kommer fra Øvre.
1: Gratulerer, Anne Dordi Mogstad. Vi spør jo også, hva skal jeg på I helgen? Vi må bare lese opp litt meldinger. Vi får rausa inn med meldinger her, og det så kjekt. Hun, Hanne, hun skal til Ona, selvsagt. Det blir et kjekk helg med veninnebesøk, reke, vin, sung og tapas kveld. Hæ?
0: Og basar.
1: Skal det på bar og basar? For en helg.
0: I vens på Ona, men det sikkert kjekt også på Ulstein Hotel, for dit skal Jorunn sammen med noen venner. De skal på Rosa Sløyfe frokost.
1: Ja.
0: Ellers så blir det vel noen småturer rundt om her, litt avhengig av været, skriver Jorunn.
1: Men du, den som går av med dagens vinner til nå I å reise langt, det kan ikke være en helgatur hun Anne Stine skal på.
0: Nei.
1: For hun har tenkt seg til Sør-Afrika. Hun skal på tur til søskenbarnet sitt, skriver
0: hun. Ja, det tar nok mer enn helga, men vi kan jo si god helg og god tur for det. Ja.
1: Send en melding du også hvis du har lyst. Hva du skal gjøre på I helga, det enkle spørsmålet vårt I dag.

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Voldtektssaken ved et kjent universitet i USA skal etterforskes på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken, der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av medstudenter i 2024. Kritikken mot Cornell-universitetet, amerikansk politi og påtalemyndighet er hard etter at kvinna gikk til sivilt søksmål og dermed brakte anklagene fram i offentligheten igjen. Guvernør Katie Hochul i New York sier hun har mistet tilliten til den lokale påtalemyndigheten, som valgte å ikke reise tiltale mot noen av de sju mennene som var pekt ut. Statsgjeld i USA og andre land er blitt så høy at den også kan dytte opp renta i norske banker. Fordi den amerikanske staten har lånt så mye, og enda mer under president Trump, har rentene på deres langsiktige lån steget. I går var den viktige renta på amerikanske statsobligasjoner den høyeste på 24 år. Det får følger for alle som har langsiktige lån, også norske bedrifter, sier sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.
1: Jo lenger løpetid lån har, så blir rentene bestemt i et globalt marked for kapital. Når renten i USA stiger, så vil det smitte inn i rentene for lange lån i alle land.
0: Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt i drivstoffavgiftene ut året. Regjeringen fra Arbeiderpartiet sier nei til å kutte i avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd i saken siden de stemte for kuttet som gjaldt fra mars til september. I Porsgrunn advarer kommunen om eksplosjonsfare og flyvende gjenstander fra brannen i et lagerbygg. Flere gassflasker har eksplodert i natt, 11 naboer er evakuert, og politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter. To tap på tre kamper er fasit for det norske landslaget i fotball for menn den siste drøye uka. Dermed ligger Norge bak Portugal og Danmark, og er bare foran Wales på målforskjell i sin gruppe i Nasjonsligaen. NRKs fotballekspert Bengt Eriksen sier spillerne må videre fra tapet mot valiserne og se fram til søndag kveld.
2: Det er Portugal borte, det er jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det. Men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle er påskrudd, så fremt alle er litt fremme i skoa. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jålete, jeg synes det var daft etter at de skåret, og det heter fotballkamp, da må du ta i litt. Og det gjorde vi ikke i tilstrekkelig grad i går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så er mulighetene gode. Husk, får vi nummer 1 eller 2 plassen, så får vi kvalik i en kvartfinale, og blir vi blant de tre beste, så får vi en siding til EM-kvalifiseringen. Det er tross alt målet med denne Nations League.
0: Og revansjeoppgjøret borte mot Portugal sendes direkte i NRK Sport fra klokka 20 på søndag. Mens dette var NRK Nyheter med Jon Brannes.
3: Og dette her, det er god morgen Møre og Romsdal med Janne Brett, Jonan og Silje. Og Silje, du er kommet inn i studio, og vi skal til Molde.
4: Det skal vi, for kommunen de tek ikke sjansen på å bruke Fjellbrua-bassenget videre. Nylig så var det et kokevarsel i flere dager etter at det ble påvist bakterier i drikkevattnet der. Molde kommune, de ønsker nå å bygge et nytt drikkevassbasseng til rundt 100 millioner kroner, det skriver Romsdals Budstikke. Det nye bassenget det skal etter planen stå ferdig innan 3 år, og i mellomtida så skal drikkevattnet bli leia forbi det eksisterende bassenget.
3: Ja, takk skal du ha, Silje.
5: Du, Silje, vi har jo drevet sport. Vi er i dag eksternt hva folk skal gjøre på i helga. Nå spør vi også internt hva du skal gjøre på.
4: Nei, apropos Molde, så jeg skal faktisk til Molde for å feire bursdagen til en venninne.
5: Og hvordan?
4: Nei, det kan jeg dessverre ikke avsløre, for det er hemmelig for henne. Så i tilfelle hun hører på noe, så kan jeg ikke si hva vi skal gjøre i Molde. Men vi skal til Molde, det er det jeg kan si.
5: Kjekt!
4: Ja, det blir gøy.
3: Da kan du krysse av for det alternativet heter at du skal på tur.
4: Ja. Mm.

0: til det med When I'm Alone. Og mens Lisse har sunget her, så har vi fylt opp studioet med fire gjester.
1: Ja, vi er langt ifra alone.
0: Ja, vi er langt ifra alone, og jeg kan jo bare si som så at vi er, det er to gjester som er ganske høye, og så er det to gjester som er litt lavere, og mer sier ikke vi.

0: Somewhere Only We Know. Vi hørte Keen, men nå skal vi høre på noe helt annet. For tenk deg 1500 unge handballspillere, over 150 lag, 35 ulike klubber og mer enn 200 frivillige. Det er nettopp det som vil være I sving I Ålesund I helga når CFSA arrangerer fylkets største handballcup.
1: Og ansvarlig for alt, det du Kristina Rønnestad Istad. Velkommen hit.
2: Tusen takk skal dere ha.
1: Du det braka løs I ettermiddag. Har du tid å være her?
2: Egentlig ikke, men er nå det.
1: Ja.
2: Ja, må nå bare stille opp.
1: Ja, CFSA, det ligger I ytre bydel av Ålesund, Hessa og Skarbøvik. Bydelen, det flerkulturelle, en høy innvandrerandel. Og det å drive dugnad, har vi jo hørt, kan være utfordrende for alle, og det å få ut informasjon av dette med konseptet dugnad. Dere har anna oppleving.
2: Ja, de veldig flinke å stille på dugnad. De fleste dukker opp, og blir jo fornøyd og deltar gledelig. Det lite motstand blant foreldre og folk som vil stille på dugnad.
1: Hva har dere gjort da for å klare å involvere alle?
2: Nei, de blir ringt til personlig og tatt, sendt sms til og prøvd å kontakte. Det ikke alle som ser disse her dugnadslistene som blir satt opp på sånn, og når man prater med dem så kommer de gjerne.
0: Kristine Rogne, du handballtrener og frivillig. Hva det mest utfordrende?
3: Jeg vil si at det meste I år har gått på skinnene. Jeg synes at folk positive, barna gleder seg, og hallene står klare, og ja, vi egentlig bare klar for at det braker løst.
1: Det sju haller som skal være I sving?
3: Ja. Det vanskeligste vel egentlig å hanke en lag. Altså det det vi oppfordrer som at vi konkurrerer med mange andre klubber. Så vi jo egentlig bare kjempefornøyde med at så mange har valgt å komme til oss. Ja.
1: Vi har jo to av hovedpersonene her også. Velkommen Pauline Lucie Hessen-Gjelle og Sanna Granlien.
4: Takk, takk.
1: Dere 10 og 9 år, og vi kan begynne med deg, Pauline.
0: 9 og et halvt, takk.
1: Ja, 9 og et halvt viktig, og 10. Pauline Lucie, hva det du gleder deg mest til I dag? Eller helga da?
4: Jeg gleder meg mest til å spille masse håndball. Så gleder jeg meg veldig mye til diskoteket.
1: Oi.
4: Som skal være.
1: Oi, sånn. Diskotek, ja. Det vel veldig, veldig spennende.
4: Ja.
1: Mm. Du da, Sanna, har du vært med på cup før?
5: Ja.
1: Ja. Hva det så spesielt med dine cupen her da?
5: Det veldig mange som har kommet det rekord, tror jeg det var. Og så... Ja, det kommer veldig mange.
0: Er det noen nye lag dere møter nå I forhold til det dere møter ellers?
5: Ja.
0: Vet du noen?
5: Skåla, tror jeg. Og så...
1: Er det kjekt? Det har møtt noen andre, eller?
5: Ja, men det også litt spennende, fordi at vi vet ikke hvor god det og ja.
0: Mm. Men da blir det handballkamp og litt sånn, kan du, på dagen, og så blir det diskotek og mer kjent om kvelden?
5: Ja.
1: Du, Pauline, du sier, har dere trenet masse før dere skal på cup, eller det liksom litt sånn vanlig kamp?
4: Nei, vi trener to ganger I uka, så vi trener å være veldig flinke og lære oss masse nye ting.
1: Åh.
4: Vi veldig flinke.
1: Ja, det var noe kjekt. Kristine, du nå handballtrener. Du, hva det så kjekt med å være handballtrener?
3: Det veldig kjekt. Du får veldig god kontakt med ungene. Og så jo det at du følger deg hele veien. Så nå har jeg hatt deg fra jeg var 6 år, og nå jeg 11. Så du blir jo veldig godt kjent både med unger og foreldre. Så det vel verdt å bruke tiden sin på.
1: Ja.
0: Men vi må jo spørre, da, dette med ambisjoner, går det på det sosiale, eller går det på det sportslige, eller begge deler?
3: Begge deler. Altså, det først og fremst det sosiale, at vi vil ha en møteplass, og da tenker idretten en fin arena, og så kommer det sportslige I andre rekke, og har du det kjekt sosialt, så går det bedre sportslig også.
1: Ja. Du, Kristina, som ansvarlig for denne cupen her, denne logistikken med 7 haller, utrolig mange frivillige, over 200, hvordan får dere det til å gå på skinnet? Det mange lister og mange ansvarlige her, eller?
2: Det det. Så det mye å koordinere, men der noen overalt. Noen passer på hallene, noen passer på transport, og noen passer på skoleovernatting, og så alle har noe, og de holder I trådene.
1: Ja. Vi må nå avslutte med Pauline Lucie og Sanna. Pauline, aller først her. Hva du mest spent på til dine helger?
4: Jeg mest spent på å møte nye lag som vi aldri har møtt før.
1: Mhm.
4: Og så er jeg veldig spent på hvordan det vil gå. Og så er det veldig spennende å komme i tøffe dueller med andre folk du ikke kjenner.
1: Du da, Sanna, når søndagen er her, hva du tror? Tror du du er opplagt, eller er du litt sliten, Sanna?
5: Jeg er kanskje litt sliten, men jeg tror jeg fortsatt er opplagt.
1: Ja, så bra. Da ønsker vi lykke til med cup i helga.
5: Tusen takk.
4: Tusen takk.
2: Tusen takk.

0: Påle der sommeren før deg. Silje kommer I studio og skal oppdatere oss på nyhetene.
1: Da kan vi begynne med arbeidsledighetstallene, for ved utgangen av september så var 1,6% av arbeidsstyrken I Møre og Romsdal helt ledige, mot 2% på landsbasis. NAV de opplyser at det snakk om 2240 personer som helt ledige, noe som 133 færre enn I samme måned I 2025, og det lågaste talet siden oktober 2024. De siste fire årene har regjeringen ikke prioritert støtte til runde miljøsenter I forslag til statsbudsjettet. Det har likevel kommet penger etter forhandlingene rundt statsbudsjettet. Uvissa rundt om de får støtte eller ikke, gjør det utfordrende for de tilsette å planlegge for fremtiden. Og så litt fotball til slutt for landslagstrener Ståle Solbakken. Han sier at det ikke noe dramatikk rundt at keeper Ørjan Horshol Nyland fra Volda blir byttet ut I den neste kampen I Nasjonsligaen. I går så tappte alt så Norge 1-2 mot Wales. Den siste tida har det blitt diskutert mye om hvem som bør stå I mål for Norge, og Solbakken han sier det hele tiden har vært en plan om at også Egil Selvik skal få prøve seg.
0: Tusen takk skal du ha, Silje. Etter Emilie Malene, så vi nødt til å oppsummere litt ved hva folk skal hen I helga.
2: Ja, vi har spurt, og dere har svart.
0: Ja.

0: Tida kommer for å oppsummere. Hva skal dere gjøre på I helga? Og dere har svart inne I appen med den undersøkingen som ligger der. Og 43% har haka for at de skal på en liten, skråstrekk stor tur.
1: Ja, det alt etter over fjorden til Sør-Afrika.
0: ja, mens 30% skal bare være hjemme. Deilig det også. Og så den 22% som vet ikke, får se.
1: Ja.
0: Og så etterlyste vi jo tidligere I sendingen at det ingen som skal jobbe. Jo da, 5% haka for turnusen seg I jobbhelg. God jobbhelg til dere.
1: En anonym som har skrevet til oss, kunne ha trykt både på å bli hjemme og en liten tur, for ja. Man skal tydeligvis på Hødvål, så sikkert ikke så lang turen hjemmefra. Hei på dere I lokalen, skrev velkommende, I helga skal vi se Hødd Gruseodd.
0: Deilig innstilling.
1: På Hødvål, og så skal vi kose med barnebarna. God helg og heia Hødd.
0: Ja, og han, Jonny, han kommet seg på hytta, Han, der det fine vær, og han skal hogge ved til vinteren. Fornuftig arbeid det. Ha en fin dag og en god helg, skriver han Jonny til oss.
1: Og vi returnerer egentlig den helsingen med ha en fin dag og god helg, både til han Jonny og til alle andre.
0: Ja, ha det fint, uansett hva du ønsker å måtte gjøre, og bli på kanalen for
1: nå. Du skal gjøre forresten.
0: Jeg skal på hytta. Og du da?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, deilig.

0: Klokka er 9, her er NRK Nyheter. Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene er spesielt interesserte I kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann I PST.
1: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til seg potensielle sabotasjeaksjoner, hvis det vil se seg interessert I det.
0: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke I hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vik Aarseth.
2: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene at det en økt aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til og ikke være naiv.
0: Til Telemark nå får I Porsgrunn åtvarer kommunen om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen I et lagerbygg. Politiet har opprettet en sikkerhetsavstand på 300 meter og 11 naboer evakuerte. Flere gassflasker har eksplodert I natt, sier innsatsleder Henning Rogn I brannvesenet.
3: Sånn det ligger an nå, så det sikring av området det snakk om. Vi har mannskapet på plass som driver og kjører der området. Det et uvisst antall gassflasker. Det forskjellige typer gassflasker, og det heller ikke kartlagt hvor flaskene befinner seg på området.
0: Aksjonister fra Natur og Ungdom har I morgentimene I dag lenket seg fast ved gruveområdet til Nordic Mining I Vevring I Sunnfjord. De demonstrerer mot klima- og miljødepartementet sitt mellombels løyve til å tømme opp til 4,5 millioner tonn gruvemasser I Førdefjorden. For tre måneder siden slo Høyesterett fast at de opprinnelige løyver som Nordic Mining fikk ikke var gyldige, og senere har regjeringen gitt dem et nytt. Hvordan kan de som ikke kan snakke si ifra når de har smerter? Svaret kanskje å måle pulsen. En forskergruppe ved Universitetet I Oslo mener nemlig at en pulsmåler knytt til en app har vært nyttig. Teknologien kommer ikke mellom brukere og pleiere, mener psykolog Emilie Meyer Bull.
4: Og så har vi også funnet at de fleste pleierne opplever at det å bruke puls på denne måten ikke kommer liksom I veien for kontakt, men heller liksom bedrer forståelsen av personen.
0: Omlag 5000 her I landet ville hatt bruk for et slikt verktøy, det mener forskerne. Utviklingshemmer Tobias fra Førde blant deg, sier mor Sirianne Bakke.
5: I stedet for at han kanskje skal slite I en hel dag, en hel natt, kanskje 2-3 dager, uten at en vet at det faktisk noe som feiler han. Det hadde vært veldig greit om det hadde kommet til sånn system. For det blir jo på en måte en hjelp til å snakke.
0: Og det var nyheten det som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen. Nå det lov å håpe på noe kirkemusikk på en fredag.
6: Altså, vi hadde tenkt å ha Susanne Sundfør som gjest I dag, Hanna. Men la oss se hva vi kan få til.

0: Erik Mathiesen.
1: Ja, hva det som har gjort at Susanne Sundfør har tilbrakt tida si I Bragernes kirke med kun en organist som selskap?
2: Ja, det en engelsk eremitt som levde på 1300-tallet som har sørget før, og det har endt opp I et nytt album som kommer I dag.
1: Vi har altså så mange spørsmål, og husk aldri en fredag uten låtkamp.
2: Etter hvert så kan du stemme på din favoritt I appen NRK Radio. I dag temaet høstlåta. Yeah.

0: Imagine Dragons her i 9-timen, et tordenskrall av en poplåt. Du setter med armene I kors, Sjøn Henrik, men det gjør også, sier jeg. Det ikke for at vi litt avmålt og tilbakelent, det rett og slett for at vi tøffe karer som klart til fight.
1: Det helt riktig, og vi velger også fortsatt og stadig vekk å gå I t-skjorte begge to, selv om høsten har kommet over oss. Jeg ser at, hvordan gikk det med den fønvinden I går I Bodø forresten?
0: Fikk dere noe? Den var god og varm.
1: Ja, så deilig.
0: Rundt 18 grader var det, og det tar vi med oss en oktoberdag. Men klart, den beskrivelsen av å sette med armene I kors, jeg kjenner jo at det jo litt, for at det litt kaldt å gå med t-skjorte I dag, men det også en måte å gjøre seg klar til låtkampen litt senere I dag.
1: Men det handler jo om å beskytte, ville beskytte seg selv, tror jeg liksom liksom den tolkningen som psykologer gjør når du, og kropps, nei, heter det, sånn kroppsspråkeksperter sier, så da du litt engstelig. Da vi litt nervøse. Og gruer oss litt, kanskje, jeg vet ikke.
0: Nå jeg litt forknytt på en fredag. Vi skal åpne opp etter hvert. I går var det vel ganske så mange av oss, jeg sier oss, fordi jeg selv gjorde det, satt og så på Norge sin kamp mot Wales. Det gikk jo så der.
1: Ja, jeg skjønte det.
0: Men du valgte å gjøre noe helt annet.
1: jeg vet ikke hva som skjedde med meg I går. Men jeg var alene hjemme, fordi hele familien jo av gårde på høstferie. Jeg hadde behov for å feire litt, fordi vi bor nede I en litt sånn guffen kjeller mens vi pusser opp etasjen over. Og så har vi hatt et stort, litt sånn ekkelt, gammelt boblebad inne på det lille badet vi bruker. Vi fikk tatt ut det I går. Det kom to nydelige karer, unge, freshe, flotte gutter. Rørleggere, som var så vennlige og fine. Jeg elsker unge, vennlige folk, og de gjorde en god jobb. Og så fikk vi satt inn et dusjkabinett, og det var deilig. Så jeg åpnet et par pils, faktisk.
0: Jeg tror du skulle si at vi har sagt et nytt dusjkabinett, og jeg feirer det sammen med to unge, nydelige gutter. For du elsker det.
1: Ja, men jeg gjør det. Men I hvert fall, så glemte jeg den kampen, og det som skjedde var at jeg satt og drakk et par øl, mens jeg var I reelsene mine, nede I kaninhølet mitt. Og jeg hadde klart å få algoritmene til å bli veldig bra, så jeg så bare på babyer som fikk høreapparat for første gang og hørte stemmen til mora si. Jeg fikk soldater som kom hjem fra krigen. Jeg så, du vet, det sånn greie hvor folk som åpenbart sliter med dårlig råd, skal handle matvarer, og så kommer det noen og sniker seg inn, og så betaler de for de som, og de blir jo så glad og begynner å grine. De, så jeg satt og gråt, og drakk øl og gråt alene hjemme I går. Jeg vet jo ikke helt hva det betyr, men
0: det betyr at det finnes alternativ til å se en landskamp. Jeg liker også at du på ingen måte ble påvirket at vi hadde Oskar Westerlin som gjest I 90-men I går, og tenkte, ok, hva kan vi bruke en av Norges mest kjente påvirkere til? Nå driver han å lese bøker og kommer seg bort fra algoritmen, men du valgte å trosse den påvirkningskraften du var utsatt for bare på 2 meters avstand.
1: Jeg gjorde det, men det var så deilig å sitte og gråte. Fikk sånn ut, masse gråt. Det var så deilig. Jeg satt og hulka og tørka tårer og koste meg glugg I her. Det var en renselse, vil jeg si.
0: Ja, nydelig, ja. Nydelig. Og apropos renselse og nydelig, så skal vi jo etter hvert nå få Susanne Sundfør inn her. Hun har begått et alldeles nydelig, sakralt album. Litt annerledes må du få lov til å være og si at det men det gjør bare at vi holder alle tommene våre rett opp. Det heier vi på. Du har så lyst å sende Susanne Sundfør inn til egen musikk. Det gjør vi jo gjerne at de skal komme tassende over teppegolvet I studio til sitt eget soundtrack.
1: Ja, og jeg fikk velge, for jeg var veldig tidlig ute I går ved å spørre, hei, kan jeg få lov til å spille Walls fra hennes aller første album? Jeg synes at det en så nydelig låt. Den gammel og god, så nå skal du få Walls, både du, Knut, og selvfølgelig du som hører på 9-timen denne fredagen.

Nå skal vi til Bragernes kirke, innviet i 1871, tegnet av Ernst Nordgren i nygotisk stil. I Bragernes kirke er det et orgel, det er 38 stemmer der, det er bygd i romantisk stil av den danske orgelbyggeren Karsten Lund. Orgelet høres sånn her.

0: men det er velkommen til 9-timen, Susanne Sundfør.
1: Tusen takk.
0: For en start på fredagen.
1: Det er ikke
0: jeg fredagen.
1: Som spiller, altså.
0: Det er ikke du som spiller, det er Kit Down som gjør det. Han er en viktig del av ditt nye album som er ute i dag. Men det allikevel, Susanne, hører et sånt mektig orgelbrus. Hva gjør det med det?
1: Jeg elsker orgel, ja. Og en av hovedinspirasjonskildene var Hymns Fierce med Keith Jarrett, som et helt album bare med kirkeorgel. Og jeg leste et eller annet sted at, jeg tror det var i en anmeldelse, at det var krevende med så mye orgel, så tenkte jeg, hæ? Eller at det er noe som er krevende for mange å høre på? Det skjønte jeg ikke i hele tatt. Jeg synes det er et så vakkert instrument. Jeg alltid syntes orgel var så fint. Og så er det jo så allsidig, det, så, det kan bli veldig soft, og så kan det bli veldig hardt og stort. Det rommer så mye da.
2: Ja. Jeg vet ikke hva som skjedde egentlig, men jeg følger en dame i mine reels, som heter Anna Lapwood, som er organist.
1: Ja.
2: Og det er helt utrolig gøy å se, for hun filmer seg selv da, og så er det 100 000, har jeg lyst til å si, spaker man skal dra i.
1: Det er, ja, det er mange.
2: 8 000 pedaler man skal holde rede på og trykke på, og så er det gjerne 4 etasjer med tangenter. Mm. Det er jo et formidabelt instrument, som det virker for meg umulig å håndtere det.
1: Mm. Og så er det jo så mye historie også. Alle har jo hørt orgel på skolegudstjenestene i barndommen. Det er en del av den norske sjela da.
0: Mm. Men er det der ditt møte med kirkeorgel kommer fra? Så du sa at du har aldri reagert på at noen kan tenke at det her slitsomt å forholde seg til denne lyden.
1: Nei, altså, skolegudstjenestene var jo veldig, veldig kjedelige. Men det jeg likte var jo salmene, når vi skulle synge, og den orgelmusikken.
0: Ja.
2: Det er noe salmaktig, har jeg lyst til å si. Det er min opplevelse av albumet ditt, Revelations of Divine Love. Kan ikke du si, for det er en utrolig interessant historie, synes vi, hvordan du kom over, altså hvordan plata ble til, altså med tanke på tekstuniverset, og hvor du fant det hen?
1: Ja, jeg fant det i en bok som jeg kom tilfeldig over, for jeg likte veldig godt coveret. Den heter Femina. Jeg husker aldri hva forfatteren heter. Jeg er veldig dårlig på å huske detaljer. Men den heter i hvert fall Femina. Skrevet av en engelsk kunsthistoriker, tror jeg. Og hun tar for seg forskjellige kvinnefigurer i middelalderen. Forfattere, kunstnere, og så videre. Og en av de er Julian of Norwich. Og så synes jeg hun hørtes veldig interessant. Jeg hadde aldri hørt om den før, og jeg synes det var en interessant titel, Revelations of Divine Love, som teksten hennes hette. Så da kjøpte jeg den, og leste den, og syntes det var utrolig merkelig at noe sånt har blitt skrevet i middelalderen.
2: Ja, for hva var det som var rart med det?
1: Nei, altså mine assosiasjoner til kristendommen i middelalderen er jo liksom død og fordervelse og helvete og så videre, men her er det jo bare it's all love, God is love, all one love, altså veldig, egentlig sånn her all you need is love Beatles opplegg, og veldig, egentlig veldig sånn new age-aktig. Så jeg synes det var veldig interessant at den er skrevet for så lenge siden.
2: For det var det en nonne, eller i hvert fall en eremitt, en mystiker, ja, som denne kvinnen valgte da å mure seg selv inne i et bittelite rom i en kirke, og der forble hun. Og så hun var vel syk, tror jeg, før dette her, og fikk en slags åpenbaring der hun, som du sier, Susanne, valgte å snu på det, og heller finne det positive og fine i den der bekmørke middelalderen med kristne lover og regler som er helt uhørte.
1: Ja, jeg vet ikke om hun var kontroversiell da, men hun har jo vært kontroversiell etterpå også, så det har jo blitt spekulert i om hun kanskje har blitt gjemt litt bort da, og så gjenoppdaget. Men hun levde jo i en tid med, er det bondeopprøret det heter, i England, og svartedauden. Det var jo mye ganske crazy som skjedde, som jo kanskje kan minne litt om våre tider.
2: Ja.
1: Så derfor så synes jeg også at den den resonerer også I dag, den teksten.
0: Ja. Jeg ble så nysgjerrig, Susanne, på dette coveret, så du sa at det var det som, for du gjør det man ikke skal gjøre, you judge the book by the cover. Hva var det som var på coveret denne boka da, som etter hvert ledde deg inn I dette universet med Julian of Norwich?
1: Jeg tror det et bilde av Hildegard von Bingen.
0: Ingenting.
1: Nei, altså, hun var vel også en mystiker. Jeg vet faktisk veldig lite om henne. Det andre som vet mye mer om henne. Men hun var også kunstner. Så det jo kanskje det som ser ut som et kvinnelig underliv. Som med masse symbolikk og sånne ting og jeg har alltid syntes at sånne ting veldig interessant da, alt som har med liksom fruktbarhet og religion og sånne ting og det kommer fra morfaren min som studerte de tingene og liksom litt min oppvekst da der vi snakket mye om fruktbarhetskulten som vanlig samtale enn ved middagsbordet som jeg ser igjen I jødedommen og så senere kristendommen Ja. Dette her med livets religion da og det jo også litt det som jeg har prøvd å formidle med det platecoveret også som jo bildet av en kvinne som føder
2: ja.
1: Ganske I ekstase
2: heftig bilde og det en video som jeg også har sett som også utfattelig sterk det må jeg si, men skal vi høre litt fra ditt album som ute I dag It
1: I-It-M
2: vanskelig ja, å stakke den
0: er litt, det ikke he she it stakke, is nei,
2: I det helt alt Knut, så den har vi slitt med et par ord om den før vi setter den på Susanne
1: ja, hva skal jeg si om den det jo et slags en ledestjerne da, kan du si som jeg tror alle vi trenger var noe enn du vil kalle det Gud eller kilden eller universet ja.
0: Kjærlighet kan jeg bare, før vi setter I gang
2: ja. Unnskyld Knut
0: ja. Stopp bilen og bare nyt
2: okay. Oh, da, okay, da må vi sette om en gang til okay. Jeg trodde du skulle si noe mer der skjønner du
0: ja, det, jeg tar å sette inn I rett modus
2: ja, jeg helt enig, ok, nå kommer den

0: Det er jo så vakkert. Det var jo lyttere her, Susanne, som gråt allerede da du kom inn og vi spilte Walls. Og derfor denne oppfordringen her om å bare på en måte la det her synke inn og ikke begå så veldig mye annen aktivitet mens man da har hørt denne sangen her fra Susanne Sundfør og Kit Down som spiller da på dette orgel i Bragernes kirke. Og det som overrasker meg litt, Susanne, når jeg har hørt albumet, jeg hadde forventet meg litt mer sånn knirkelyder og sus og på en måte i anførselstegn litt sånn støy fra kirkerommet og kanskje og spesielt for orgelpedaler og så videre, men det er teknisk fritt for det.
1: Ja, det er jo kanskje litt sånn charm her og der med orgelet, men det er jo Jørgen Treen som har spilt inn og mixet og mastret albumet, så han kan jo sine saker.
0: Ja.
2: Bare lurer på, altså du er jo etter hvert en meget erfaren artist, har vært overalt og spilt for tusenvis av mennesker i årevis og gitt ut feirede album. Det der å befinne seg i en kirke, altså en ganske stor, Bragernes er ganske stor og den er flott, og å synge, kjenne på stemninga, altså ekko eller hva det nå heter, altså hvordan opplevde du det, Susanne?
1: Nei, altså, Bragernes kirke er jo en veldig fin kirke og veldig god akustikk. Og vi gjorde jo en konsert der på forhånd. Vi gjorde to konserter, en i Tønsberg Domkirke, altså en i Bragernes kirke. Sånn at det var et rom vi kjente til fra før, og så et orgel som Kit kjente fra før. Så da ble det naturlig at vi valgte å spille inn platen der.
0: Ja.
1: Men det er noe eget med oss å spille i en kirke.
2: Ja.
1: Det er jo...
2: Er det ærefrykt eller noe sånne type ting? Ja,
1: det er jo arkitektur som er lagt for at man skal komme i en viss stemning. Ja. Så det hjelper jo veldig bra når man står der.
0: Ja. Men musikken, er den komponert på orgelet, eller har man laget det en andre plass, og så kommer man inn i kirkerommet og får liksom høre det i full skala, eller hvordan?
1: Ja. Ja. Nei, det er jo begge deler. Altså, Kit har jo skrevet halve albumet, så, og jeg tror nok at han har jobbet på orgel da. Han bor i Berlin, og så vet jeg at han har tilgang til en kirke der, der han kan øve på orgel, og sikkert sitte og komponere også.
0: Mm.
1: Men for min del, jeg har ikke noe orgel hjemme i stua, så...
0: Ikke engang et litet.
1: Ikke kirkeorgel. Nei,
2: liten synthesizer. Men det å sette musikk til tekstene da, av Julian of Norwich, denne kvinnen som jo er, har etter hvert fått en høy posisjon og velfortjent, og måten hun på en måte snudde det vonde, altså fant All You Need Is Love, som du fortalte om i sted, Susanne. Gir det også en ærefrykt? Altså,
1: absolutt.
2: Ikke sant?
1: Ja. Mm. Ja. Altså, jeg føler ikke at det er noe, at jeg kan uttale meg om Julian of Norwich. Det er ikke akkurat en akademiker på området. Eller på noe område, for så vidt. Men så for meg så handler det mer om å tilnærme meg teksten mer intuitivt. Sånn at jeg leste gjennom teksten, og så prøvde jeg å finne sitater som både liksom spoke to me, som resonerte, men også som jeg tenkte at dette her kan funke bra til musikk. Så det var egentlig en veldig sånn intuitiv måte å jobbe på.
0: Men du har jo også sagt i et annet intervju, om det var med NRK, at den plata her har vært en del av en sånn sorgprosess, da det er venninne Gry Hammer, forfatter og blogger, og som sagt venninne av det, men så er det likevel en sånn positivisme i denne tekst, eller i de her tekstene, og det sa du litt om i sted. Hvordan har du klart å på en måte plassert det inn i noe som skulle egentlig være så sorgtungt?
1: Ja, det var jo veldig Gry også da. Hun var jo en veldig positiv sjel, samtidig som hun hadde denne sykdommen da. Og på en måte så tenkte jeg, altså sønnen hennes døde jo i sommer også, han ble bare 18 år, og han var født med en alvorlig hjertefeil, så han fikk noen komplikasjoner under en operasjon i juni, så det har vært en veldig heftig opplevelse å si farvel til de begge to i samme kirke. Så det var veldig tungt og vanskelig. Men jeg tror Gry var egentlig i mye lys mot slutten, og på en måte møtte den sykdommen med mot og aksept, og det var veldig, veldig, veldig trist og veldig vakkert å se samtidig. Så ja.
2: Men sorg kan jo også være vakkert i seg selv, og dette høres ut som et verk som andre i samme situasjon som du har vært i, og selvfølgelig Gry Hammer sine nærmeste, og nå med sønnen, kan ha glede av.
1: Ja, jeg håper det. Og hun ble jo katolikk, jeg lurer på om et år før hun gikk bort. Så det kristne budskapet var jo også veldig viktig for henne mot slutten.
0: Du, jeg ser i innboksen vår, altså folk som hører på Nitimen og blir preget av det vi både snakker om, og ikke minst musikken din, folk, jeg ser et adjektiv som går igjen, er nydelig. Og denne konserten skal jeg på, for du skal ut på en liten turné rundt 8.-10. oktober, altså litt over en uke.
1: Ja.
0: Hvordan er det en musikk som da er fra dette albumet som skal spilles på kirkeorgel, for du skal til en ulike domkirke, altså Bergen, Kristiansand, Nidarosdomen,
1: og så Stavanger konserthus og Oslo konserthus, så det er en relativt kort turné, og da skal vi spille hovedsakelig Revelations albumet med litt
0: innslag. Så
2: det er vanskelig å få billetter der, altså. Da må du stå på gata og sånn og søke på Finn. Vi skal snu litt på det nå, Susanne. Vi skal spille en låt som jeg vet at du liker veldig godt, og som hele verden liker veldig godt. Hør på den her. Er ikke den fin, eller? Totally Clean, som jeg har. Ja, jeg visste, vet du det.

0: tenker du så lage den videoen, Susanne, der det sånn react to...
1: Det, men altså, ja, det en folk egen sjanger.
0: Det en egen sjanger der folk reagerer til musikk. Altså, de reaksjonene denne låta fremkaller hos deg er jo helt fantastisk.
1: Ja, nei, det er tårer og... Altså, for en patos. Og det er ekte.
2: Ja, det er ekte.
1: Og det er det viktigste, alltid.
2: Det er ikke noe ironi. Nei, det er bare å gønne på, ja, og det var koselig å se at du begynte å gråte ganske umiddelbart. Ja. Det var deilig å se. Ja. Og så har jo vi fått spesialbehandling her, som svært få er for rundt Knut. Vi har fått Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, med Susanne Sundfør på anstemmen gjennom store deler av låta. Gud, for så heldig vi er.
0: Men hva er det med denne låta, tror du, hvis vi skal prøve bare analysere det, som gjør at den er så fantastisk?
1: Altså, for det første så synes jeg den er en veldig bra produksjon. Altså, jeg liker låten og trommene. Og jeg liker, her er det jo litt orgel. Jeg tror nok ikke det er et kirkeorgel, eller hva vet jeg. Nei, jeg synes det er veldig bra produsert og mikset. Det låter veldig bra. Og så, hun er jo en helt eksepsjonell sanger. Det kommer rett fra hjertet. Og så er det de store følelsene. Altså, alt bare stemmer. De har virkelig, altså det er genistrek, og så ikke minst da, så er det en fantastisk låt. Og det har jeg alltid vært opptatt av som musiker, at man skal se vekk fra, for det er liksom, man kaller det for guilty pleasure og sånn. Det for meg blir sånn, jeg skjønner ikke hvorfor man sier det, men hvorfor skal man være guilty og like Bonnie Tyler? Jeg tror spesielt som kunstner, så er det veldig viktig å se forbi de tingene der, og så bare virkelig oppleve kunsten gjennom seg selv, og ikke hva andre synes og sånt, da får man jo så mye mer rike opplevelser da.
2: Ja, og guilty pleasures, det er vi ferdig med for lenge siden. Vi skroter det begrepet en gang for alle. Bare når vi hører på den musikken, for det jeg også vet med deg, Susanne Sundfør, er at du kan bli litt lei av deg selv, og derfor har vi alle disse forskjellige retningene, hvis vi kan kalle det det.
1: Ja, det stemmer.
2: At du gjør veldig mye forskjellige ting, og hvor lang tid tar det for å bli lei av deg selv? Altså, nå har du jo et helt nytt konsept nå, som jo er alldeles vakkert. Jeg håper ikke du blir lei av det med det første. Det er egentlig kanskje det som er budskapet mitt her. Jeg vet ikke hva jeg egentlig snakker om nå.
1: Nei, jeg skjønner hva du mener. Jeg gjør det. Men jeg vil si at jeg tror i 20-årene så ble jeg tatt av elektronikavinden. Men sånn utenom det så har jeg jo egentlig alltid vært en sånn 60-70s girl. Jeg har alltid likt Laurel Canyon, jeg likte den rocken. Jeg kommer alltid tilbake til pappas platesamling.
2: Ja, ja, ja.
1: Det gjør jeg altså. Og det er liksom Allman Brothers Band, til og med Lynyrd Skynyrd, elsker jeg. Joni Mitchell, Carly Simon, jeg hørte på henne nå på vei bort her. Det er liksom, det er det alltid.
2: Ja, fordi det er derfor jeg tror det er derfor jeg liker Walls så innmari godt, fordi den startet vi jo med i dag, da du kom inn her, og den gir meg de assosiasjonene til den tiden der. Jeg vet ikke om du er enig med meg,
1: men jo, den skrev jeg jo veldig inspirert av Carole King og Carly Simon. Og
2: Så du har basen din i behold? Selv om du gjør alle disse rære tingene, så har du liksom det i bånd.
1: Ja, for det er jo egentlig tre album. Altså, ja. The Brothel, Silicon Veil og Ten Love Songs var jo veldig sånn elektroniske. Ja. Men resten er jo kanskje litt mer sånn preget av det akustiske, og litt mer sånn nostalgi, kanskje.
0: Vi har vært innom utrolig mange tema, og da du kom hit, før du kom inn i studio, Susanne, så hadde du liksom sagt med glimt i øyet, ja, vi skal vel snakke om døden i dag, og det har vi på mange måter gjort. Og så tenkte jeg sånn her at det er jo en sånn sak som har gått denne uka her, som er kanskje er sånn, nesten en naturlig ta opp med gjest, uansett hvem det er. Hun dama i USA som skulle henrettes, men som overlevde disse.
1: Det var jeg som foreslo det.
0: Du foreslo det som tema, og det er nydelig på en fredag, litt sånn nytt på nytt-aktig take
1: på det her. La meg bare få si det at det er vestlig ledningen i meg. Jeg har begynt å si det mer fordi nytimen er ofte veldig koselig, og så skal man snakke lett om ting. Ikke noe galt med det, men da synes jeg det er veldig lei å si, men hva om vi snakker om blir død, for eksempel hun stakkars dame som overlevde
2: Ja, faen, men det, vi fikk jo en diskusjon ut av det, Susanne, da du kastet inn som mulig tema, som nå har jo blitt et tema, og takknemlig for det.
0: I love it.
2: Hva skjer med hun dama? Altså nå, jeg vet ikke hvordan helsetilstanden hennes er nå, men jeg husker jeg leste et slags dilemma som tenker i USA, hevet, hadde jeg nær sagt, inn i diskursen. Hvis du først har fått dødsstraff, du får straffen din, det har hun jo fått, men hun overlevde, burde hun ikke da, har hun ikke fått straffen sin? Burde hun ikke nå få lov til å vandre videre ut i verden som et fritt menneske, tenker jeg. Er ikke det en artig tanke?
1: Altså, jeg tenker bare at det må jo være noe av det ondeste som menneskeheten har funnet på, er dødsstraff.
2: Ja, ja.
1: Og jeg hørte på en fyr som sa det at det verste med dødsstraff, eller grunnen til at han ikke kunne være for det, var jo at man kan ta feil. Ja. Og bare det at man kan ta feil, gjør at det kan ikke være et alternativ. Da.
2: Nei.
1: Så, men jeg får en helt absurd nyhet.
2: Ja,
1: jeg har aldri hørt noe lignende.
2: Ja, bare har lyst til å si det også, og med en gang vi begynner å drepe folk, altså gjennom dødstraff, så er vi jo ikke noe bedre. Enn de som da faktisk har begått denne grusomme handlingen til å begynne med, så er vi like gode, og vi vil jo være bedre enn de.
1: Mm.
0: Takk, Susanne Sund, for at du er med og vrir 9-timen.
1: And on that note.
2: Yes.
0: En litt mer ikke-koselig retning, det kan vi alle trenge en gang i blant. Takk for nydelig musikk.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: På turneren din album Revelations of Divine Love er altså ute nå. God helg til deg, Susanne Sund.
1: Tusen takk og ligeså.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakk med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio. Dette Nytimen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathiesen på NRK P2.

0: London Beat, I've been thinking about you.
1: Vi har en hel haug med fine meldinger I forbindelse med at Susanne Sundfør var gjest I dag. Ja. Vi inviterer henne gjerne tilbake igjen, som flere lytter her oppfordret til. Og så gikk hun ut I ekstase etter å få lov til å ha vært med og hørt Bonnie Tyler's Total Eclipse of the Heart. Rune var sikkert I ekstase både han hørt låta, men ja. Ikke minst fordi låta tok han tilbake til 1992. Da fikk Rockerune, som man kaller seg, kyss på kinnet av Bonnie Tyler på Oslo City
0: wow.
1: under CD-signering der.
0: Fantastisk. Ja, det innbiller meg at du, Knut, med din, du jo opptatt av musikk og kanskje spesielt Kiss, du må da ha vært, har du noen autografer av Kiss-gutta?
1: Ikke som jeg fått der og da, fordi jeg måtte faktisk avbryte mitt signeringsønske på nettopp Oslo City I 1992. Kiss var der for å lansere og promotere albumet Revenge. Da dro jeg inn I køen der, og det var altså sånn et trøkk at jeg ble skvisa ut. Jeg vet ikke hva, det her klarer ikke jeg. Det var vel 22 år,
0: ja, noe sånt.
1: Noe sånt. Ja. Og måtte klatre over en disk på Narvesen-kiosken der og velte marsipanbrød og Lohengrins utover hele disken, fordi jeg klarte rett og slett ikke trøkket, men hang litt rundt der, tok noen skikkelig dårlige bilder med et engangskamera, ja. Og har de bildene den dag I dag. Det var veldig mange andre Kiss-fans, som sagt, som var der, det finnes jo masse historie ute om akkurat det. Jeg ser på en sånn gammel post om det, at det var en som var der, også med engangskamera, og han hadde på seg sånn Henry Choice t-skjorte.
0: Oh, ja, det gikk vi med da.
1: Ja, ja, og det trodde Gene Simmons om at det var et band.
0: Oh, ja. Henry Choice.
1: Henry Choice.
0: Det jo helt nydelig. For, men, så du fikk noia, rett og slett, orket ikke stå I det, det var litt leit.
1: Ja, I samme året som Rockerune fikk kyss på kinnet der.
0: Jeg har hørt din historie, jeg kan heve den med min nå Og Knut, jeg husker, det var på 80-tallet en gang, så var altså Jannicke på fakkelsenteret.
1: Jannicke
0: Jarlum var på fakkelsenteret på Jessheim, I musikkforretningen der, og det var så mye folk at vi visste ikke hvor vi skulle gjøre oss. Litt sånn som deg, men jeg sto I det heldigvis, og fikk da en vimpel signert av Jannicke. Det var altså helt I rått, husker jeg.
1: Kan noen av de som hører på 9-timen topp den historien I dag? Da må du inn I appen NRK Radio og skryte uhemmet av møtet med kjendiser.

0: Synnevo der, Knut, kan det tenkes at du I Oslo City I 1992 klatret over rockerune? Kanskje du trakket på han eller dyttet han bort I det du fikk panikk, fordi han var jo også der!
1: Helt fantastisk. Ja. Ikke bare fikk han et kyss av Bonnie Tyler samme år, men møtte også Kiss I 92. Ikke bare på Oslo City, men også på hotellet etterpå. Autograf og bildeskriv rockrune, det var Hotel Continental, tror jeg. Mulighet nummer to bydde seg.
0: Det flere kjendismøter her. Turi møtte til på 70-tallet Festus fra Kruttrøyk I Skien, faktisk. Han fikk stor klem. Det var Festus I
1: Skien. Jeg hørte på Asker da. Ja. Jeg møtte Erling Braut Haaland
0: I natt.
1: Først skrev jeg selvfølgelig hvor god han som han må gjøre, så sa jeg til han at han burde droppe søksmålet mot Norwegian, og at han som stor idrettsøver og forbilde heller burde ta det med et smil. Han skulle tenke på det sånn. Så bra, Asker, at du tør.
0: Ja, det nydelig. Og så snakket vi om I går. Herregud, bra. Ja, det var nydelig levert.

0: Det var Fadnes der med Shallow Waters.
1: Skulle du alt var timet til rett slag, for nu klokka 10. Det betyr nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Som starter på Stortinget. For dronning Mette Marit blir ikke med på den offisielle åpningen av Stortinget I dag grunnet sykdom. Ifølge slottet det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrivet historie når kong Håkon I dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen skrivet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret. Det sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
3: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang I 2020 da kong Harald var syk. Men denne gangen det også helt annerledes, fordi det han som sentrum for høgtida, det han som konge.
2: Og stortingsåpningen klokka 13, og du kan følge den I NRKs kanaler. Til Mark nå, for det kan ta flere dager før de evakuerte får flytte hjem I Porsgrunn etter storbrannen I et lagerområde. Kommunen har åtvaret om eksplosjonsfare og flygende gjenstander fra brannen I lagerområdet vest for sentrum. En mann I 40-årene fra Sunnmøre dømt til fengsel I ett år for mishandling I nære relasjoner. Ifølge dommen var han I flere år voldelig, truende og krenkende mot sonen sin. Mannen kjente ikke straffskuld under rettssaken mot han, men retten la vekt på forklaringer til barnet og en rekke vittneforklaringer. I tillegg til fengselsstraffer må mannen også betale 120 000 kroner I erstatning til sonen. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti går sammen om å foreslå nye kutt I drivstoffavgiftene ut året. Arbeiderpartiregjeringen sier nei til å kutte I avgiftene for å gjøre bensin og diesel billigere, mens Høyre har snudd I saker siden de stemte for kuttet som var fra mars til september. Etter at USA og Israel angrep Iran sist vinter, har oljeprisen svinget og øket kraftig. Så sport, de norske fotballherrene må omstille seg kjapt. Det den klare beskjeden fra NRKs fotballekspert Bengt Eriksen etter sjokktapet mot Wales I går kveld. Norge tapte 1-2 I nasjonsligakampen som de fleste hadde ventet at Norge skulle vinne. Neste kamp mot Portugal søndag kveld.
4: Det Portugal borte, det jo ikke uslåelig, men det blir jo en verre øvelse det, men det norske laget har alle muligheter, så fremt alle påskrudd, så fremt alle litt fremme I skoene. I går ble det veldig, Ståle Solbakken kalte det for jordete, jeg synes det var daft etter at vi skåret, og det du vinner, det heter fotballkamp, da må du ta I litt, og det gjorde vi ikke I tilstrekkelig grad I går, så hvis vi gjør det mot Portugal, så mulighetene gode.
2: Det var nyhetene, det noen I ni-timen som påskrudde og fremme I skoene.
0: Det alltid. Jeg merker at du også har vært I dag, Knut.
1: Og ja, men ja. Litt da for jordet kan vi også være på en fredag. Det var lov.
5: Ni-timen med Knut Folkestad og Sjån Henrik Mathesson.

0: Kent Dom Andra. Nu blir det mycket kiss i monitor, men jag blev ju Facebook-vän med basisten i Kent, Martin Sköld. De var i Bodø för många herrans år sedan. Då var han DJ på en rockepub scenen på kvällen och spelade massa kisslåtar. Så jag tänkte, så kul att vi delade samma musikintresse. Så då jag kom hem från den kvällen så gick jag in på Facebook och skrev tack för det bra DJ-upplägg, Kiss loves you och så vidare. Och så Anna har ikke hanket med, men vi er fremdeles Facebook-venner, for det tar seg ikke ut, så plutselig er det slett venner der.
1: Nei, det går jo ikke an å gjøre. Og, men, yes, men Hans, fikk du noe svar han, eller bare ble dere venner?
0: Nei, vi, jeg vet ikke om vi har meldet noe i ettertid, men jeg vet at han er veldig opptatt av fotograferingens kunst ja. Nå for tida, og apropos da denne Kiss-referansen blir det siste gang, for Kenneth var også på Oslo City i 1992. Vi hørte jo om en som hadde på seg Henry Choice t-skjorte, og Gene Simmons trodde det var et band. Her da Kenneth i 1992 kledd i pumpel og pilt t-skjorte, og Gene Simmons kommenterte den med å dulte bort I Paul Stanley og si, hey Paul, look at those funny guys. Så pumpel og pilt, ja, det var funny guys.
1: Torun har en sterk melding her, må jeg si. For nesten nøyaktig 10 år siden var jeg på kollegatur I Bodø, der det blant annet var en busstur, husker ikke hvor, men det som har brent seg fast at fyren som etter hvert gikk av bussen, nemlig var ingen ringere enn Knut Folkestad, en stor opplevelse. Husker du den episoden, Knut? Husker du den gangen du...
0: Tatt en del buss ja, I Bodø, gått både inn og ut, men lite visste jeg at jeg var på samme buss som selveste 9-timen-lytter Torun skulle visst. Skulle jeg fått autografen din, Torun?
1: Ja, det var det du burde ha gjort.
0: Flere har, som deg, fått autografen til Jannike, altså Gry Jannike Jarlum, skrevet med spritusj på armen. Dette var på 80-tallet. I voksen alder møtte hun igjen. Denne gangen som instruktør på spinningtrening.
1: Ja, ja, det nettopp.
0: Og da lurer på, hvem spinninginstruktøren? Det Jannike? Eller det du som har skrevet en melding, som har møtt henne på spinningtrening?
1: Jeg så for meg Jannike umiddelbart en siste melding her. Hei, jeg blodfan av AHA, og vært det siden 1985. I 2008 hadde AHA-konsert I Royal Albert Hall, hvor jeg og min mor var og hørte ham. Først hadde det vært bandmedlem med soloptreden, før de spilte fra sitt kommende album Foot of the Mountain. Dagen etter konserten gikk jeg og min mor langs Londons mange parker, møtte Morten Harket, han kom ruslende, fikk tatt bilder og en haug av autografer på CD.
0: Så godt. Nydelig.
1: Men jeg så glad her for at du, Ingvild, drar fram albumet Foot of the Mountain, som jeg mener et av de aller beste albumene de ga ut. Det min favoritt etter Scoundrel Days. Det et undervurdert album av AHA der?
0: Det kastet det ut som en liten brandfakkel. Jeg synes det også veldig typisk AHA var at de hadde soloopptreden hver for seg først, og så en Foot of the Mountain gjennomgang der de spilte det. Det sier litt om dynamikken i AHA.
1: De tre sære karer altså, for en gjeng der. Men du, jeg ble så glad for, igjen, jeg sier det, Foot of the Mountain, et av de mest undervurderte albumene AHA har gitt ut. Det fantastisk. Der valgte de en ny liksom, elektropop deilig retning, old school, vil jeg si. Så jeg har bestemt meg for at jeg vil spille en låt derfra, Knut. Jeg har valgt meg Real Meaning. Dette AHA. Magne Furholmen og Paul Vogt og Savoy selvfølgelig som har skrevet låta. Den helt nydelig.

0: når du har plukket frem den aha-låten fra Foot of the Mountain-albumet, Sean, så var min første tanke etter hvert som låta utfolder seg. Ja. Nå skjønner jeg hva Chris Martin mener når han sier at han har hørt mye på aha, ja. For det kan du faktisk også høre ja. I mye av Coldplay den dag I dag.
1: Ja, det en god observasjon, men dette jo aha I litt sånn old school-varianten med synter og alt mulig, og nei, gud, jeg synes den helt fantastisk.
0: Vi startet dagen I dag med at du sa med hyllest og glede I din røst at du hadde fått besøk av to unge rørleggere full av ungdommelig entusiasme og pågangsmot, rødde ut et gammelt boblebad, fikk installert et nytt dusjkabinett, og den samtalen kunne gått I ulike retninger. Vi var innom et par av dem, der det å være så glad I unge gutter var en retning vi tok. Men da var vi inne på rett og slett den yrkesstoltheten og gleden du da observerte hos de her to rørleggere.
1: Jeg er så glad for at du tar opp dette her igjen, for jeg har litt mer å si der, eller jeg vet ikke helt, men av en eller annen grunn så har jeg nå flere unge gutter, og når jeg sier unge gutter så mener jeg sånn 25-26-åringer som I livet mitt. Jeg har en immari fin fysioterapeut som jeg går til for å få orden på mitt meniskutfordring, som jo du også sliter med, Knut, men nå jeg under behandling, og han også en sånn ung, blid, liksom flott, høy fyr som så søt og så blid og så positiv og litt sånn søkende også, som gjør alt sammen med de der gutta I går som var rørleggere, unge gutter, men litt sånn søkende på en fin måte som gjør at jeg føler meg gammel, men på en bra måte, hvis du skjønner hva jeg mener.
0: Ja. Og det heier vi selvfølgelig på, men kan det være at de her I en fase der samfunnet enda ikke har brutt dem ned? For jeg frykter at vi som medmennesker også med på å tenke, ja, men ok, det fint at du hyggelig og søkende og gjør jobben din, men etter hvert så vil du skjønne, ja, men jeg kan dessverre ikke være like hyggelig og I møtekommende mot alle, det har jeg ikke tid til, fordi jeg må også stemple inn sånn og sånn, og det skal loggføres, og så videre, og så videre, så jeg må dessverre være litt mer overfladisk neste gang vi møtes. Når jeg blir 32 og har vært I jobben I 7 år.
1: Ja, da de ferdige som hyggelig. Ja, kanskje du har rett til det, at sammen, de har ikke blitt regnet på av mørke skyer. Mm. Samfunnet har ikke klart å slipe de ned som det grove sandpapiret det kan oppleves som. Jeg tipper du har nok noe rett I det, men det får meg til å igjen bare sette enda mer pris på det, og jeg synes at vi andre også, som blitt gubbete, vi kjerringer og så videre og så videre, at vi må litt sånn begeistring I hverdagen, altså kilder til begeistring, det der med å, man, som vampyrer, synes jeg vi skal suge til oss denne nydelige, duggfriske...
0: Ja, men det ikke nettopp denne vampyr-opplevelsen du beskriver som suger kraften ut av det?
1: Ja.
0: Det sånn, og dermed blir de slitt ned av samfunnet, og de blir sandkorn i tannhjulet de også. Men var det du som sa det I forbindelse med et av dine møter med unge fremadstormende gutter, at det du skal gjøre hvis du skal bli operert av noen, så skal du bli det, ikke av en gammel overlege som har brillene langt ned på nesetippen, men av en ung som har vokst opp med dataspill og så videre.
1: Helt riktig, jeg hadde noen magetrøbbel, og det synes jeg var veldig skummelt, for det kunne I verste fall ende opp med utlagt tarm. Men det skjer bare, det skjer nesten aldri, men det kan skje. Og da sa legen min at en lege I 40 år, sånn 40-50-ish, perfekt, fordi de har vendt seg til det å bruke joystick som en Playstation eller en Xbox, fordi det sånn man nå bruker, ikke sant, med datamaskin, hva heter det, robotoperasjoner, så det det som trikset, ja. Så 25 jo litt ung, kanskje, jeg vet ikke om det jeg vet ikke, om de, da, for nå det vel mest spill på telefon, kanskje.
0: Ja, men det sånn det kommer det til å bli I fremtiden også, at de bare går inn I tarmen din ved hjelp av en telefon.

0: Ja, brukte du den anledningen sånn til å lage en liten musikkquiz?
1: Ja, det gjorde jeg. Hva heter bandet til... todelt quiz. Ja. Der, hva heter det nye bandet til Åge Aleksandersen? Og hvilket annet band enn Violet Road er det som danner dette nye bandet til Åge Aleksandersen? Kan du svare med
0: det? Ja, ja, det kan jeg, fordi vi hadde jo Åge Aleksandersen som søndagsgjest. Han snakket varmt om Violet Road, og han snakket også varmt om The Impossible Green.
1: Bra svart.
0: Som er det andre bandet som utgjør Åge Aleksandersen sitt nye band, som heter...
1: Åge og Svarttrosten.
0: Svarttrosten.
1: Ja, ja, ja. Men Åge og Svarttrosten heter det. Jeg tror du må ha med Åge og Svarttrosten.
0: Ok.
1: Tror jeg, det mener jeg ganske bestemt.
0: Ja. Her for de som med i musikkquizen, gå inn i quizreglene og se hva som skal godkjennes eller ikke. Vi har jo mange fine lyttere som bidrar til programmet, og på sett og vis også drar oss fremover. Trine her henger seg på din observasjon sånn, av unge, entusiastiske arbeidsfolk, og det skal vi heie på. Og hun har da en snekker, som er på en måte hennes. Han, eller hun kanskje, nok en mann da, cirka 70 år er han, har fortsatt beholdt den samme positive og gledesspredende innstillingen til jobben han gjør.
1: Oh, ja, ja, for det er jo ikke, jeg mener ikke å skille på noe her, lage et skille på at det kun er unge, flotte gutter på 26 som er de hyggelige å møte, overhovedet ikke. Men interessant innspill her fra Tore, synes jeg, som tyder på at det var en bra ting at jeg sa det, for han skriver, takk for at du får oss til å komme lettere ut av skapet, sånn. Disse herlige herremennene tidlig i 20-årene er viktige, altså, ja, og så, ja, så nevner han også at jeg ikke hadde plakater av Samantha Fox på rommet mitt i ungdommen, og snakket om det her om dagen, men det hadde jeg altså ikke, det var Kylie Minogue jeg gikk for. Men det er åpenbart et behov der ute for at vi menn i en viss alder kan da se positivt og snakke opp disse ungdommene på 26, gjerne gutter, flotte.
0: Lytter Rune tok deg fullstendig på ordet 100% og svart, og i Åsvartrosten fra Rune Andreasen, postboks 33. Ja, du får en hilsen i alle fall fra oss, Rune. Takk for at du hadde riktig svar der. Og apropos den kontakten vi har med dere som hører på 9-timen, jeg sto jo frem her selv som en person på jakt etter en ny type klesplagg som jeg trodde ikke fantes, nemlig en One Piece regn...
1: Kjeledress.
0: Kjeledress, bare regn, at den er laget av regn... tett materiale.
1: Men det er jo det alle barna går i, da, når, i hvert fall når de er i barnehagen.
0: Nettopp, men finnes det for voksne? Og ja, det gjorde det, og jeg fikk noen gode innspill, til og med en link der jeg klikket inn og bestilte denne varen.
1: Har du gjort det?
0: Og vært og hentet den, med klikk og hente aktig opplevelse, veldig enkelt og greit har det blitt, og har også prøvd den på.
1: Hvordan sitter den?
0: Den er litt vid, men den var litt... Det var noe John Travolta over det.
1: What? Det er vi? Hvordan?
0: Nei, jeg vet ikke, men altså, det å ha sånn hel... Det føltes som jeg var på 70-tallet et sted.
1: Wow!
0: Det er kanskje derfor den John Travolta-referansen kom til meg. Men jeg gleder meg som et barn da, til å teste den ut i... Jeg håper det blir forferdelig regnvær i løpet av noen få dager, så jeg kan få sykkel til jobb i denne one-pisen. Og den har sånn 20 000 i sånn vannsøyle, så den skal være 100% vanntett.
1: Er det sånn gummistoff, eller er den noe sånn annet?
0: Nei, en blanding av gummi og noe annet.
1: Jeg gleder meg til å få rapport fra hvordan du opplevde det.
0: Og bilde.
1: Og selvsagt bilde.

0: podcast fra NRK.
1: Livet for kort for en dårlig bok.
2: Nå det lesefest.
3: Vi har utfordret 5 kjendiser til å lese en bok og kjempe om å få deg med på laget.
1: Yabat Nation, mine Yabat Heads.
2: Det ikke for sent å bli med, så velg deg en bok.
4: Du koser deg, sidene raser av gårde.
0: Leseklubbens Boktober på nrk.no, Boktober og i appen NRK.

0: Ja, bra låt fra Mai her, Try to Forget You, som er vel en slags contradiction in terms, en selvmotsigelse. Hvis du prøver å glemme noen, så vil jeg tenke at bare den oppgaven å gjøre det, vil minne på vedkommende.
1: Med veldig godt innspill der, Knut, så kanskje Mai skal tenke seg om neste gang hun lager en låt. Er det det du, var det I budskapet ditt?
0: Nei, det var vel bare et slags tafatt forsøk på å intellektualisere popmusikk.
1: Men det liker vi. Vi liker det, og tenker litt rundt det vi faktisk hører, og ja.
0: Ja, på sikt vil det kanskje gjøre oss til bedre mennesker.
1: Ja, jeg tror også det. Jeg helt sikker. En annen ting som ofte gjør oss til litt dårlige mennesker er jo låtkamp, Knut, for da kan vi jo bli litt ferdig med hverandre. Vi kan gå inn I konkurransemodus. Viking har jeg lyst til å si at vi kan gå inn I.
0: Men samtidig en fantastisk måte å la lytterne få lov til å stemme på sin favorittkandidat. Det fredag, det låtkamp. I dag temaet høstlåter.
1: Ja. Ja, jo, høstlåter I bred forstand kanskje, altså det jo åpen for tolkning som det alltid når vi har låtkamp, men ja, høst liksom overbyggende tema her. Du som hører på kan jo gå inn I appen NRK Radio allerede nå og stemme på det du ser at din favoritt, så skal vi jo spille låter og sånn etter hvert.
0: Ja, og kanskje det akkurat når favoritt eller kandidaten blir spilt, at du skjønner, ok, jeg trodde jeg likte og ville høre den, men du går for noe annet. Så snikk titt I appen NRK Radio mens du hører Zimmermann og Riper I lakken, og så det straks klart for låtkamp.

0: Zimmermann.
1: Wow!
2: Cool!
3: Hva skjer nå? Sjeldne feedback, det liker jeg å oppleve.
0: Det jo helt merkelig, men
1: hva skjer? Med en gang.
0: Der du, hallo Tarjei. Men hva skjedde nå? Veldig rar lyd her nå, eller?
4: Ja, det kjemperar lyd.
0: Det ikke det?
4: Vi en boks.
0: Ja, vi plutselig i en boks, jeg vet ikke hva som
1: skjedde. Jeg sender fra verdensrommet.
0: Ja.
3: Eller Bergen, som det også kalles.
0: Ja, ja, ja. Det noe, nå kommer Olav inn her, vår eminente tekniker.
3: Jeg elsker når det dramatisk.
0: Jeg vet det,
1: er
0: en
1: dramatisk start. Nå høres
4: det bare ut. Det jeg.
0: Det Marte Stokstad. Kom igjen,
1: Marte.
0: Der, vet
4: du. Det var meg, jeg hadde feil headset.
1: Jeg skjønner deg så godt, Marte. Nå jobber du allerede nå jobber med å syke oss ut med dårlig lyd, har med seg halvdårlig låt, men skal ta oss på syken altså.
4: Jeg har med en kjempegod låt, ja, det er bra. Det går til å vinne.
0: Tarjei Strøm, Marte Stokstad har kommet inn i studio, det er fordi dere skal ha 9-timen i helgen, men før vi kommer så langt så skal vi jo battle. Mm. Vi skal ha låtkamp, som jo en tradisjon på fredager, veldig spennende. Og Tarjei, vi har plukket ut deg som åpner i dag.
1: Ok, ja. No pressure.
0: No pressure. No pressure.
1: Altså høst er tema, det kan gå alle veier. Jeg bor jo i en tradisjonell høstby, for spesielt interesserte her i Bergen altså. Kunne valgt mye fra egen Bergens katalog, men jeg har gått for den feelingen vi alle har når det blir høst. Da vil vi vekk, vi vil bort, vi vil ha det litt bedre. Man vil kanskje i mitt tilfelle, og kanskje flere lytteres tilfelle, til et spesifikt sted. Vi vil gjøre dette.

0: Her er du god.
1: Ja, det er kjent det.
2: Du får ikke lyst til å føre til Mexico når du går inn.
1: Nei, det
3: færre nordover
1: og hører på dette. Veldig det er inn i høsten.
3: Ja, det, ja, det var sterkt, sterkt innspill der, Marte, det må jeg si. Jeg skal gi folk en opplevelse av at nå kan vi puste litt ut, fordi vi har jo da tross alt måtte sove hele september, som har vært en tung og vanskelig måned. Nå, folkens, nå kan vi puste ut, og så kan vi våkne, riktig nok til en litt sånn vanskelig og lei og trist låt, men lall.

0: Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, men har jeg tatt feil klipp eller noe? Han skulle jo synge her egentlig.
2: Ja, men det var i hvert fall
0: stem på denne låta.
3: Syng selv da.
4: Det villeste jeg har hørt, Green Day spiller alt de har, og så kommer det fra nord. Wake Me Up When September Ends.
1: Ja, det er, men det var det som var låta min. Jeg vet det, og det er den beste låta her i dag, selv om innsalget ble litt rart nå. Som jeg klippet ut feil sted. Men det er greit, vi går videre, Knut, så ser vi hva du har å stille opp med i dag.
0: Og som vi var inne på, høstlåter kan tolkes på i den videste forstand, eller helt konkret, her er det norske bandet Høst, og låta heter For sent å angre.

0: Åpnet.
1: Oh, hør på dette trommebreaket der, tar det strøm.
2: Oi.
0: Du spiller på alle strenger her nå. Ja.
1: Altså, helt konkret, høst med for sent å angre.
2: Ja, det nydelig. Ok, du smør på inn i appen med deg. Finn frem til avstemningsknappen på, altså, 9-timen selvfølgelig. Ditt må jo først.
3: Men hva med høst på høst?
2: Høst på. Hva med å våkne opp etter hele september, folkens? Kom igjen. Kan
0: man bare reise til Mexico?
2: Nei, september. Nei,
3: september.
2: When September ends. Det er jo i sur.
3: Det blir spennende.

0: Tyler med Water her i 9-timen. Marte Stokstad, Tarje Strøm, Sjån-Henrik Mathesson, Knut Folkestad er midt inne i låtkampen. Det dere som hører på 9-timen nå, som vi hjelper av appen NRK Radio, skal avgjøre det hele. Hva det du, Tarje, som startet med din kandidat, da har du muligheten til å friske opp minnet og sanke noen stemmer på tampen.
1: Ja da, det er jo høsten som er tema, da er det klart at vi alle sammen pakker alt det vi har i sekken og reiser med Linni til Mexico.

0: på rett kjøl.
1: Komme seg på rett kjøl.
2: Den meksikanske trompeten også som fargelegg så fint her i bakgrunnen.
1: Marte, du har høst på høst på høst.
3: Jeg har tatt den ultimate høstartisten Leonard Cohen sin låt Everybody Knows. Plassert den da, eller jeg har ikke plassert den, men Kari Bremnes har gjort en versjon av det, som den ultimate høstartisten her i Norge. Og sammen så blir det høst på høst, høy krage og dype rødvinsglass. Og alle vet jo det.
4: Alle vet jo
3: Alle vet jo det.
2: Det er sånn det er.
3: Det er sånn det er.
1: Det er en sannhet. Et faktum.
3: For en oversetting av teksten også.
5: Men nå gleder jeg meg til innsalg til Sean, for du har også valgt en låt med eller uten vokal. Det var litt uklart i innsalget
1: mitt. Jeg vet ikke hva jeg holdt på med. Pussy, men
3: du vil ikke vinne, tror
1: jeg. Nei, jeg skal jobbe litt med innsalget mitt, det er helt sikkert. Det er i hvert fall Green Day jeg har valgt. When, Wake Me Up, When September, When... Hva skjer da?
5: When September when.
1: Ja, det er det nyeste prosjektet jeg skal begynne å ta tak i. Men nå er det oktober da, og da kan vi våkne, for vi er ferdige med september. Er det det samme? Nei, der kommer den. Det er en nydelig låt da.
5: Mått navel der altså, When September When.
2: Jeg har gått helt konkret inn i norsk tolkning av bandoppgaven Høst. Bandet Høst, norsk progressiv rock, hard rock fra tidlig 70-tall. En av medlemmer Bernt Bodal slo seg jo sammen med Kjell Inge Røkke. Han er i dag mange millionær bosatt i USA. Majoritetseier i American Seafoods, men lenge før det så lager han blant annet denne låta.
1: Rock, altså, det er jo helt sjukt. Og klokka er i gang allerede.
3: Nå er jeg spent.
1: Ok, jeg vet ikke noe. Jeg har ikke undersøkt noe som helst. Så jeg...
3: Oi. Der gikk gangen.
1: Oi, oi, oi, skal vi se her da. Nå er det jeg som setter på den igjen, ja. Nettopp. Oi, skal vi se. Nå surer jeg veldig her, men jeg er straks inne.
3: Kan du minne om at det er du som gjør teknikken her, Sean?
1: Å, det er jo en soleklar vinner her. Og jeg føler at en forbannelse har blitt brutt i dag. Nemlig 56% av stemmene, så er jo det til deg, Martha. Og alle vet jo det, Kari Brennes.
3: Oi, nå ble jeg så glad fordi folk er enige, men jeg vil jo høre låta en gang til. Denne i slagstøvler i regnværet, så går jeg og hører på denne mens jeg går tur med hunden.
1: Bra jobba, gutter. Det var Marte som vant i dag.
3: Åh, gøy.
1: Det er en bra kategori.

0: Ja, fra albumet med Cohen på norsk. Jeg lurer på om Sissy Cowboys er med på den tolkningen som Kari Bremnes har gjort av Everybody Knows.
1: Var du med på å tolke den noen gang, Ronny?
2: Å tolke Leonard Cohen, nei, det har jeg aldri erfart.
1: Nei, ok, jeg bare tenkte jeg skulle spørre.
2: Nei, i tilfelle jeg hadde en sånn skjult Cohen-cover liggende. Ja. Nei, vet du, han har jeg aldri coveret. Men jeg drømmer om å reise til hans favoritt greske øy, Hydra.
1: Ja!
2: Så det står på, og det, så det står på go-to-lista mi over plasser jeg har lyst til å besøke i verden, for der er det ingen biler, og ja, og kunstnerliv, og masse sånt. Ja, sånn, der har Cohen holdt hus, og bla, bla, bla.
1: Du som har vært så mye nede i de strøka, så har du ikke fått somlet deg til å besøke den øya.
2: Nei, men jeg har vært på naboøya, ja, okay. Spetses, som ligger litt lenger ut med båten fra Aten. Helt fantastisk. Helt fantastisk. Så, det, så om, jeg har vært i området.
1: Ja, det er bra.
0: Men litt av den varme, fine høstfølelsen skal du jo gi oss her i NRK P1 når det blir fredag med Ronny ganske så snart. Hvis vi sier at vi skal føre nyheter for ditt program Ronny spiller Katrine and the Waves, hva tenker du på da?
2: Da tenker jeg på at Katarina fra Katrine and the Waves skal spille i Førde i morgen, så jeg på.
1: Ja? Er det sånn?
2: Ja, det 90s party i Førde, og Katarina, formerly Katarina and the Waves, hun skal spille da live, så der blir nok full fest på hotell i Førde i morgen, antar jeg.
1: Fantastisk, det blir festet, det blir morsomt.
2: Eller er det i dag?
1: Ja,
2: samme det.
1: Ja, samme det. Tusen takk, Ronny.

0: saker som drap eller grovt aktløst drap. I dag signerer regjeringen og organisasjonene i arbeidslivet en ny intensjonsavtale om bruk av kunstig intelligens. Målet å få arbeidsgivere og tilsette med på felles spilleregler for hvordan KI skal bli innført og brukt på norske arbeidsplasser, det sier statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Dette handler om mennesker. Det handler om deg og meg på jobben. Hvordan vil arbeidsplassen påvirkes at det kommer ny teknologi? Nå kommer KI med kjempekraft. Det kommer til å påvirke produktivitet, og det kommer til å påvirke veldig mange arbeidsforhold. Og da er det at vi nå trekker arbeidslivets organisasjoner, de som der hvor folk på jobb organisert, arbeidsgivere i ulike sektorer, sammen for å snakke om det. Det er den beste norske tradisjonen, og det jeg kaller et konkurransefortrinn for oss.
0: Kina og Russland har økt etterretningsarbeidet langs norske kysten, det opplyser politiets sikkerhetstjeneste. De fremmede stormaktene spesielt interesserte i kritisk infrastruktur og militær aktivitet, sier fagdirektør Jon Fitje Hoffmann i PST.
2: Og det kan være både for en generell kartlegging, og det kan jo også være for en eventuell forebuing til sier potensielle sabotasjeaksjoner hvis de vil se seg interessert i det.
0: PST ber nå folk følge med, og Kystverket ser en markant øke i hendinger som blir meldt inn til deg, sier direktør Einar Vike Aseth.
3: Det vi får vite av andre myndigheter og havnene er at det er en øke aktivitet knyttet primært til det digitale domenet. Og så er det jo en del maritim fordekt etterretningsaktivitet som man må ha et bevisst forhold til, og ikke være naiv.
0: Danmarks tekniske universitet har blitt utsatt for et hackerangrep og informasjon om 200 000 nåværende og tidligere studenter og tilsette kan være på AVG. Universitetet kan ikke si noe konkret om hva slags informasjon som lekka, men at det snakk om en større mengde data. Sport nå, for etter 6 år forlet den norske handballstjerna Henny Reistad det danske storlaget Esbjerg ved sesongslutt neste år. Det bekrefter klubben i dag. Det ikke kjent hva klubb Reistad, som kåret til verdens beste handballspiller, skal spille for. Det var nyheten i det, nå til verdens beste radiomann, Ronny.
4: Hanna, tusen takk. Hanna tilbake om en times tid med nyheter her på NRK P1. Nå byr jeg opp til rolig dans. Med Alicia Keys.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: finns på NRK P1. Altså, jeg gleder meg til nytt album fra Odd. Det er bare et par veker til. Dette er en av de låtene som finns der. Du hører Fredag med Ronny, som jo da både er programmet og forklaringen på hva vi driver med. Det er fredag, og jeg henger i radioen din. Og så ringer jeg til deg, Bjørn Kjetil. God fredag.
1: Ja, god fredag.
0: Du, fortell, du er på vei fra noe litt spennende.
1: Ja, vet du hva? Jeg så heldig å få lov til å jobbe delvis sammen med fylkeskommunen og gi da prøver, altså fagprøver da, i et gitt fag. Og mitt fag, det det gode gamle feierfaget.
0: Det gode, ja, det gode gamle feierfaget, ja. Ja, ja.
1: Ja, det heter jo ikke det lenger. Det heter jo brandforebyggerfaget, ikke sant?
0: Ja, riktig.
1: Men i gode gamle feierne, ikke sant? Han der som løper rundt fra tak til tak, og nå gjør vi mange andre ting i stedet for. Men de også kan reise rundt da, og så avholde prøver på fremtiden, det så gøy.
0: Ja, altså nå, og nå har du da hatt gitt en fremtidig feierfagprøve, og jeg forstår at du kan reise derfra med god samvittighet og god følelse som at det har gått bra.
1: Ja, det har gått meget bra.
0: Så deilig.
1: Men det så gøy når, det så gøy når bare alt starter på, ikke sant?
0: Ja, og fremtiden...
1: Og så nailer de det.
0: Ikke sant? Det nailer det. Fremtiden er lys. Det er fremtidig feierfaget. Men ser du, altså, du sier at gamle dager sprang rundt, men jeg mener noe vitterlig at jeg nærmer meg at jeg må ha tilsyn fra feier på min peis. Driver ikke med det lenger?
1: Ja. Jo da. Og du svarer helt riktig. Tilsyn. Altså nå driver vi med tilsynsbasert feien. Det betyr det at da kontrollerer vi at alt i orden. Og hvis du har behov for feien, det kommer litt an på hva kommune du bor i, men hvis du har behov for feien, så vil da det bli tatt opp en avtale på det. Før i gamle dager så kom vi annethvert år og utførte sånn som slavisk, men nå er det etter behov, alt etter hvor mye du fyrer.
0: Nettopp. Hvor mye må man fyre for å gjøre seg fortjent ordentlig feying annethvert år da?
1: Og vet du hva, da skal du fyre som et heftetre, det ikke det du sier? Da er det alvorlig. Da begynner vi å snakke om at veien er dårlig, da begynner vi å snakke om at fyrbøteren må kanskje ta seg et kurs og litt, at veovnen må kanskje tyktes ut. Det mange faktorer her som kan spilles inn.
0: Ikke sant.
1: Men
0: så det du sier spennende. Egentlig, da Bjørn Kjetil, er at hvis jeg fyrer sånn måteholdent med OKV i en peis av OK-kvalitet, så skal det stort sett holde med tilsyn.
1: Ja. Hvis du er god på fyring, og det liker vi å være, vi nordmenn.
0: Vi prøver jo å være det. Altså, min kone jo helt fantastisk på fyring. Jeg litt svakere, men jeg har lært meg å bygge opp og sånn. Og, ja. Det et kunst, det også. Fyring en kunst.
1: Ja, og så det som du sa, de konene, de alltid litt bedre. For det de som de tar litt som hører på hva vi brandforbyggere sier da. Og så kommer også mange folk til å si, nei, men vet du hva, jeg har fyrt helt siden du var bitteliten. Ikke kom her og fortell meg at ikke jeg kan fyre.
0: Ja, ikke sant.
1: Og så kommer vi på hytta, vet du, og så som du nettopp har gjort, og så glemmer du hele kunnskapen, så fyrer du som du aldri har gjort før.
0: Ja, ikke sant. Ja, det er veldig typisk det der. Men da er det jo deilig å vite at for oss som fyrer i ny og ned, og som sikkert trenger tilsyn inn i evigheten, så er det godt å høre at du nå har vært og gitt fagprøve, og det har gått meget bra for eleven.
1: Ja, det har det. Så den personen, for nå er jeg jo i ditt landskap her nå, i Sogn og Fjordane området.
0: Ja.
1: Så nå er jeg på vei ned til Bømlo, og det er jo 9 timers tur da. Men jeg kører da med glis rundt munnen og tenker at det er en god fredag.
0: Det er en god fredag. Du har gitt meget bestått til en elev i Sogn og Fjordane på vei hjem. Da må jeg bare si bra jobba og ny telga. Og takk for praten om både fyring og feiring og alt.
1: Ja, i like måte. Det her er jo kjempefint.

Dozier og Too Sweet på NRK P1, hvor det nå er på tide med svinlotteri. Hvor du altså kan stikke av med et nydelig stykke bacon som du kan bruke til frokost eller kveldstid. Det bestemmer du helt selv, men du kan vinne ved å delta i en litt snirklete konkurranse. Ja, da det er en lang vei mot mål, men til slutt så kommer det et spørsmål som jeg vil at du skal svare på. Og det gjør du i appen NRK Radio. Husk å sende, du må sende melding til meg til fredag med Ronny. Og så må du huske å ta med fullt navn, adresse og telefonnummer, så at vi både kan ringe deg for å kåre deg som vinner, og at vi kan sende deg da nydelig bacon i premie. På onsdag så var artisten Teddy kåret til årets

det der er lyden av Teddy. Og det er spennende at Teddy vant Urørt-finalen, fordi kåringen av årets Urørt pleier og har bydd på noen av de største nye stjernene her i landet, og det har de gjort i over 20 år. Blant tidligere vinnere av årets Urørt finner jo blant annet en Horten-jente med global indie-suksess.

For Girl in Red vant jo med en enorm energi og fantastisk låt urett finalen for mange år siden, og har jo siden tatt været med storm. I 2023 så vant artisten Hillary, som laget, må jeg få lov til å si, og hvis du ikke har sjekket ut det enda, så gjør det. Hun laget nydelig, sjelfull soul-pop som varmer hjertet på det grøvste. Sist vi så hun, det var jo da hun sang så endeløst vakkert i Kong Harald sin begravelse for bare noen veker siden.

var helt nydelig der fra Hillary, altså, som vant og ble årets jurert i 2023. I 2016 så vant den da meget unge og i etableringsfasen Cezinando, før en år etterpå ga ut et album med blant annet denne låta på.

Altså, jeg må bare si, det er så gøy når det kommer sånne låter som bare tar pusten fra deg, og som er banet vei for en artist som du har fargelagt, må jeg få lov til å si, livet til en hel generasjon unge nordmenn i 10 år nå, med sine sterke låter og sine enda sterkere tekster. Og et par rare tekster.

Jeg vet ikke om hvor var du da Christian Kristensen vant urørt finale var der, og gåsehud var helt enorm. Men la det være sagt, du trenger ikke bli kåret. Oi, sånn. Han er helt rå han her altså. Men du trenger ikke bli kåret til årets urørt før å lykkes her i musikklivet. Ganske mange av deg som har vært i finalen har blitt store navn på den norske og internasjonale musikkhimmelen. Som kveler tak.

For en låt altså. Ja, nå ble jeg lykkelig. Jeg skal rett hjem og høre på TV mye etterpå. I vekens svin så skal vi fram til en annen finalist. Han vant ikke urørt, men har da vitterlig preget musikklivet her til lands i året etterpå. Jeg spør, hvem er dette?

0: den er vakker den her. Fra Sondre Justad, ikke som de andre fikk du på NRK P1. Hvor jeg har slått på tråden til deg, Eivind. God fredag.
1: Takk, jeg liker så, Ronny.
0: Du, da skal vi til Byggland, og jeg har jo pratet med deg tidligere om trehogst, men så sendte du en melding til meg I stad og skrev at I dag, dagens prosjekt, det å beise et informasjonsskilt du har på tomta di ved et vikinggravfelt, og da ble jeg jo veldig nysgjerrig, Eivind. Hva slags infoskilt det som skal beises I dag?
1: Stemmer det. Det på et felt som heter Hanehaug, som jeg på min gare. Og der det billetter av flere ting som funnet I vikinghauga. Mellom annet en bronsespenn og saks, og det litt sånn forskjellig. Alle de tingene ligger inne på Olsak-samlinga I Oslo, men ikke bilder av det.
0: Ikke sant. Også, men så du har det altså vært vik? Et eller annet vikingetablissemang der som du har din gar I dag da?
1: Ja, ja, ja. Det mange, eller rester av mange gravhauger. Og vi har da også en konge da, som heter Kong Hane,
0: ja.
1: som er gravhaug, laget I den ene haugen. Det derfor det heter Hanehaug.
0: Ikke sant. Og hvor lenge har man gravd etter vikingskatter og liknande der hos deg da?
1: Dette som ligger inne på Olsak-samlingen nå, det ble gravet ut på slutten av 1800-tallet.
0: Og jeg såpass, ja.
1: Ja.
0: Ja. Men så masse greier og vikinggraver. Og, jeg skulle ikke si, hvordan det å bo på og ha gar på grunn der det har vært full action I tusenvis av år?
1: Det jo litt spennende. For å si det så.
0: Ja,
1: ja. Ja, altså, tenk å kunne skrudd tida tilbake 1000 år, og så kunne ha sett hvordan det hadde da. Det vært himlende moro.
0: Ja. Har du fått noe, har du lært noe om, eller har du funnet ut noe om hvordan det hadde det der da, på garden din I gamle dager?
1: Nei, I grunnen ikke meg, eller det han ser på disse filmene. Da gjenger det jo helst på hvordan det hadde med klei og,
0: ja.
1: og sånne ting. Mm.
0: Men du har ikke funnet liksom gamle rester av bebyggelse, eller?
1: Ikke akkurat på garen min, der bare disse gravhaugene. Men selvfølgelig så bodde det jo også rundt her, så det nok rester av hus. Det vel helst nord I skogen, da, tenker jeg, ja.
0: Ja. Men det sånn, når du da har vikinggravhauger der, setter det noen begrensninger for hva du kan drive med der, eller du, med ting og tang?
1: Nei, altså selv haugene og det området rundt, det jo fredag.
0: Det fredag, det fullstendig ja. Fredag, ja.
1: Det enkelt og greit, og det som på siden der, at det, så det dyrka jord som har vært dyrka da I kanskje I 100 flere 100 år.
0: Ikke sant.
1: Så det, der kan det pløye og gjøre som vanlig, men finner jeg noe, da skal jo I tilfelle det leveres det inn.
0: Ja, ikke sant. Da må du beskjed.
1: Men jeg har ikke funnet noe I min tid.
0: Nei, ikke sant. Nei, men det jo veldig spennende. Det jo spennende å leve livet sitt på historisk grunn, vil jeg anta.
1: Ja, ja, ja, visst det det.
0: Men fra historie til nåtid, vi må ta med den andre tingen du la til I meldingen deg også, for du vil sende litt av helsing på denne fredag 2. oktober.
1: Ja, jeg har en søster som heter Anne, og hun har I bursdag I dag, så jeg vil gjerne gratulere hun med dagen. Og for å kose seg så godt du kan uten meg, vi får feire senere I høst.
0: Da ønsker vi Anne til lykke med dagen, og deg til lykke med helga. Men sånn utenom å beise infoskiltet, hva bringer helga da når den kommer? Snikernes.
1: Men nå det jo like før frosten kommer, så nå driver vi og plukker inn figurer fra blomsterbeddet, og om møblene skal inn nå.
0: Ja, ikke sant? Ja, for nå vi like før.
1: Ja, og I dag det jo fantastisk flott sol og fint, så da det greit å være ute I tillegg. Tavla beiser jeg jo inni, for det plutselig så kommer regnet, så den står inne og tørker.
0: Ja, ikke sant, den står og tørker, men da kan du være ute og ordne litt før frosten kommer og tek oss. Takk for praten, og ha en nydelig helg.
1: Takk I like så, takk til deg, Ronny. Ha det godt.

0: kjente Cornell-universitetet skal bli etterforsket på nytt. Guvernøren i New York har bedt riksadvokaten i delstaten om å ta opp igjen saken der en ung kvinne sier hun ble gruppevoldtatt av 7 medstudenter i 2024. Saken har skapt raseri verden over, særlig etter at meldinger om voldtekter ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter uten at noen grep inn.
1: Universitetet og myndighetene anklages blant annet for elendig håndtering av de alvorlige anklagene og for å ha sett hensynet til mennes og universitetets rykte høyere enn kvinnens rett til rettferdig saksgang. Og så er det mange som har engasjert seg som sier at dette handler om mer enn bare denne saken, men også en ukultur knyttet til seksuelle overgrep og mensbehandling av kvinner ved amerikanske universiteter.
0: Fortalte reporter Vilde Skorpen Vikan. Saken der en kvinne ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling nå lagt bort, det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinner i 30-årene ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet i september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på i Oslo. Når den offisielle åpningen av Stortinget starter om en time, uteblir dronning Mette Marit grunnet sykdom. Ifølge slottet er det snakk om en luftvegsinfeksjon. Det blir skrevet historie når kong Håkon i dag skal holde sin første trontale som konge. Trontalen er skrevet av regjeringen og tar for seg regjeringens politikk for det kommende stortingsåret, sier NRKs kongehusreporter Kristi Marie Skrede.
2: Han var jo med på det for første gang da han var 18 år, for 35 år siden, rett etter at, eller det året han ble kronprins. Så han har vært med på dette mange ganger, og han har til og med helt trontalen en gang i 2020 da kong Harald var syke. Men denne gangen er det også helt annerledes, fordi det er han som er sentrum for høgtida, det er han som er konge.
0: Og du kan følge stortingsåpningen fra nå på NRK 1. Nå derimot er det åpningen av helga. Ronny.
3: Yes, det stemmer Hanna. Så du kan jo følge med på stortingsåpninga. Eller du kan bli her og fortelle meg hva slått i hele verden du har mest lyst til å høre på radioen. Akkurat nå er plukket ja, fire deilige ønskelåter. Men først spiller jeg årets største hit fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: Den god den her altså, og har vært en enorm hit så langt i 2026. Du fikk Bella Kay, I love it, I love it, I love it på NRK P1. Nå skal du bestemme.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Rett over 12 hver fredag så gjør vi dette her, og jeg elsker det. Jeg spør deg som hører på, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå, sammen med alle de andre som har NRK P1 stående på arbeidsplasser, i biler, på heimekontor og vanlige kontor, på hytter rundt omkring og på Kreta. For det er veldig mange som hører på fra Kreta. Og jeg pleier vanligvis å ha veldig mange fra Gran Canaria også. Det er høstferie, det er arbeidsveke, det er sykdom, det er friskhet, alt mulig. Men hva skal vi høre sammen? Det spør jeg deg om nå. Og det er det du skal svare med på i appen NRK Radio. Finn Fredag med Ronny, og finn der det står send melding til Fredag med Ronny. Og så fortell meg, hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navnet ditt, spiller kun ønskelåta fra folk som har med navnet sitt. Ok. Jeg gir deg 30 sekunder, jeg. Fra nå. Oi, der så jeg en ønskelåt. Den skal jeg bare ta vare på. Her, nå kom det inn der. Nei, nå falt den. Skal vi ta. Nei, det visste den. Nei, der er den. Der er den. Den skal jeg bare ta bildet av, for den skal vi ha til etterpå. Når Johnny drar inn Drops of Jupiter med Train, så skal den inn på et tidspunkt, men ikke først. For den første tar jeg, den første er den første som kommer i det jeg fryser skjermen. Så den tar vi. Skal ikke komplisere dette for mye. Skal vi se, sånn. Ok, da fryser jeg skjermen der. Og her kom det. Smil i ditt eget speil, Chris Holsten. Hilsen fra Oda i Horten, den ble sendt inn for bare noen sekunder siden. Da tar vi Chris Holsten først, smiler i ditt eget speil. Oda i Horten, vet du, har lagt med et hjerte også. Den skal du få i radioen din på NRK P1 som første ønskelåt ut. Og så plukker vi tre til fra alt som har kommet inn. Så hvis du synes du ikke rakk det, slapp av. For nå, bare, nå plukker vi bare deilige låter. Og det blir for Johnny Drops of Jupiter med Train også. Så det er bare det jeg har sagt. Den kommer den. Men først, Chris Holsten for Oda i Horten.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Ja, den er knakende god den der. Det var Oda i Horten som ville ha smil i ditt eget speil. Og Chris Holsten er spillet flere ønskelåter på rappen. Og straks skal Jonny få sin Drops of Jupiter med Train. Men vi må litt opp i tempo først. Og da er det Lorentz som får sin. Mange ønsker seg Dire Straits i dag. Beate vil ha Dire Straits, og flere andre. Nils vil ha Dire Straits, men det blir Lorentz sitt valg. Og det er bra på en fredag dette her, altså. Her er Walk of Life med Dire Straits. Det er Lorentz som bestemmer. God fredag.

Lorentz måtte få ønske låta si I dag. Det måtte bli litt Dire Straits og Walk of Life. Woohoo! Dette det NRK P1. Jeg spiller dine ønskelåter. Og akkurat nå, det jeg har nevnt det før, den fanget meg I stad. Johnny har ønsket seg Train med Drops of Jupiter. Og jeg har sterke minner av at jeg prøvde å lære den her på gitar. Og jeg fikk det sånn halvveis til. For en låt, altså. For et anthem fra tidlig 2000-tall. Spørsmålet seg, eller 1790. Her Train med Drops of Jupiter. Now that

Den kom egentlig i en I første gang kom den ut I 1998, men kom altså da I ny og opphuset versjon og ble en monster hit. I 2000 så Nick Feel So Good, og det var jo da Monica var på en vakker og heit sommerferie på Korfu, og den låten har sikkert spilt det fra alle tavernas, og ble da en del av ferien min til Monica, derfor ville hun høre den I dag. Før det var det Johnny som ville ha trained med deres fantastiske Drops of Jupiter, og så hadde vi Lorent som drømte om Walk of Life med Dire Straits, og aller først Oda I Horten som bare hadde behov for litt grann Chris Holsten I radioen, for det har vi av og til alle sammen. Og det ble fire nydelige ønskelåter, og klarte vi altså vi hadde altså Dire Straits fra midt på 80-tallet. Vi hadde altså da Sonic, som jo da egentlig var fra 90-tallet. Vi hadde Drops of Jupiter 2001. Jeg spurte jo I sted, var det starten av 2000 eller slutten av 90? Det var 2001. Og nå Sonic da, ja, så da fikk vi til en, det eneste vi manglet var egentlig Jeg skjønner, for Chris Holsten var jo sikkert I 20, etter pandemien. Så da, eneste vi manglet var 2010-tallet, men det går vel greit. Det tar vi igjen straks, ser jeg, for Ina Wroldsen på vei med Aliens, her jeg. Etter denne, den vel også ganske fersk, Frida Amundsen nå på NRK-P1. Og så må jeg bare si, tusen takk for alle ønskelåter sendt inn I dag. Det kom et last med gode forslag. Det ble disse fire denne veka, og neste fredag fire helt andre. Prøv igjen da hvis du ikke fikk den med I dag. Men tusen takk for engasjementet. Nå altså, Frida Amundsen I radioen.

0: Lars Vaular og Sondre Lerche sammen. Det er jo fett rar. Og har altså samarbeidet på den låten her som heter Øynene lukket, som du fikk nå på NRK P1. Og fra den så skal vi til Marit. Hallo Marit.
1: Hei.
0: Hei. Du, altså du har sett med melding. Du har nå hatt litt av en veke, høres det ut som.
1: Ja, har hatt en kjempefin uke på høstferie i Frankrike.
0: Oi, oi, oi. Og hva har du opplevd i Frankrike på høstferie?
1: Nei, jeg har besøkt noen venner, og så har vi hatt noen dager i Paris, og toppet det med Celine Dion-konsert på onsdag.
0: Fortell, ja. Hvordan var det å se Celine Dion i Paris på onsdag?
1: Det var helt magisk å høre, ja. Det var det.
0: Jeg forstår at det var en ganske svær konsert.
1: Ja, ja, ja. Det er den største indørs europeiske salen, tror jeg. Nesten 40 000 mennesker.
0: Heisan. Hvordan står det til? Altså, har ikke hun vært litt syk og sånn, Celine Dion?
1: Hun har vært syk, men det skulle du ikke tro når du så henne og hørte henne der. Det var akkurat som i gode gamle dager. Så det her var som å være tilbake på ungdomstida på 90-tallet. Det var helt vilt.
0: ja, for du er i likhet med meg en som har vokst opp med at Celine Dion preget 90-tallet ganske kraftig der. For å si det mildt.
1: Akkurat, ja. Jeg tror vi omtrent på samme alder, så ja.
0: Ja.
1: Det er sånne minner, og de var absolutt tilbake på onsdag.
0: Ja. Ah, fantastisk. Men uten, da var Celine Dion var jo selvfølgelig det store høydepunktet, men hvordan var det ellers å surre rundt i Frankrike da, i 17. september?
1: Ja, veldig fint. Vi har vært i Normandie også, altså litt lenger nord, og overraskende varmt. Vi har badet i havet, og sitte ute i sola, nyte god mat og drikke i Frankrike. Kjempefint.
0: Åh, så deilig. Og hvem var du på tur med, Marit?
1: Jeg var på tur med samboeren min, og så har jeg venninne som bor der nede og besøkt hennes familie.
0: Ah, ikke sant. Ja. Ikke sant. Og så spurte jeg, hvis man skal ta frem da, en låt fra oss Celine Dion som vi skal ta med oss inn i fredagen her, hva går vi for da?
1: Ja, jeg så ønsker meg egentlig All By Myself, og det fordi den var spesiell på konserten, synes jeg.
0: Ja.
1: Da hørte du egentlig at stemmen akkurat tilbake sånn som den var, for den var like mye høyt og spesiell som på den sangen.
0: Ja, ah, så fint. Da spiller vi den, Marit, og så sier jeg tusen takk for en liten. Da fikk vi en liten stemningsrapport, og vet du at hvis du får anledning å se Celine Dion, så skal man gripe den, for hun er på gamle høyder, mildt sagt.
1: Absolutt.
0: Absolutt. Ja. Da spiller vi All By Myself. Ha en god helg da, Marit.
1: God helg.

0: podcast fra NRK. Hei, nå får du nye episoder til Mysterier fra Norge. Du kan høre om en telefon som ringer til samme tidspunkt hver kveld, men det ingen i den andre enden.
1: Det var en uten stemme som ringte. Det uforklarlig.
0: Om et hus på Svalbard, der det blir funnet 17 lik.
2: Det var jo ekskrementer, det var jo søppel, det var døde mennesker, folk i forvridde stillinger.
0: Hør Mysterier fra Norge i appen NRK Radio. You ain't

0: mine dag. Og send meg videre til himmelen i takt med deg.
1: Høstens store hit fra Simmermann og Bjørn Eidsvåg. I takt med deg fikk du på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny skal gi ordet til Mathias Nylende. Hallo!
2: Hei, Ronny.
1: Hva bringer fredagen i dagens da?
2: Åh, det er mye. Vi skal... Du, altså, jeg skal gjøre ganske mye forskjellig, faktisk. Vi skal snakke om Norge Rundt, som 50. Jeg skal ringe, prøve å få tak i han Stig Roar, husker han som levde i gamle dager. Han var så glad i gamle dager.
1: Stemme.
2: Einheim. Han var jo i Norge Rundt på et tidspunkt. Og han skal jeg prøve å få tak i dag for å snakke litt om det. Vi skal snakke om gårsdagens forsmedelige fotballtapp.
1: Ja, uffa. Men kan jeg bare si, jeg så veldig komisk at jeg var inne på VG etter at kampen var ferdig, og overskriften var sånn kaos, katastrofe, men over der en reklame fra Mårud Potetgull der det står vi slår Wales med til og med et B-lag.
2: Nei, det var vondt. Og vi har jo fått det litt sånn, er det en litt sånn der kunstig, den der selvtilliten vår rundt fotball her nå? Mye har skjedd på et år. Nå er liksom tap det verste som kunne skjedd. Vi skal ta inn Jan-Petter Saltvedt og ha et slags sånn debrief dagen derpå. Og så skal vi se inn mot Stortinget, for Stortinget åpner jo om 3 minutter. Kong Håkon skal jo åpne med trontale og greier. Hva slags sesong av Løvebakken får vi i år? Spør dagens.
1: Spennende. Mathias er på plass om noen få minutter før han slipper til, som vi slippte Håkon på 10 år, som er på hyttetur i Nesbyen. Han får æren av å spille siste låt i programmet i dag. Han vil ønske hilse til sine fetter og kusine Emilie, Seb, Anna og Ellie. Venter på at de kommer på besøk på hytta, og så vil han gjerne høre den her. Håkon, du får siste ønskelåt i dag. Håkon på 10 år vil høre Kiss med I Was Made For Loving You. God helg alle sammen, straks dagens.

0: stor låt fra Kiss. Det I Was Made For Loving You.
1: Dette NRK PN.
0: I nasjonsligan skulle Norge seile videre på suksessen fra sommerens verdensmesterskap, men i går rodde vi på et ordentlig skjær da Ståle Solbakkens menn røyk på et forsmedelig tap mot Wales. Vi må snakke om kampen i går, to dager før Portugal venter. Er det krise og panikk å skimte i den tidligere så selvsikre troppen? Og akkurat nå klokken 13 starter Kong Håkon sin trontale når han åpner Stortinget for første gang som konge. Det skjer mens drivstoffavgiftene splitter både rødgrønn og borgerlig fløy, og spesielt vanskelig har saken blitt for Høyre. Er det krise og panikk å skimte i det tidligere så selvsikre partiet? Og hva slags sesong av Løvebakken har vi egentlig i vente? Dette og mer hos meg denne fredagen du hører på Dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Vi starter med en kort nyhetsoppdatering, og Hanna Kolås, du begynner i Telemark.
2: For det kan ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem. Det klart etter en stor brann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, det sier innsatsleier i brannvesenet Henning Rogn.
3: Det et uant antall gassflasker inn i området. Det det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta, hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det flere bygg som har brent. Det ikke

0: Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina I Svartehavet sendt prisen på kveite rett opp. Aksjonister har I dag lenket seg fast ved anleggsområdet ved Førdefjorden. Aksjonen kommer etter at Klima- og Miljødepartementet ga et mellombels løyve til å tømme 4,5 millioner tonn gruvemasser I Førdefjorden. Noen aksjonister sitter også I vegbaner mot fjellet, slik at arbeidere ikke kommer forbi. Over 4000 har dødd I Ebola-utbrottet I Kongo, som det dødeligste I landets historie. Det viser nye tal fra kongolesiske styresmakter, ifølge nyhetsbyrået Reuters. I tillegg mange tusen mennesker smittet av sykdommen. Til slutt, godt norsk filmnytt.
1: Herregud. La oss utrede den før den utreder oss.
2: Dette eventyr har så vidt begynt.
0: For den norske filmen Troll den mest strøyma ikke-engelskspråklige filmen noensinne. Ifølge nettstaden MovieWeb filmen som kom ut I 2022 blitt strøyma 103 millioner ganger. Kanskje norske fotballherrene burde satse mer på troll også, Mathias?
3: Ja, vi mange som stiller noen spørsmål rundt landslaget vårt I dag, og vi starter med det. Vi skal altså innom åpningen av Stortinget, Norge rundt 50-årsjubileum og skoleprotesten I Frankrike I den neste timen, så heng med. Vi starter med Fool's Garden.

0: skal vi snakke om litt senere I sendingen, men vi starter på fotballbanen, for det jo en ordentlig blåfredag det her, etter det som ble en marerittaktig kveld for Norge.
1: Katastrofe. Fullstendig hodemisting.
0: Ja, det var ordene fotballekspert Karl-Erik Torp brukte ett minutt ut I andre omgang da Torbjørn Heggem felte bakerste valisiske mann og ble utvist. Så da ble det tapt da.
1: Wales slår Norge 2-1. Wales tar 3 poeng. Norge med en stor nedtur. Alt som gikk galt for dette norske landslaget I kveld. Et fotballmareritt.
0: Olav Tråen kalte det et fotballmareritt, og sportskommentator I NRK Jan Petter Saltvedt, hvorfor ble dette det marerittet det ble?
2: Nei, det tror jeg fortsatt Ståle Solbakken og hans spillere lurer på. Det jo aldri en enkel forklaring på dette, men etter 10 veldig gode minutter I starten så falt det norske landslaget ned på et nivå som føltes som det var tilbake til steinalderen, og steinalderen vi vil dateres da til oktober I 2024. Det var, tappte vi 5-1 for Østerrike og hadde vårt forrige bunnpunkt. Det her var en sånn et lite minne om dette som vi trodde vi var ferdig med nå.
0: Men kanskje var vi ikke det likevel. I formiddag holdt Ståle Solbakken pressekonferanse etter tapet. Han sa det ikke var noe å si på det taktiske, men pekte på pressspillet I kampen.
3: Intensiteten I den siste 25-30 minutter av første omgang, det var det som var den store svakheten I laget vårt. Og det handler om at vi på riktig plass, men at vi har ikke den der... Det pressspillet, verken I det høye, men spesielt I det lave.
0: Et av usikkerhetsmomentene før kampen I går var keeperplassen, Jan Petter. Det ble Ørjan Nyland I mål, men etter kampen avslørte Ståle Solbakken direkte til TV2 at Egil Selvik står neste kamp. Solbakken ble grillet på det I dag om valget da med å slippe den nyheten på direkten sånn, uten at Nyland eller resten av laget var informert. Hva sier Solbakken om den manøveren I dag?
2: Nei, han sier vel at det kunne vært gjort på en annen måte, og det jo lett å si at det burde det nok også. Dette av type beskjeder man gir internt først og forankrer hos de berørte. Når Ørjan Nyland, som jo den direkte berørte av dette, ikke vet det selv, og kaptein Martin Ødegaard må høre det fra pressen I intervjusonen etterpå, så skaper det unødvendig mye støy rundt en avgjørelse som da åpenbart var tatt på kammerset i forkant, men som ble kommunisert på et litt merkelig tidspunkt.
0: Ja, altså I gårsdagens sending her I dagens, så snakket vi med norske Tyra Oseng-Rees, som bor I Wales med mann og barn, og som gledet seg til kamp. Vi måtte ringe henne igjen I dag og høre om hun skuffet eller glad.
4: Jeg kjente jo på det at jeg hadde håpet at Norge skulle vinne, men det var jo utrolig artig å høre på den valisiske supportergjengen når de sang den valisiske nasjonalsangen, og hvor ufattelig stolt og glad de var når de fikk de målene. Altså, det I seg selv var jo kjempeartig å oppleve.
0: Ja, det var kanskje morsomst å være valiser på stadion I går. Sånn føltes det for Tyra. Vi I Norge kjenner jo på en viss spenning nå, Petter, fremover etter 2 strake tap på 1 uke. Torbjørn Heggem ute etter rødt kort. Julian Ryerson skadet. Begge reiser hjem til sine klubber og blir altså ikke med til Portugal for kamp på søndag. Hvordan skal Norge klare å reise seg frem til da?
2: Nei, altså, man vet jo hvor gode man kan være, og det der sitter jo i refleksen fortsatt, hvordan man kan være mye bedre lag. Vi skal ikke lenger tilbake enn til søndag, vi var veldig bra I det aller meste mot Portugal. Men det klart det kommer en usikkerhet inn I systemet når man spiller så dårlig, og en Erling Braut Haaland som man overhovedet ikke så ut på banen der, I den grad det mulig. Så det klart, de må ta seg en ordentlig prat om hvordan man skal heve seg kollektivt, for dette dreier seg ikke om en keeper eller en spiss, det dreier seg om et helt lag, og så det vel tilbake til den beste elveren til Ståle Solbakken fra start, når man skal ut I koke I Porto på søndag.
0: Portugal står ubeseiret I gruppa med 9 poeng, både vi, Danmark og Wales har 3 poeng så langt, men det egentlig ikke så farlig om vi gjør det, altså er det så viktig å gjøre det så bra I den nasjonen? nasjonsligan da?
2: Ja og nei, nasjonsligan I seg selv ikke så viktig, men vi bør være blant de tre beste her, og det bør jo fortsatt kunne klare også, vi har Wales igjen hjemme, da vi første sida I EM-trekningen I desember, det betyr at vi slipper å møte noen av de andre, og nå sier jeg andre, toppnasjonene, så sånn sett det litt viktig, og så har de litt lyst til å være blant de to beste og kunne være med på det slutspillet I denne nasjonsligan som kommer neste år, men altså, at Portugal vinner Puglia, det gjør ingenting så lenge Norge ikke sist, for da rykker vi ned, og det ikke noe gøy.
0: Nei, og kanskje klarer vi å gi Portugal litt motstand på søndag når vi møter de borte. Kampen spilles søndag klokken 20.45. Du kan se den på TV2 eller høre den I NRK Sport. Vi krysser fingrene og det vi har, Jan-Petter Saltvedt.
2: Ja, vi gjør.
0: Takk for praten.
2: Takk like måte.

Fool's Garden på NRK PN. Du fikk Lemon Tree her I dagens på en fredag. Akkurat nå det høytidlig åpning av Stortinget med Kong Håkons første trontale som monark. Samtidig møtte jo en gjeng dieselbrøldemonstranter utenfor Stortinget som en slags symbol på det som har blitt en ordentlig floke, spesielt for partiet Høyre. Og det

0: Emma Steinbakken på NRK P1. Alt for alltid type ting heter låta. Akkurat nå holder Kong Håkon sin første trontale, og han åpner Stortinget for første gang som konge. Den kan du se direkte i NRK TV, og så blir det temaet litt senere her hos meg også. Men nå skal vi utenriks og til Frankrike, der regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjetten har ført til bråk. Mye bråk. Over hele landet er skolebygg blitt påtent. Det har vært demonstrasjoner, streiker, opptøyer og sammenstøt med politiet. Stemningslyd der av noe av det vi hentet inn fra nyhetsbyråene. Bare i går ble altså nesten 2000 personer arrestert, så dette virkelig voldsomme saker. Og nå skal vi direkte til Paris, hvor du er, Marte Mangset. Hei, Marte.
1: Hei.
0: Du er professor i sosiologi ved Universitetet i Oslo, men bor nå i Paris, der du er leder for det norske universitetssenteret. Og du og dine kolleger på senteret har jo barn som går på skole i Paris. Hvordan opplever dere det som skjer?
1: Ja, akkurat nå jeg jo veldig glad for at min datter bare går på ungdomsskolen og ikke på gymnaset, men kollegaen min som har datter på en annen ungdomsskole, der var det faktisk demonstrasjoner og hele skolen ble stengt, ja. Selv på ungdomsskolen i dag. Men for de som går på gymnaset så er det jo sånn at mange av dem, en ting at de ikke kommer inn og får hatt undervisning og sånn, men det kan jo også være litt heftige opptøyer på deres skoler rundt omkring da.
0: Ja.
1: Det kan jo være litt skummelt.
0: Det kan man forstå. Og vi skal høre fra en elev som Reuters har snakket med, som forteller om overfylte klasserom og alt for få lærere.
2: Les emplois du temps trop chargés, le système, les profs, les gens qui nous écoutent pas, les parcoursup. Enfin, en fait, c'est notre scolarité, mais c'est un peu...
0: Hele systemet har brutt sammen. Ledelsen hører ikke på oss, sier eleven, som beskriver overfylte klasserom og alt for få lærere. Er dette noe dere som har barn i skolen i Frankrike kjenner igjen, Marte?
1: Ja, så til de grader. Altså, den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, og de tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med utholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold, ja. Og mangel på lærere.
0: Mm. Hvordan har det blitt sånn?
1: Det er reelle problemer.
0: Ja. Ufta, hvordan har det blitt sånn?
1: Nei, altså det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden. Og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Ja. Og nå har det nådd et punkt altså hvor det har blitt opptøyer, demonstrasjoner, ildspåsettelser, kasting av flasker og brostein mot politiet. Politiet har jo også vært ganske hardhendt i møte med demonstrantene, som de ofte... Altså, dette høres ut som det ofte blir i Frankrike her. Hvorfor blir det ofte så voldsomt i det landet, Marte?
1: Ja, det er dette som er veldig synd, da, fordi at på den ene siden så er de kravene elevene kommer med, og det er grunnen til at de protesterer, veldig legitimt, og noe som egentlig har veldig stor forståelse av befolkningen. Mm. Men så er det jo to problemer. Det ene er at det er jo noen av elevene selv som er litt mer voldsomme og klare for å lage bråk, men det kommer også ikke minst folk utenfra, som ikke egentlig har noe med skolen å gjøre, og som bare ser på dette som en anledning til å være bajaser og lage bråk. Da. Og det er også en kjent situasjon i Frankrike, og så reagerer politiet på en helt uforholdsmessig måte og veldig voldelig måte som bare eskalerer stemningen.
0: Og nå har det vært tusenvis av arrestasjoner og ikke sant i det hele tatt, men hvordan, altså, hva sier Macron og myndigheten i Frankrike nå til situasjonen her og også til demonstrantenes krav?
1: Ja, det som er litt synd er at de på den siden fokuserer de veldig på den volden. Det er jo ikke så rart det, holdt jeg på å si, når noen har faktisk tent på skoler og så videre. Sånn at det er liksom, de lytter ikke til kravene noe særlig, fordi at det er bare, de er opprørt over at det degenererer. Mm. Men samtidig er det jo problemet at de har jo ikke noe særlig penger å bruke her. Det er budsjettproblemer, det er mangel på penger, så det er veldig vanskelig å skulle sette inn og reformer som hjelper dem, og presidenten skal jo snart gå av, så dette kommer jo til å bli mer en sak for de nye som tar makten etter presidentvalget til våren.
0: Ja. og blant oppositionen så vel løftene og ganske mange om hva de kan gjøre for å løfte skoleverket I landet, skulle jeg tro.
1: Hvordan på, alle de ulike partiene kjemper om å overby hverandre med alt de skal gjøre med skolen, men det spørs jo hva de egentlig kommer til å få til da.
0: Ja, det spørs jo hva de egentlig får til I Frankrike. Det bråk på skolen bokstavlig talt? Det har vært altså hundrevis av demonstrasjoner landet rundt. Skolebygget har blitt påtent. Du kan lese mer om saken inne på NRK.no. Marte Mangseth, du professor ved sosiologi universitetet I Paris, nei, I universitetet I Oslo, men bor altså I Paris og har barn som du glad fortsatt I ungdomsskolealder for på gymnasene. Ja, der det urolig. Takk for praten.
1: Bare hyggelig.
0: Vi tar rett og slett og spiller en norsk pop-perle fra De Lillos, som legger ut på en slags klubbturné I Norge nå I høst. De skal spille på mindre scener landet rundt, men så vidt jeg har skjønt, så har billettene blitt revet vekk allerede, så gratis til dere som har klart å skaffe dere innpass. Lindberg.

0: Koss går det. Dette meg, Else Koss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
1: Hva ensomhet?
2: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
3: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
4: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
5: Hvorfor ramler det så mange?
6: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Koss går det. Se det nå i NRK TV.

0: så det jo stemme på Mettes nå da. Du fikk Water her I dagen, så før det De lille oss med min baby dro av sted. Det fredag, og I dag dere fyller Norge rundt 50 år. Vi skrur på TV-en.
1: Vi skal til Rogaland. Stig Roar, han en fyr som lever et liv ganske utenom det vanlige. Han har nemlig reist mange, mange år tilbake I tid, og jobber nå som husmor.
2: Og så plutselig så våkner jeg av at det var noe støy I rommet, og hva det som skjer? Og da står det 20 japanere rundt senga mi. Og det var, og jeg bare, hva skjer? Og så bare, og så opp, ting, og hva det som skjer?
0: Ja, sånn låter et helt fantastisk innslag inne på Norge rundt fra 2018 Stig Roar her som lever som I gamle dager. Episke greier, vi skal ta og ringe Stig Roar, rett og slett, og se om vi får tak I han nå. Hvis han har telefonen da.
3: Ja, hallo.
0: Ja, hallo, det deg Stig Roar Olsen?
3: Det.
0: Det Mathias Nyland som ringer deg fra dagens I NRK P1.
3: Ja, så hyggeligt.
0: Jeg har nettopp spilt av litt lyd for radiolytterne mine fra et innslag vi sendte her I Norge rundt på NRK tilbake I 2018, hvor du dukker opp. Hvordan husker du hvordan det var å være husmor på Breidablikk, Stig Roar?
3: Jo, det var en interessant opplevelse. Jeg vel sikkert Norge sin siste betalte husmor.
0: Men, altså Stig Roar, på den tiden her så var jo du en slags rikskjendis, det var oppslag som født I feil århundre, du stilte I mange ulike programmer og snakket om din fascinasjon for gamle dager. Hvordan det å se tilbake på den tiden der nå for deg?
3: Jo, det var jo ganske mye egentlig, og det som egentlig det forbauser over jo det at folk holdt på seg fortsatt husker meg. Så hvis jeg reiser rundt omkring I byer og I plasser, så det mange som kommer bort og vil snakke med meg, fordi at de synes dette her virker så interessant. Men jeg tror nok det at hele suksessen bak det vel egentlig det at jeg meg selv. Mm. Det ikke tilgjort, det ikke tillagt, og jeg synes det kjekt å snakke med folk, og jeg synes det kjekt å lære nye ting, og jeg synes det spennende og interessant. Så jeg må jo si, alt I alt så har det vært en spennende opplevelse.
0: Ja. Men hva slags oppmerksomhet var det du kunne få da? Var det mye selfie og sånn, eller?
3: Ja, og det var mye folk sendte både meldinger og mailer og post og you name it. Altså, det var, og det var jo, jeg fikk meg jo til og med en stalker. Det jo ikke dårlig.
0: Nei, sier du det?
3: Ja, da jeg legger stalker I grønnsaksdisken på Kiwi Gosen.
0: Nei, men det sånn.
3: Ja, men det var en dårlig stalker, så etter han hadde holdt på I 20 minutter, så gikk jeg bort henne, så sa jeg, du kan få ta et bilde, altså, det varer litt lengre. Og da var det visst ikke så spennende, så stalker han meg lengre.
0: Men altså, den der interessen din for gamle dager, Stig Roar, som endte med Norge rundt innslag og det hele, har den fortsatt?
3: Ja, absolutt. Men sterkere enn noen gang, vil jeg si.
0: Altså, I dag fyller Norge rundt 50 år. Du har selv vært med der. Har du noen favorittøyeblikk fra Norge rundt titting I barndommen?
3: Ja, absolutt. Men jeg vil ikke akkurat si at det var barndommen jeg husker det mest ifra, men det var en sak som jeg synes var utrolig kjekke for noen år tilbake. Det var en som heter Nika. Og hun bodde langt opp igjennom, holdt jeg på å si, dalstrøk og enkvannplassen, tror jeg. Og hun lagde gammeldags bakst og tradisjonshåndverk innenfor kjøkken. Og det synes jeg var utrolig spennende å se. For det jo ikke hver dag du får se folk på 100 år som viser kunster fra sin ungdom igjen.
0: Ikke sant? Nei, det på Norge rundt man får se sånne ting, faktisk.
3: Det jo det, og jeg synes jo det at Norge rundt har jo vært et... På en måte, det har jo vært et sånt program så hele familien har hatt glede av. Så jeg tror nok det at en del av suksessen fra starten av det nok det at det har appellert til både gamle, voksne, unge, og altså, det appellerer for hele familien. Mm. Og det synes jeg det står respekt av, og jeg synes det kjekt at de på en måte har klart å holde på det særpreget I alle disse årene.
0: Og du har jo altså vært med å skape det særpreget selv da, som del av Norge Rundt-historien I innslaget hvor du suller rundt som husmor på Breidablikk I Stavanger. Hvordan det å tenke på?
3: Nei, det jo interessant. Altså, det jo kjekt å ha vært med og bidratt litt grann. Og det var jo med på å løfte fram et museumshus som nærmest var glemt av offentligheten. Men når det da plutselig skjedde noe der oppe, så begynte jo folk å få nasen opp og gure. Hva dette? Og da på en måte fikk vi blåst litt liv I det igjen.
0: Jeg kaller det Stig Roar-effekten, ja.
3: Jo, det var noe kjekt. Det jo ikke alle som får en effekt oppkalt ettersom. Får vel kalle det for et Norge rundt resultat.
0: Det definitivt et Norge rundt resultat også. I kveld det Norge rundt jubileum på NRK TV. Jeg vet ikke om du har TV, Stig Roar.
3: Nei, jeg har ikke det. Jeg har iPaden, og der ser jeg det jeg trenger å se.
0: Du har iPad, men det veldig moderne da.
3: Ja, men kjære vene, folk tror jo at jeg en sånn amish som bare sitter her og gnutter på antikvitetene, men det derfor folk litt overrasket når de på en måte treffer meg, fordi de har et inntrykk I forkant av at jeg veldig spesiell å se, men sannheten at jeg ikke alltid helt sånn som de har fruktet.
0: Nei, jeg må tulle med deg, Stig Roar. Du en helt nydelig type som dukket opp altså, I Norge Rundt tilbake I 2018, en del av en stolt og lang og morsom historie. Stig Roar Olsen, takk for at du stilte opp en gang I tiden, og takk for at du stilte opp hos oss.
3: Jo, bare hyggeligt, og gratulerer så mye med det store jubileet. Kjenner

0: her.
1: Even der med Bli her.
2: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Ting skjer I romfarten, og det skjer stadig raskere. SpaceX hadde lovet en rekordrask romferd før oppskytningen I går, og I natt innfridde de. De fire astronautene ble sendt opp fra Florida, og de ankom den internasjonale romstasjonen på bare 7 timer og 55 minutter, og det den raskeste amerikanske flyveturen til romstasjonen noen. Sine. Fra der ute til her hjemme, når vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt, som melder for resten av denne oktoberfredagen. På Spitsbergen blir det sørøst stiv kuling I utsatte steder, og I kveld dreiende sørvest. Det blir regn og lokal tåke, og temperaturen vil ligge på rundt 5 plussgrader. I Nord-Norge kommer det til å blåse stedvis friskt fra sørvest. I Øst-Finnmark blir det opp I sørlig stiv kuling I utsatte kyst- og fjordstrøk. Resten av dagen blir det for det meste skyet, etter hvert også I Troms og Finnmark. Regnvær I Nordland brer seg sakte nordover og når Troms I kveld. Kan hende det blir noe lokal tåke, og gradestokken ligger på rundt 10-15 grader. I Sør-Norge blir det sør og sørvest av og til frisk bris på kysten. På Vestlandet øker det til liten kuling på kysten sør for Stad, og I kveld kan det komme opp I stiv kuling. Østland og Trøndelag får fortsatt en del skyer og lokal tåke. Stedvis kan litt regn og yr henge igjen utover dagen, kanskje særlig I Trøndelag. Vestlandet og Agder derimot får opphold og periode med sol, stedvis pent, men så skyer det til igjen på kvelden. Ikke utenkelig at man kan droppe den tjukkeste jakka på Vestlandet, for så vidt, hvor det altså kan bli opp mot 18 grader. Det har vært varmt på Vestlandet denne uken mange steder, mens Østlandet får rundt 15 grader. I dag, detaljene om helgeværet fremover da, som mange interessert I, finner du selvfølgelig inne på yr.no, eller ved å laste ned yr-appen. Så skal vi straks høre fra Kong Håkons trontale og snakke om Stortinget etter fantastisk musikk. Her Fleetwood Mac.

0: sertifisert klassiker på NRK P1. Fleetwood Mac der med Go Your Own Way. Nå klokken har blitt 13.42, og nå klokken 13 åpnet jo Stortinget. En historisk begivenhet, ikke minst fordi det var kong Håkon som holdt trontalen.
1: Norge skal være et trygt land med muligheter for alle. Vårt land bæres av et levende folkestyre. Høy tillit, små forskjeller, sterke lokalsamfunn og av en lang tradisjon for å finne løsninger sammen. Det styrke vi trenger når verden rundt oss blir mer urolig.
0: Ja, noe av det kong Håkon sa for kort tid siden under den høytidelige åpningen. Og Anne Ekornholmen, du politisk redaktør I Nationen og satt på pressebenken I stortingssalen og hørte på. Hvordan var det?
2: Det høytidlig. Og det som du sier historisk, fordi det en helt ny konge som foretar denne trontalen. Og det stortingsrepresentanter kledd I bunader, og det stort sikkerhetsopplegg selvfølgelig. Og så det da seremonier som man skal igjennom, og som har vært gjort nå 171 ganger.
0: Ja, sånn det inne I stortingssalen I dag. Men utenfor har det jo vært litt mer utestemme da, for dieselbrølingen fortsetter blant de som krever lavere pumpepris. I dag hadde en ny gjeng samlet seg på Eidsvolls plass, så kanskje ble det ikke det store brølet denne gangen, men et tut fikk vi. Ja, litt lyd der fra markeringen klokken 12, og drivstoffavgiftene, Anne, fortsetter jo å splitte stortingspartiene med pumpepriser som har bikket 30 kroner literen flere steder. Nå krever KrF, FRP og Senterpartiet omkamp med et nytt felles forslag. Hva det disse tre partiene vil?
2: De tre partiene vil gjeninnføre, eller skal vi si da videreføre, det avgiftskuttet som har vært tidligere I år, og som ble kuttet ut den 1. September. De vil videreføre det ut året. Det på vegne av alle som bor I distriktene særlig, men også bedrifter og næringsdrivende over hele landet, som melder om at de høye pumpeprisene går ut over bedrifter, rett og slett.
0: Men tre ikke nok. Disse partiene trenger jo at flere snur, for eksempel Høyre da, og avgiftssaken har vist seg å bli et problem for Høyre. Flere lokalpolitikere har meldt seg ut av partiet I det siste I protest. En av dem Bjørn Løkse, som I tillegg til å ha vært lokalpolitiker, daglig leder I Løksemaskin I Salangen I Troms.
3: Jeg kan ikke som daglig leder for mine gutter ikke stå og slå meg på brøstet som Høyre mann, og samtidig se at vi blør såpass mye som vi gjør nå, sånn som prisene bidd, og det ble så galt for min del at jeg velger da å tre ut av Høyre.
0: Hvordan føles det etter 15 år I partiet?
3: Det føles jo litt, egentlig helt ok, sånn som det bidd nå. Jeg synes det bedre å gå rakrygget nå og si at dette kan ikke jeg være med på. Det jo forferdelig synd for lokalpartiet som nå har mistet, jeg tror det 4-5 medlemmer hvor vi et lite parti og må klare å stille 7 på ny liste da, til neste år som jeg tror kanskje blir vanskelig og det jo kanskje der de begynner å blø for Høyre liksom ut I periferien.
0: Ja, det sa den tidligere Høyremann Bjørn Løkse til meg tidligere I dag. Hva tenker du om det han forteller her, Anne?
2: Jo, det en vanskelig situasjon for Høyre dette det det ingen tvil om. Partiet har mottatt over 70 brev fra egen grasrot, fra lokallag over hele landet, og I tillegg så har over 100 lokalpolitikere på tvers av partiene gått sammen I et ordføreropprop for å prøve å få gjort noe med, og prøve å forklare stortingspolitikerne og rikspolitikerne hva dette handler om.
0: Ja, vi skal høre mer fra Bjørn Løkse snart, og du skal få tenke litt høyt om problemene innad I Høyre og samarbeidsklima på både borgerlig og rødgrønn side akkurat nå. Anne Ekornholmen, først spiller musikk på NRK P1 fra James Blunt. Dette kanskje den største låten hans, det ikke det da? Du får Your Beautiful I dagens på NRK P1.

0: James Blunt der med Your Beautiful når klokken nærmer seg 11:50. Nå klokken 13 åpnet Stortinget historisk med Kong Håkons trontale, men hva slags sesong av Løvebakken blir dette da? Anne Ekornholmen, du politidirektør I Nasjonen. Hvordan vil du beskrive stemningen mellom partiene akkurat nå?
1: Jeg tror stemningen relativt god. Det jo noe med at når et storting åpner igjen etter en lang sommerferie, så, og vi sitter og ser på dem fra pressebenken, så virker det som de har det ganske hyggelig, og har gledet seg til å se hverandre igjen, og sette I gang et ny stortingsperiode. Men det klart at debatten om drivstoffavgifter og økonomi generelt, den har jo preget sommeren, og den kommer også til å prege høsten utover, både på rød-grønn side og mellom partiene på borgerlig side.
0: Og det har vært mye fokus på Høyre I oppkjøringen her. De gjør det dårlig på meningsmålingen og strever med indre konflikter etter at partiet da gikk vekk fra støtte avgiftskuttet på bensin og diesel. Tidligere I dag så snakket jeg altså med Bjørn Løkse som driver Løksemaskin I Salangen I Troms. Han har altså da meldt seg ut av partiet etter 15 år som høyremann, og jo heller ikke den eneste.
2: Jeg synes jo det synd at det såpass steile motsetningen og lokale, altså I partiet da, så synes jeg jo litt synd at ikke ledelsen kan se på den størrelsen på oppropet som har vært nå, og mye folk lik meg nå som faktisk går ut av partiet. Det burde jo være et lite signal på at man må kanskje finne en mellomvei I hvert fall, men det virker jo ikke så. Altså, jeg synes jo det fryktelig synd da, for lokallagene, da, tenker nå jeg da primært. Da. For det ikke så mye de her... De snakker jo varmt om at folk har fått bedre råd, det kan godt hende sånn teoretisk på når du ser på tallene at Norges befolkning har litt bedre råd nå enn for 10 år siden, men bedriftene sliter. Mm. Det viser kjenne på at det 32 kroner liter for diesel nå, og anleggsdieselen over 20 kroner liksom. Det ikke de som pendler til og fra jobb, selv om de begynner å kjenne det, de også selvfølgelig bevarer meg vel, men sånn for våres del så begynner det å bli... Det begynner å merkes kraftig på bunnlinjen.
0: Ja, det sa Bjørn Løkse da jeg tok en prat med ham I formiddag. Og I formiddag var det jo også et nytt dieselbrøl foran Stortinget, Anne. Hva slags situasjon har denne saken satt Høyre I?
1: Høyre har kommet I en vanskelig situasjon, men de satte seg på en måte I den situasjonen allerede I vår, da Høyre litt overraskende den gangen gikk inn for å kutte avgiftene på diesel. Og den tannkremen har jo da vist seg å være veldig vanskelig å få tilbake på tuba. Nå sier Ine Eriksen Søreide at det ikke krise, og det uaktuelt for Høyre å gå inn for nye avgiftskutt. Og det klart at da blir det reaksjoner, og det har skjedd samtidig som den nye Høyre-lederen har vært ute på en såkalt lytteturné ute I landet, og da det jo litt irriterende, som vi hører fra mange Høyre-partimedlemmer, at man ikke har faktisk hørt og lyttet på hva grasrota I partiet sier.
0: Og allerede på tirsdag skal et nytt forslag om avgiftskutt behandles I Stortingssalen. Vi var inne om disse tre partiene før musikken som fronter det. Kan det tenkes at Høyre snur, eller vil de fortsette å stå på sitt?
1: Det ser jeg at det vanskelig å se for seg, at Høyre vil snu igjen. Det vil jo bety å tape ansikt for en Høyre-leder som allerede har blitt kritisert for å vingle I saken. Så det veldig, selvfølgelig krevende for Ine Eriksen Søreide å stå I, men jeg tror nok partiet blir stående der de står nå, ja.
0: Senterpartiet jo pådriver her for kuttene. De skal snart I budsjettforhandlinger med Arbeiderpartiet. Hvordan vil de samtalene fortone seg?
1: Tøffe. Kort fortalt, det blir nok tøffe forhandlinger, men de rødgrønne partiene har jo et slags skjebnefellesskap. MDG, SV, Rødt og Senterpartiet har sagt at de vil støtte Jonas Gahr Støre som statsminister, og det sitter nok langt inne å gi seg og kaste inn håndkle for så å overlate regjeringskontoret til Sylvi Listhaug og FRP. Så jeg tror nok at man blir enige, men om akkurat hva man blir enige når det gjelder økonomiske tiltak og kompensasjon, for de som sliter mest med økonomien, det gjenstår å se.
0: Og så det jo flere da med markeringsbehov på rødgrønn side. SV trenger å komme mer på banen, krever lokale krefter I partiet, som denne uken beskriver det som at de blir spist levende av rødt. Hva kan vi vente oss der?
1: Ja, det veldig spesielt, for SV nå har slitet lenge på meningsmålingene og finner på en måte ikke sin plass helt mellom Rødt på den ene siden og Arbeiderpartiet på den andre. De står I skyggen og har ikke kommet fram med det som SVs viktigste politikk. Og det jo da et nytt forsøk nå når statsbudsjettet skal forhandles, og man kan få noen gjennomslag der som får et ordentlig SV-stempel og dermed kanskje kan få litt mer gehør hos velgere.
0: I dag åpnet Stortinget. Hva vil du følge ekstra nøye med på fremover?
1: Det blir interessant hvordan skattekommisjonen, som lagt frem sitt forslag, blir mottatt og blir debattert I Stortinget, og hva man egentlig blir enige om der. Der jo ønsket at man skal få en enighet på tvers av mange partier. Og så vil jeg jo generelt følge med på statsbudsjettet, som Arbeiderpartiet legger frem sitt forslag om neste torsdag, og hva slags pengebruk man egentlig må I gang med der for å blidgjøre og få med seg alle de andre rødgrønne partiene I et flertall.
0: Og neste uke legger regjeringen frem sitt forslag til statsbudsjett for neste år. Jeg ser frem til flere samtaler med deg, også gjennom høsten, Anne Kornholmen.
1: Takk for det.
0: Du politisk redaktør I Nasjonen. Takk for at du ble ukens siste gjest. Vi rekker ikke mer her I dagens denne uken, men inn mot nyhetene spiller vi toppmusikk fra Violet Road. Dette A Piece of Paradise.

0: Amerikaner på norsk fra Violet Road fikk A Piece of Paradise, som altså ble min siste sending, eller min siste låt I dette som ukas siste sending med dagens Finn Engsvart på laget. Det du fikk den siste timen her, så Anniken Sande Krøvel, Kari Stenhjem, Jon Arne Hoff Johansen og Johanne Brevik. Ansvarlig for det hele var Ole Jørgen Norvik. Mitt navn Mathias Nyland. Og da gjenstår det egentlig bare for meg å ønske alle en riktig god helg. Klokken har blitt 14 og I nyhetene nå, Hanna Kolås, så dreier det seg om trontalen.
1: For I den ble det klart at regjeringen har et mål om at folk skal få bedre råd. Det kom altså fram I trontalen som kong Håkon leste under Stortingets høytidlige åpning I dag. Talen skrevet av regjeringen, og den handler om deres planer for det kommende året.
2: Trygghet for økonomien utfordres når uro ute gjør hverdagene dyrere hjemme. Regjeringen har et klart mål. Folk skal få bedre råd. Utgiftene til blant annet barnehage og SFO redusert, og Norges pris gir mer forutsigbare strømutgifter. Skatten på vanlige inntekter kuttet, og lønningene har de siste årene steget mer enn prisene.
1: Og dieselbrølaktivister møtte opp med plakater for å demonstrere mot høye dieselpriser I forbindelse med åpningen av Stortinget. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag I Stortinget om å på nytt innføre kutter I drivstoffavgiftene ut året. Så til det mislykka avrettingsforsøket I USA, dødsdømde 50 år gamle Christa Pike får nå livreddende behandling etter at hun overlevde to giftsprøyter. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drepet en tenåring. Dødsstraff en umenneskelig straff, sier generalsekretær I Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
3: Utviklingen I selve eksekveringen av henrettelsene har jo gått på en måte I retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som har som man enten kan se reaksjoner på, eller I Christa Pikes tilfelle hvor hun faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på det. Ikke mennesker som I øyeblikket kan gjøre noen skade.
1: Saken der kvinnen ble siktet for å ha servert politiet gammel kylling nå lagt bort, det opplyser forsvareren henne til VG. Kvinnen I 30-årene ble siktet for å hindre politiet sitt arbeid etter at hun serverte kyllingen til politiet I september. Etterpå fikk hun sparken fra hotellet hun jobbet på I Oslo. Akkurat nå kommer det inn meldinger om en eksplosjon på

0: Aktiviteten betalte mesteparten av klubben sine bokførte sponsorinntekter. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
1: Hallo, folkens!
2: Det er fredag.
3: Det er ikke deilig.
2: Det er fredag.
1: Ja,

0: Sara Louise, vet du at han her, karen her som synger I bakgrunnen her, han har vært på hemmelig besøk I zona her hos oss? Ja, Rod Stewart har vært inkognito I Langevågen.
1: Hvorfor det?
0: Nei, jeg vet ikke, det kan du lure på. Men jeg vet det, fordi han er sånn togentusiast. Han driver med sånn lokomotiv.
1: Ja.
0: Det ikke lov å si at det sånn barneleike, for det ikke det.
1: Nei.
0: Nei. Og borte I Langevågen, I det vårt fabrikkerne, så det en fantastisk sånn togbane. Helt. For alle med unger burde reise dit.
1: Ja, men har Rod Stewart vært
0: her? Rod Stewart, han hadde hørt om denne her Devoldbanen, og kom inn sen.

0: Hva om det finnes noe mer eller lokkert?
1: Du, Paul Christian, vet du hva Terje Sporsheim, Ane Brun, Christian Mikkelsen og Norge Rundt har til felles?
0: Det var litt av en samling.
1: Ja.
0: Ok, Sporsheim, Brun, Mikkelsen og Norge Rundt, nei.
1: Ja, de er alle 50 år.
0: Ja, ok.
1: Yes.
0: 50 år.
1: Det skal vi snakke om rett etter Samuel Pettersson.

0: Samuel Pettersson var det med låta Talk här i god eftermiddag med Röromsdal.
1: Idag är det jubileumssändning. Norge runt är 50 år.
0: Ja, och det har ju blivit några inslag från Röromsdal i loppet av de åren. Och vår kollega Fredrik Ringnes, han har tagit sig tid och lagat ett lite tillbakablick. Hör här.
2: Denne melodin har du vel hørt før. Men visste du at i det første programmet i 1976 var det et innslag fra Geiranger som journalist Joakim Rønneberg lagde?
3: Du er langt over 80 år og har vært med å måke opp fjellet med spade.
4: Ja. Ja, det har jeg. Jeg smøkte, jeg var oppe i 100 mann her nå på dette her og Geirangerfjellet. Og jeg smøkte 10 timer dag. Og ha 2 kroner for det.
2: Senere har det vært mange innslag fra Møre og Romsdal, som disse jodlerne i Rauma i 2009.
5: To romsdalske tyrollere har kjent hverandre i bare en veke, men har virkelig funnet tonen.
2: Eller husker du 99 år gamle Nicoline Myhren Grønning i Valdal, også kalt Nika? Hun fikk både flere Norge Rundt-reportasjer, egen dokumentar og en sving i Trollstigen.
6: Nå var det bærplukking i år med. Kanskje kunne jeg tro det.
7: Nika er snart 99 år gammel, og selvsagt må rips bare plukkes i år også.
6: Ja, det var mye bær, men hun var ikke så stor.
2: Gjennom 50 år har hele 653 innslag fra Møre og Romsdal blitt sendt på TV, som denne nabokranglen fra Nordmøre.
8: Gjerne gjennom litt vennskapelig nabokrangling.
9: Der har vi bakdelen med løpebane, så det tar 5 minutter å hente en ball ned igjen.
10: Ja, men da får vi i hvert fall brukt løpebanen, for de er ikke så mye brukt ellers av løpebanen, så det er jo flott at de kan bruke dem i hvert fall når det er fotballkamp.
2: Mange av Norge Rundt-reportasjene handler jo også om litt uvanlige ting, som grisen som får melk rett fra kua.
11: Gammel kua på gården og grisen Gulingen har utviklet et nært mor- og sønnforhold.
2: Og om vanlige folk som har masse produksjoner av nisser til jul.
12: Jeg vet ikke om det var linken som vil ha oss.
13: Hvorfor begynte du å lage nisser?
14: Nei, vi skulle lage det til jul, julpresanger og alt. Slakt og venner.
2: Eller hva med et ordspill fra Ole Foss fra Molde?
15: Her er et ekteskap, og ekteskap er jo med Ragnhild da, som har vært en del år. Så hender det seg at vi møter hverandre. Jeg møter meg selv i døra av og til.
16: Hva synes du om det der da?
2: Og Nika, hun ble ferdig med ripsaften, skal vi tro reportasjen.
7: Et lite oppkok med sukker.
6: 200 gram på literen.
7: Og så er safta klar for prøvesmaking.
6: Skål! Skal han gi noen poeng, så er det 7 poeng.
7: Terningkast 7?
6: Terningkast 7.
0: Ja, godeste Nika der, og Sissel Brunstad. Hvis du har høstferie og har lyst til å kose deg, så ligger alle Norge Rundt-programmer ute på Årstall og dato og sånt i NRK TV.
1: Rekker man det?
0: 50 år med program.
1: Ja, rekker du det?
0: Nei, du greier ikke på just det. Altså, det blir 24-7, så det heter på engelsk. Men du kan jo bruke et par år da.
1: Ja. Nei, du har det jo å gjøre på.
0: Men NRK Møre og Romsdal har programleder i Norge Rundt denne høsten her, og hun er på jobb akkurat nå, og vi skal høre fra hun rett etter Stella Leffi.

0: Kurt Nilsen og den gamle dansen var det vi hørte her. Vi skal ta en alldeles liten titt på dagens nyheter denne fredags ettermiddagen. Vi kan begynne med et ekspertutvalg som I dag leverte sin rapport til helseminister Jan Christian Vestre med anbefalinger om hvordan pasienter med alvorlig sykdom kan få tidlig tilgang til nye legemiddel. Den nye rapporten anbefaler at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde medisiner. Og NRK har tidligere intervjuet Ålesundskvinne Irene Mjelde, som har fortalt om livet etter å ha fått diagnosen ALS. Hun og andre ALS-syke, som ikke fikk være med I en studie, fikk nemlig avslag for å ta I bruk den eksperimentelle medisinen I behandlinga. Både Mjelde og ALS Norge, som var representert som brukerrepresentant I ekspertutvalget, skuffet over konklusjonen.
1: Spesialenheten for politisaker varslet etter at en politibil og en ung lettmotorsyklist var involvert I et sammenstøt I Sula I natt. Dette skal ha skjedd da en UP-patrulje prøvde å stoppe førerne for kontroll. Det politiet som melder dette her. Føreren kom seg først unna til fots, men ble senere innhentet, og den unge personen ble fraktet til sykehus for undersøkelser. Man skal ikke være alvorlig skadd, melder politiet.
0: Vi har hatt en kjempefin høstdag mange plasser I Møre og Romsdal denne fredagen. Meteorolog Mette Skjerdal, hva skjer med været utover kvelden?
2: Jo, det vil fortsette å være ganske så bra vær. Mange har jo sol, så det litt mer skyet I de østligste områdene. Men det fortsetter å være fint vær utover ettermiddagen og kveld I dag. Og ganske greie temperaturer også, egentlig. Flere har jo vært oppe I 16 grader I dag. Så mange får ganske høye og fine temperaturer også utover ettermiddagen nå.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Petra Marklund, vad det händerne mot himlen, vad vi hørte.
1: Politiet har rykket ut til Giske kommune etter at de har fått inn melding om en person som skal ha opptrådt skremmende. Politiet melder at de har kontroll på situasjonen og ingen skadd.
0: Da skal vi til rettssaken i en av Norges største fiskekrimsaker som pågår akkurat nå i Nord-Troms og Senja tingrett etter en omfattende aksjon mot Karlsøybruket på Vannøya i Troms. En fisker fra Molde forklarte seg i dag i tingretten i Tromsø, og fiskeren sa i retten at han opplevde det som surrealistisk å være tiltalt for en organisert kriminalitet etter å ha levert tre fangster til fiskebruket på Karlsøy.
2: Han stilte seg helt uforstående til tiltalen. Han kan ikke skjønne at den lille kontakten han har hatt med hovedmannen, møtte han to ganger på kaja og pratet med han en gang i telefon, skal dokumentere at han har deltatt i organisert kriminalitet. Hans forsvarer Astrid Bolstad sier at han opplevde det som surrealistisk å sette i retten.
3: Og han mener jo at han ikke har gjort noe galt i den saken her.
2: Og han sa i vitneboksen at det er altså tre landinger som er bakgrunnen for hovedpunktet i tiltalen.
3: Ja, det stemmer. Det er tre landinger som påtalemyndigheten har problematisert mot han.
2: Han var ganske sterk når han beskrev det å sette i retten her i dag.
3: Ja, jeg tenker at det er viktig å ta med seg belastningen en så stor sak kan gi på en enkelt person.
2: Det er en omfattende sak, sier aktor Tor Børge Nordmo.
4: Og nå vil vi jo bevege oss mer ned i materien i saken og komme inn på de detaljene som vi mener er sentrale i den bevisbedømmelsen retten skal foreta.
2: Og det er en omfattende bevisførsel som nå skal skje.
4: Ja, nå vil vi jo først få en del vitner som forklarer seg generelt om saken og inngangen på den, og en del sånne overordnede rapporter om forståelsen av blant annet denne almanakken som det har vært fokusert på. Og så vil vi jo holde nye innledningsforedrag, egentlig da, for de båtene vi har tatt med her, som vel til sammen gjelder om lag 50 landinger.
2: Thomas Hansen er forsvarer til han påtalemyndigheten omtaler som hovedmann, og han mener det store omfanget er en utfordring for rettssikkerheten for de som sitter på tiltalebenken.
5: Her er det jo, som jeg har sagt i min innledning, bare for retten til å stålsette seg, fordi at det her kommer til å ta lang tid, det er masse som skal gjennomgås, men det er jo selvfølgelig vår oppgave å sørge for at rettssikkerheten ivaretas for de tiltalte.
2: For det var slik at din klient kan kun dømmes for det din klient har gjort, og ikke bevis som knyttes til andre.
5: Det er helt rett. Han skal bedømmes utifra sin befatning, og vi mener jo sånn sett, som vi har påpekt innledningsvis, at her har man ikke evnet å føre bevis for det uten hver rimelig tvil.
4: Og nå vil vi jo bevege oss mer ned i materien i saken og komme inn på de detaljene som vi mener er sentrale i den bevisbedømmelsen retten skal foreta.
0: Ja, det sa altså aktor til, i saken til slutt her, Tor Børge Nordmo, og reporter i innslaget var Pål Hansen.

0: Talk to me med Rabo.
1: Var du på ungdomsklubben i din yngre dag? Eller på
0: yes, yes, jeg var på ungdomsklubben.
1: God minne?
0: Ja, det vil jeg si det var, ja.
1: Ja, og på Hareid så har de en ungdomsklubb som funker. Dit kommer ungdommer fra både ungdomsskolen og videregående skole hver eneste ettermiddag. Synne, vil du ha tatt turen? Er det stor ståhei og mye folk i Hareid?
2: Ja, her er en god gjeng som har møtt opp i dag også. Det er åpent hver ettermiddag her, fra klokka 2 til klokka 4. Dere hører kanskje bakgrunnen at det pågår en bordtenniskamp. Hei dere, hva heter du?
3: Nikolai.
2: Hei Nikolai. Du, hva er det som gjør at du kommer hit etter skolen hver dag?
3: Fordi her er mye gøy å gjøre. Man er oppe med venner, og vi bare koser oss og spiser.
2: Ja, ja, for her er gratis mat også.
3: Ja, det er fantastisk.
2: Ja, det kan jeg godt forstå, altså. Man blir litt sulten rett etter skolen.
3: Ja.
2: Men du, for dem som radio, hører på radioen, de kan jo ikke se hva det er tilbud dere har. Nå står dere her og spiller bordtennis. Hva andre ting kan dere gjøre på her?
3: Billiard. Vi har Switch. PC.
2: Vi er på gaming.
3: Ja. Mhm.
2: Så et bandrom, ja, spiller band, ja, det er mye å få til. Nå kan dere fortsette med bordtenniskampen. Takk for praten, for dere skjønner, her lukter det mat. Det lukter ostesmørbrød, det er det mest populære som er på menyen. Og så lukter det også brownies, for det er jo altså fredag. Hei jente, her sitter dere og spiser etter skolen, hva heter dere? Ja, plutselig beskjedene da, vet du.
4: Erika.
2: Hei Erika, og
4: Nestrin.
2: Hei, hvorfor kommer dere hit på ettermiddagene?
4: Vi spiser mat.
2: Ja, er det liksom gratis maten som gjør at dere kommer hit?
4: Ja.
5: Gutta.
2: Ja, du skjønte dette der, for her kan dere sitte og bli kjent med en ny gutta.
4: Nei.
2: Ja, men hva de gjør de, altså, hva har kommunen gjort for å lage dette her? Hvorfor synes dere at det er så flott å komme hit i stedet for å være hjemme?
4: Hæ? Det er bare sånn kjekt, møte flere unger, mer, og være mer sosial.
2: Veldig bra. Kos dere videre med nudelspisinga. Her er en jentegjeng borte med vinduet her også, skjønner dere. Hei dere. Her sitter dere og spiller kort. Hva spiller dere spiller?
6: Idiot. Vi spiller idiot.
2: Okay. Er det kortspill det går i, eller bruker du noen av de andre tilbudet her?
6: Vi pleier av og til å spille litt brettspill, eller så spiller vi på TV-en inne på spillerommet.
2: Men du, for dem som bor en plass der det ikke finnes ungdomsklubb, og skulle jeg ønske at de kanskje lagde en ungdomsklubb, hva synes du det burde være i den ungdomsklubben for at du skal komme?
6: For det første så mat. og så, ja, kanskje hvis vennene dine kommer også, så er det mer synlig at du har lyst til å fare. Og kanskje noen aktiviteter. Brettspill, ja.
2: Veldig bra. Tusen takk for praten, dere. Som dere forstår, de har gjort noe riktig her på Hareid, altså.
0: Sånn
2: for ungdommene til å komme hver ettermiddag mellom klokka 2 og 4, gratis mat og alt sånt. Jeg skal være her en stund, fordi at jeg hører i bakgrunnen, det er noen som spiller i band. Jeg skal se om jeg får kommet meg inn på bandrommet etterpå.
0: Ok, nei, men da snakkes vi. Vi skal til et band nå, vi. Lote, kanskje de begynte på en fritidsklubb, jeg har ikke peiling.
1: Ja, det er både sukker og salt. Ja.

0: Kan hende noen går nå og synger fordi de har, skal ha favorittmiddagen sin I dag, for det tacofredag. Yes. Din fast og svært populære tradisjon for mange. Hundretusenvis av porsjoner skal ned på høykant I helga, noen I dag, noen I morgen. Men hva fredagstaco? Jo, det en slags norsk variant av den meksikanske retten Tex-Mex. Mm-hmm. Ligner ikke det helt tatt, men det en slags variant. Ja. Utgangspunktet kjøttdeig med tacokrydder, eller du kan ha kylling, eller svinekjøtt, eller fisk, eller reke, alt mulig du kan ha av sånne proteinting. Eller du kan gi liksom bengere og lage helt uten. Og så har jeg hørt at potetlefse blitt en greie nå. At den bytter ut disse maislefsene med potetlefse, det skal jo være liksom det hot. Men vanligvis så brukes det tortillalefse eller tacoskjell, og disse kan fylles med mais og salat og rev og ost og rømme og salsa, løk og bønn og linse, agurk og paprika og rødløk og avokado, mango, ananas, jalapeno, fetaost, guacamole og tacosalsa. Altså, lista uendelig. Ja.
1: Og da kunne vi spurt dere lytterne, hva du imponerer med på tacoen din? Det har vi ikke tenkt til.
0: Nei.
1: Nei, altså renta høy. Dieselprisene sky high. Ja. Alt dyrt, hører vi jo hele tiden.
0: Ja.
1: Så økonomivarianten.
0: Ja, vi går for en studenttaco.
1: Studenttaco?
0: Ja, det jo den sånn, da har du lefsa. La oss si at det utgangspunktet ditt. Men så får du bare velge fire ingredienser I tillegg til lefsa. Hva velger du da?
1: Ja, det et veldig vanskelig spørsmål.
0: Ja,
1: Ikke se på meg, jeg har ikke klart, dette må jeg tygge på.
0: Ja, nei, ok.
1: For når du først ramser på alle disse gode tingene, jo en sånn som, det blir så fullt at det renner ut I alle enda.
0: Og Tone har sendt en melding allerede I radioappen, hun foreslår kjøtt, rå løk, salsa og rømme. Det høres faktisk ikke dumt ut. Da, det vil jeg si taco.
1: Ja, det mangler det jo.
0: Fryktelig mye der, men det... Den likte.
1: Ja, dette går han. Greit. Hvis du vil piffe han opp litt da, eller hvis du vil ta andre valg, gå gjerne inn I NRK radioappen I dag og fortell oss om din økonomivariant der du får velge fire ting I tillegg til lefsa.
0: Yes. Av og til skal det være vanskelig, men du må gjøre noen knallharde valg her.
1: Åh, det veldig tøffe valg her.

0: klokka 15. Her NRK Nyheter. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene vanskelige for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutta i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Oslo-politiet tror eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i ettermiddag skyldes en eksplosjon i en elektrisk installasjon. Det er ikke meldt om personskade, men over 1000 strømkunder i området er uten strøm som følge av hendelsen. Flere vinduer er blåst ut av bygget, men det er ikke fare for at bygget skal kollapse. En mann i 60-årene fra Nordland døde under jakt i Nord-Sverige i går. Ifølge det svenske nyhetsbyrået TT ble mannen skorten, men omstendene rundt hendelsen er ukjent. En annen mann i 60-årene som også var med i jaktlaget er pågripen. Svensk politi etterforsker saker som drap eller grovt aktløst drap. I Telemark kan det ta flere dager før evakuerte i Porsgrunn får flytte hjem etter en storbrann i et lagerområde utenfor sentrum i natt. Sikkerhetssoner på 300 meter gjelder fremleis på grunn av eksplosjonsfaren, sier innsatsleder i brannvesenet Henning Rogn.
2: Det er et uant antall gassflasker inn i området. Det er det som har vært faremomentet i hele hendelsen her, så vi har vært en veldig forsiktig tilnærming til branntomta av hensyn til våre egne mannskaper og sikkerheten og bebyggelse rundt for så vidt også. Så sånn det er nå, så har vi en mannskaper for å kjøle ned branntomta. Det er flere bygg som har brent. Det er ikke avklart hvor mye gassflasker som er inne i området, og heller ikke hvor de er plassert. Og det må vi jo selvfølgelig hensyn ta i innsatsen, så mannskapene holder trygg avstand, og vi kjøler ned med vannkanoner sånn det er nå da.
0: Til slutt skal vi høre at matvarepriser i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykten for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinger mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. Det var nyhetene, og der fikk du av Hanna Kolås.
3: Ja da, du har på riktig kanal.
4: Fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal.
3: Yes, det må bli bra det.

0: Melodies var også titeln på låta til Sofia.
1: Det har vært en stengt vei, streketunnelen som forbinder Stranda og Hellesylt på fylkesvei 60 har vært stengt ifølge Statens vegvesen. Der var det en bil som har fått stans. Nå ser det ut som at det har ordnet seg og at veien er åpen igjen. Hvis du allikevel står og stanger der, så send oss gjerne en melding inn i NRK radioappen. Ja. Yeah.

0: Yes, det var Olav Village, eller Jon Olav Sandahl, om du vil, den som pratar bak her, er ok.
1: Ja, og hun som snart skal prate, det er våre kollega Synneve, som er på besøk på ungdomsklubb i Hareid i dag. Og da vi snakket med deg sist, Synneve, så nevnte du at det her var også et miljø som bandmiljø, eller folk som øvde seg på denne her ungdomsklubben. Og det høres ut som det er noe som skjer der.
2: Ja, jeg hører dere. Det lukter opp døra litt grann til det som foregår på musikkrommet. Oi, oi, oi. Her det høyt spilling, ja. Nå fikk jeg lov å komme inn la med gutta boys som sitter her. Og det jamming, det vi kan kalle det?
3: Ja. Ja.
2: Hva heter du?
3: Jeg heter Håkon.
2: På gitar og?
4: Jeg heter Karsten.
2: Han spiller bass, såpass mye. Du, hva liker dere best å spille når dere her?
3: Nei, det litt variert, men akkurat nå så var det litt blues.
2: Ok. Du, hvorfor valgte du å spille gitar?
3: Nei, jeg hadde mange inspirasjoner. Best for faren min spiller gitar, faren min spiller gitar.
2: Og bassen da, hvorfor ble det bass?
4: Jeg spiller egentlig ikke bass da. Nå var det mest bare for å prøve å lære litt sånn.
2: Ja. Hvor du synes det går da?
4: Nei, det var veldig gøy det.
2: Ok. Kanskje du skal gå over til bass da, eller?
4: Jeg tviler, men det var gøy.
2: Ja, ok, ok. Du, det er noe veldig standsmessig rom her. Jeg ser trommesett, her et keyboard, det noen forsterkere og greier. Hvorfor kommer dere hit hver ettermiddag?
4: Det en grei plass å være, og være sosial, jamme litt med folk, og møte nye folk, og ha det gøy da, i lag.
2: Tror dere at dere hadde vært her like ofte hvis det ikke var sånn musikktilbud?
3: Nei, absolutt ikke. Det er på en måte det som er høydepunktet for klubben, for min del.
2: Du, hva som den beste sjangeren sånn musikkmessig å spille da?
3: Det er rock'n'roll.
2: Ok, ordentlig. Er det rock'n'roll her borte også?
4: Ja.
2: Ja, ja. Favorittgruppe, bandartist?
4: Ja, jeg liker godt Alice in Chains og Guns N' Roses og litt sånn da.
2: Ja. Dere, jeg håper dere kan spille litt for meg etter hvert her. Men er det en musikkdrøm som ligger litt inni der, eller?
4: Ja, det hadde vært kjekt å kunne spille masse musikk i fremtiden og litt sånn da.
2: Ja. Er det på samme her?
3: Ja, så lenge det er helt kjekt og koser meg, så er det alltid orden.
2: Ja. Hva har dere øvd på nå i dag da? Er det noen spesielle greper, noen spesielle sanger, eller hva?
3: Det var vel 12-takts blues.
2: Ok. Kan jeg få høre litt? 12-takts blues? Var det det dere skulle prøve dere på litt? Ok. Spørs dere hvor høyt det blir nå. Jeg skal gå litt bak med mikrofonen.

0: dere hørte det her først. Kanskje det blir noen rock'n'roll-stjerne ut av Hareid Ungdomsklubb.
1: Har du hørsel intakt, eller?
0: Ja da, det var ikke så høyt.
1: Nei, det var enda bra.
0: Jeg var veldig flinke.
1: Det svinger her, det ble litt sang i studio her. Det var bra ikke vi tok opp mikrofonene, for vi prøvde oss på litt sånn 12-takts-blues her. Ja. Du høres ut som det er god stemning i ungdomsklubben ute på Hareid.
0: Veldig god stemning. I kveld så har de begynt på høstferieaktivitetene, og så har de aktiviteter hver dag neste uke også. Så dette her er et tilbud som virkelig ungdommene liker.

0: system med halt forhold, hva er det?
1: God ettermiddag.
2: Det lukter parfymet av det.
1: Ja, men ro deg ned nå, Fransvals.
3: De kalles Trondheims beste band.
4: Yeah, baby!
3: Selv om fans av Motorpsycho sikkert vil ha en prat om akkurat det. Med en bassist som heter Markus Teksum, men som kanskje godt kunne vurdere å skifte navn til Frank Zappa.
5: Ja, yeah. I know you'd be surprised.
6: Ja, velkommen. Da vi på tur ut av Trondheim, og jeg vil minne om det at det setebeltet er montert på...
3: Et reiselystent liveband, visst nok med en inngående kunnskap om tilbud og standard på norske bensinstasjoner. Musikkanmeldere og festivaler trekker ofte frem at de spiller på den ekte måten, altså med ekte instrument. Bandet er over snittet opptatt av farger. Debutalbumet var blått, og gjennombruddet kom i fargerik Technicolor, og kvikksølvplata som kom i fjor ble levert i skinnende oransje og svart vinyl. Bandet sin siste grønne utgivelse hentet farge fra bandnavnet. Vi sier velkommen til Mathias Angelhus, Adrian Atola og Markus Teksum fra The Impossible Green.
7: Ja. Wow!
8: Hallo!
7: For en intro!
8: Ja.
7: Ja, det er fredag.
8: Ja,
7: det er fredag, folkens.
8: Herregud!
7: Du, hvordan har dere det i Bartebyen med helg på gang, nytt album og god greier?
8: Vi har det fint. Vi har feiring av ny plate 7 dager til ende her, så det her går det kjempebra. Ah,
7: så herlig for nordmøringa å liksom få feire litt ordentlig i Trondheim.
8: Ja,
9: det er godt.
7: Ja, ok. Du, vi har altså med oss Mathias og Adrian og Markus fra nye bygget til NRK i Trondheim. Vi har ikke vært der selv, jo Sara. Er det fint der?
8: Ja. Ja. Det er bra. Ja, det er nytt. Det er mye nyere enn det var oppå Tyholt.
7: Ja. Ja, ok. Har det samme, liksom, samme susen over det når du går inn der, eller er det blitt litt for nytt, eller?
9: Jeg tror de har tatt med det mikstativet her fra forrige, for det var litt sliten.
8: Ja, det var litt. Men ellers, så, vi er jo litt sånn, vi liker jo ting som er gammelt og charmerende ofte vi, da. Det ligger jo litt i vår estetikk, kanskje.
10: Ja, ok.
8: Men det er godkjent, altså.
10: Ja,
7: jeg skjønner.
8: Jeg kan ikke sitte her og si annet enn det.
7: Vi må snakke med dere om før vi begynner å snakke om den nye platen, så må vi snakke med dere om farger. For altså, det er, hva er det med dere det, liksom, bandet heter The Impossible Green, og dere har liksom leker dere med farger og sånt i alt dere har gitt ut. Hvorfor det?
8: Ja, si det. Det er jo når man må noen gang finne på litt ting for å underholde seg selv, da. At det er litt artig å finne på ting, men så er det jo... Det er jo bra med farger, vil jo at det skal være fargerikt, og musikken er sånn, og vi er sånn, og det... Nei, jeg vet ikke, det har bare blitt sånn, så når vi først kalte oss The Impossible Green, så kunne vi ha det litt gøy da, med fargegreien.
10: Ja. Og nå er det 14 dager til turnéstart, det blir i kjent stil for dere, skikkelig rundreise, forstår vi?
8: Ja.
9: Ja, det blir rundtur, ja. Starter vel opp i Ålesund,
10: ja.
9: Så det er vel Molde, og så skal vi tilbake igjen til Trondheim da, på byscenen.
7: Mm. Skal du ta alle?
9: Nei, det må du ikke ta alle. Det er første du tar det. Ja.
7: Det får ikke du ta, for det har vel tatt en lang tid. For, altså, det er 14 dager til turnéstart, og det blir kjent stil for dere i The Impossible Green, for det er skikkelig rundreise i Norge dette her da.
8: Ja, det er jo hele landet omtrent da. Ja. Vi får ikke med oss Finnmark i høst, men vi får prøve igjen på nyåret.
7: Du, KI sa dere var god på bensinstasjoner. Er det noe sant i det? Altså, har dere noe greie der? At dere stopper å spise pølse eller... Kjøpe flakslodd, eller hva er dere gjør når dere er ute på tur?
11: Hadde vi ikke en liste en blås?
9: Jo, det er noe sånn rating.
7: Ja. Oh, ja.
9: Og skrivende...
8: Vi har begynt å jobbe med en, siden vi reiser så mye, så har vi begynt med en slags kåring av, en offisiell kåring av Norges beste bensinstasjon.
11: Ja, men den utviklet seg litt, og den lista, for det begynte å handle litt om hvordan bensinstasjoner som har ting som passer bra i skur.
8: Og ja. ST1 på Alvdal for eksempel, ekstremt bra på sånne skurting.
9: Og toalettfasiliteter, det er ganske viktig. Og den i Alvdal har jo kanskje 10 toalett.
8: Det er veldig få bensinstasjoner i Norge som har like gode doforhold som ST1 i Alvdal. Den er ekstrem. Den er helt i særklasse. Altså.
11: Man må ikke begynne å snakke om den på Rena.
8: Nei, ikke snakk av. Nei, det aldri stopper ennå. Det regler meg inn.
10: Alle de som skal ut i høstferie nå, de sitter nå og noterer hvor de skal, og hvor de ikke skal etter å høre på dere.
9: Og så må man stoppe innom den på Berkåk. Den er litt for nærme for oss, men den er verdt et besøk.
8: Ja, den S1 på Berkåk er også fryktelig bra.
7: Jeg tror det mange musikere som nikker nå, som sitter og tenker, som har vært runder før dere og enige og så videre. Du, dine helger her da, hva, blir det øvingshelg, eller hva, noe, liksom, nå er det bare 14 dager til turnéstart, er det noe som skal mekkes eller ordnes med instrument eller forsterkere, eller?
9: Bare hentet bilen på verste i stedet nå, så den er turnéklar.
7: Jaha.
9: Bytta litt olje og noe støttempera der.
8: Ja.
7: Ok.
9: Og nye dekk.
8: Og nye dekk. Okay. Bra, fikk nye dekk også.
9: Jeg har ikke fått dekkene, men de er bestilt.
8: Ja, ok, bra, veldig bra.
9: Men de er på om to uker.
8: Og så har vi noen problemer med bakdøra, som noen ganger går den i lås og vil ikke åpne seg, så det jobber vi med.
7: Ja.
8: Og så Johannes, han er jo ikke, han sitter jo hjemme nå, han sitter sikkert og...
7: Det er Trønderen.
8: Fin, ja, Trønderen, ja. Han fikk ikke være med i dag.
7: Nei.
8: Han sitter sikkert og ser på en ny gitar, tipper jeg. Han får ordne seg noe mer... Han klarer ikke å ha penger på kontoen, han klarer bare å kjøpe seg gitar heller. Jeg er helt ut.
10: Ja, men du, hvis han sliter med at han bruker opp, da har vi en challenge i dag som kanskje går rett inn i kjernen her. Fordi vi har en liten sånn taco på sparebluss i dag. Lytterne får bare velge fire ingredienser til fredagstacoen. Klarer dere å bli enige om fire? Altså, du kan få putte det opp av lefse eller kjell, men hva ellers skal det være?
8: Ok, så lefse er...
10: Den er inkludert.
8: Ja. Mm. Ok.
9: Mm. Og blir med kjøtt da.
7: Ok.
8: Ja, men da, men er det, men kan man liksom velge fra øverste hylle her nå? Er det på en måte kjøttet, er taco-krydder en egen ting?
10: Nei, den
7: må være kjøttet.
10: Ja, den må være til kjøttet.
7: Det er krydder, salt og pepper og krydder og sånt da. Men ikke sånn salsa og sånn, det er egen ting.
8: Det er en egen ting, nettopp. Ja, ja. Men altså, du må ha en langtidskokt svinenakke.
7: Oi.
8: Det kan du ha.
7: Ja.
8: Og så, hvis du har da, en, på en måte, hvis du lager en mangosalsa da, går det bra? At du liksom kutter opp mango og chili og liksom blander sammen.
7: Nei, da begynte det med mange...
10: Det
7: er jo mange greier. Jeg har hørt mango og chili og salt.
8: Ja.
7: Mat.
8: Det blir vanskelig.
7: Ja.
8: Det blir fryktelig vanskelig. Jeg er veldig glad i rømme. Jeg synes rømme trumfer ost på taco.
7: Ja, ok, da har vi skrevet kjøtt og rømme. Ok.
11: Hva med ost og rømme?
7: To til da.
8: Vi er to til ost og rømme.
11: Ost er viktig, ass.
7: Ost,
8: synes du? Ok, da blir det ost, men da har vi grønnsaker da.
7: Du har bare en ting igjen.
8: Er det bare tomater? Vi bare går for tomater, liksom.
9: Ja.
8: Det blir veldig... Kjøttet er veldig krydret.
9: Pico de gallo.
8: Pico de gallo, ja, men da må vi begynne å blande masse ingredienser igjen, Adrian. Det blir bare tull.
9: Ja, men det er jo som en... Si, i stedet for å si salsa. Salsa har masse i seg.
8: Ja. Det blir en pico de gallo.
7: Kan du kjøre pico de gallo?
8: Pico de gallo, ja. Det er en sånn tomatsalsa.
7: Det har et sånt regnark her, skjønner du? Så jeg prøver å det må jeg lage en egen rubrikk for den da.
8: Ja, hvis du kan gjøre det, så setter vi veldig pris på det i Impossible Clip.
7: Kjøtt, rømme, ost, pico de gallo.
9: Yes.
8: Jeg ville droppe osten for noe annet, men greit, vi går for det.
7: Ja, dere må bli enige da.
8: Ja, vi blir enige om å være uenige.
7: Ok.
8: Ja. Sånn er det å spille i band.
7: Ja, ok. Du, dette her blir jo bra. Da har vi brukt opp all tiden vår på taco.
8: Ja.
7: Men,
8: yeah.
7: Men vi skulle egentlig snakke med dere om den nye plata, men vi kan høre... hva heter det? Titelsporet fra albumet heter altså In Search Of, er det det? Of?
8: In Search of Impossible Green.
7: Ja, ok. Mm. Og dere heter jo The Impossible Green.
8: Mm.
7: Der er jo en sånn meta-meta.
8: Her er mye meta.
7: Ja, ok. Mm. Kjempekul låt. Skal vi bare spille den? Og så ønsker dere Twitty ut på veien.
8: Ja,
9: takk for det.
8: Takk.
7: Spill høyt.
8: Det skal vi gjøre.
7: Og smil.
8: Ja,
7: det skal vi gjøre. Og så snakkes vi når dere kommer på tur.
8: Fantastisk, kom på konsert, folkens. Og kjøp plata, den er kjempefin.
7: Ok.
8: Mm.

0: skal til stranda nå. Vi skal ganske konkret til en frisørsalong. Vi skal til frisørsalongen Pitings.
1: Ja. Monica hun bak Engeseth, står du med saksa eller?
2: Ja, det vet du. Fredag i dag.
0: Ja, ok. Kan du ta en liten pause så ikke du skamklipper noen mens du prater med oss?
2: Ja, det gjør det.
0: Fordi vi har hørt noen rykte, Monica, om at det, du har ikke bare vært på stranda dine uka her.
2: Nei, det stemmer.
0: Ja.
2: Jeg har vært en runde til Paris nå.
0: Ja.
2: Der foregår nå det om motveke i Paris. Det er jo ikke bare en veke, det var jo litt over lengre tid, så vi reiste ned sist torsdag. Og da går det jo i, det er jo både hår og kle og visninger, show, messe, kurs, så veldig hektisk.
1: Ja, jeg ser for meg kun luksus og ekstravagans og kanapéer, men i bak det vi som kommer ut, hvor er det like mye luksus der?
2: Jeg vil jo ikke si det, altså, luksus finnes der nede selvfølgelig massevis. Men å ha tid til det, da, det blir ikke så mye av.
1: Nei.
0: Men det er ikke første gang, det er ikke første gang du er der. Hva er grunnen til at du reiser ned til motuka?
2: Vi er med en organisasjon som heter Åtgå for Norvège. Og nå er vi faktisk tre i vårt fylke, men ellers så skal det være en da, representant fra hver fylke.
0: Ja, ok. Er det inspirerende? Altså, nå har jo du vært frisør i mange år, da, så du kan jo veldig meste, men er det sånn når du kommer ned dit så tenker du, oi, den var kul, det skal vi prøve på stranda?
2: Mm. Jo, det, og det er jo det som er så kjekt, og franskmennene, de kjører jo litt på dette her klassiske brukervennlige, som vi kan komme tilbake og bruke på kundene i salongen. Mm-hmm. For det er ikke, det får ikke du overalt da. Det er okay. Veldig mye avantgarde og løshår og store hår og parikker og sånn som vi ikke er så brukervennlig.
0: Ja, ok. Hvordan ser en brukervennlig sveis ut da?
2: Nei, det er så, akkurat nå for tiden så blander kolleksjonen seg litt med minimalistisk mote og ja, mjukere linjene, de blir brutt opp, lett volym, litt rufsete tekstur, mye glans, mjuke former.
0: Skjer det noe med folk inn på stranda nå, Monica, når du har vært der nede og blitt inspirert? Er det sånn at hvis vi hadde gått i gatene der nå, så hadde vi sett at nå har Monica vært i Paris?
2: Nå er det med frisøren, ja.
1: Det var ekstra glans.
2: Nei, jeg var ikke akkurat der da. Det blir jo sånn at du plukker litt her og litt der. Og sånn som når vi ser fargene nå som kommer, det brune og det røde spesielt da, så er ikke det enkelt å få det røde inn på kunden, selv om det, vi synes det er veldig fint.
0: Ja, okay.
2: Så er vi vel litt mer tilbakeholdende, vi nordmenn, på akkurat der da.
0: Vi er litt velbrukervennlig, kanskje?
2: Ja, kanskje. Men det tar litt tid, og det husker jeg, sånn som når permanenten på gutta kom tilbake nå, det er vel 5-6 år siden, så, og vi ser det i Paris, så visste jo vi det, litt her til tid.
1: Ja.
2: Men nå har det jo vært i hvert fall 3-4 siste årene, da. Men vi kan si at det gikk et par år da, før det nordmenn tødde seg på den.
1: Ja, så med 3-4 år da, kanskje vi er helt klare i bestillingen. Ja, putt opp i noe rødt, Monica.
2: Ja, akkurat.
1: Hallo, Monica, om bak Engeseth. Vi skal bare si au revoir, vi da.
0: Eller? Ja, det kan vi si.
1: Jeg aner ikke hvordan vi sier god helg.
2: Så. Nei, god helg, den er ikke god på. Den har jeg aldri tenkt på før.
0: Nei, ikke det.
2: Nei.
0: Vi sier ha det, vi er også god helg. Det går fint.
2: Det er riktig god helg.

0: NRK Nyheter klokka 16. Ingen skal være skadd etter en eksplosjon i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Men det store materielle skader på bygget og mange husstander i området mistet strømmen. En hypotese at det dreier seg om en eksplosjon i en elektrisk installasjon, men politiet jobber med å finne årsaken, sier innsatsleder Tore Barstad.
1: Ja, det derfor vi har dratt inn alle disse her ekspertene som vi har på stedet her nå, blant annet med det, i hvert fall for å utelukke det, og så har vi selvfølgelig tenkt oss å undersøke det med kriminalteknikere etter hvert da. For den årsaken her, der må vi nesten komme til bunns i. Det er jo en utrolig skremmende opplevelse for dem som har vært der nå, og vi vil gjerne slippe å ha flere slike hendelser i andre bygningsmasser.
0: Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasentere fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske folketinget at det ikke lenger er førstemann til mølla, men at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytte. Tiltaket kan blant annet føre til at datasentere havner langt ned på lista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi. Det melder Financial Times. Palantir har i dag kontrakt både med det britiske forsvaret og med helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Oppdraget med å danne ny svensk regjering går nok en gang til Socialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen i riksdagen i dag. Valget ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle, sier korrespondent Joakim Reikstad.
2: De fire partiene på rødgrønn side er jo ikke akkurat enige. De står et stykke fra hverandre i mange spørsmål. Venstrepartiet har sagt at de ikke støtter en regjering de ikke er en del av. Senterpartiet, som er kanskje mer nettopp i sentrum, da, og mer til høyre for Sosialdemokraterna igjen, de sier at de ikke støtter en regjering med Venstrepartiet. Så en av de to partiene må gå bort fra sin røde linje for at dette her skal kunne fungere, at de fire partiene kan finne sammen.
0: Ja, det sa korrespondent Joakim Reikstad. To personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til en verdi opp mot 300 000 kroner. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: NRK P1. Du holder stand?
4: Ja, jeg holder stand, er du gal?
3: Det er så lett på en fredag.
4: Ja, det er veldig gøy på en fredag.
3: Alt er lettere på en fredag.

0: på flere ting på tacoen, ja. Hvis at hun ikke måtte spare. Ja. Men nå innser hun at hun kanskje må på spare taco neste gang.
1: Okay.
0: Fordi at hun ble forlatt i byen av mannen og katten, og de skulle ha lang helg.
1: Ja.
0: Hun måtte fullføre arbeidsuka,
1: ja.
0: Med litt kortere dag i dag. Da.
1: Ja.
0: Så hun skulle ut i verden med hurtigbåt til Hamsun klokka ett, og buss til Fjørtofta, ja. Byjente som hun da
1: ja.
0: Så gikk hun til jobb,
1: ja, ja, ja.
0: Så kjøpte hun billett til båt,
1: ja, ja, ja.
0: Og på båten så kjøpte hun bussbillett.
1: Ja.
0: Men så fant de ikke bussbilletten når hun gikk på bussen. Så okay. Da måtte hun kjøpe en til.
1: Nei.
0: Og plutselig, vips, har hun sunnmøring som hun to bussbilletter.
1: Ja.
0: Tenk å være sunnmøring da, betalt dobbelt pris.
1: Ja.
0: Altså det river jo mer i sjela sikkert enn i lommeboka.
1: Ja.
0: Så nå skriver hun og breier seg på to seter med god samvittighet. Det ikke bare å legge ut på tur.
1: Okay.
0: Og det må kanskje bli sparetako da.
1: Ja.
0: Neste gang.
1: Ja, okay. Ja. Nei, ja, men da har du, det egentlig, du har oppskriften, Tone, allerede.
0: Mm.
1: Kjøtt.
0: Råløk.
1: Nei, kjøttløk, salsa rømme.
0: Jupp. Vær ikke.
1: Dette her regnark, vil du ha det?
0: Det går bra, jeg nekter. Altså, jeg må spørre gode naboer. Jeg klarer ikke bare fire. Jeg må bort og låne salsa,
1: maris
0: og gurk. Det er jo så mye godt.
1: Det er jo det som er med taco.

0: Halli med Hellbillies på en fredagsettermiddag. Rocka to ei pil, var det du hørte her. Vi skal ta en titt på nyhetene dine ettermiddagen vi.
1: Et ekspertutvalg leverte I dag sin rapport til helseminister Jan Christian Vestre med anbefalinger om hvordan pasienter med alvorlig sykdom kan få tidlig tilgang til nye legemidler. Den nye rapporten anbefaler at det ikke skal bli enklere for ALS-syke å få tilgang til uprøvde medisiner. NRK har tidligere intervjuet Ålesunds kvinne Irene Mjelde, som har fortalt om livet etter å ha fått diagnosen ALS. Hun og andre ALS-syke som ikke fikk være med I en studie, fikk avslag for å ta I bruk den eksperimentelle medisinen I behandlingen. Både Mjelde og ALS Norge, som var representert som brukerrepresentant I ekspertutvalget, skuffet over konklusjonen.
0: Bysmia I Kristiansund får opp til 450 000 kroner fra Kulturminnefondet for å sette I stand og tilbakeføre deler av fasaden slik han opprinnelig var. Bysmia overlevde de tyske bombeangrepene mot Kristiansund I april 1940, da store deler av sentrum I byen ble ødelagt. Klima- og miljøminister Sigrun Aasland opplyste I en pressemelding at Kulturminnefondet sin tildelinger skal bidra til at kulturminnet blir tatt vare på for fellesskapet, og at det skal tas aktiv I bruk av lokalsamfunn over hele landet.
1: Politiet rykket I dag ut til Giske kommune etter melding om en person som opptrådte skremmende. Personen skal ha ropt og skreket og båret på det som ble beskrevet som et sverd. Ingen skal ha blitt direkte trua eller skadd. Politiet opplyser at de har pågrepet personen og beslaglagt et samuraisverd, opplyser operasjonsleder I politiet.
0: Vi svinger innom meteorologen vår, Mette Skjærdal. Fine vær har vi hatt I fylket mange plasser denne dagen, men hva skjer med været I helga?
2: Jo, det vil fortsette å være fint vær utover ettermiddagen og kveld I dag. Det blir nok litt mer skyet I morgen også. Og så blir det litt vind I morgen, spesielt langs kysten. Det øker på I morgen tidlig til en sørvestlig sterk kuling på kysten. Så mange som bor I kystområdet vil nok merke denne vinden her. Men det blir ikke så veldig masse nedbør. Litt regn får vi, men ikke noen store mengder. På lørdag, og så blir det enda litt mer skyet på søndag, og så får vi mer regn da utover søndag ettermiddag spesielt da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

0: Robert Post var det med Heart on Your Sleeve.
1: Vi skal til Hornindal nå.
0: Høndalen.
1: For der pågår Norske Kornølfestival denne helga.
0: Ja, Kønnøl, så sier de sikkert det. Mm. Ja, jeg antar det. Det I alle fall så dro vår kollega Remi Sagen. Han tok nemlig turen.
2: Her I Håndalshallen på Grodås rigges det til et 10-årsjubileum. Lars Marius Garsol, hva type folk det som kommer hit?
3: Ja, det jo, det et godt spørsmål. Det en skikkelig blanding av skolelærere og ingeniører og eiendomsmeglere og alt mulig rart som på si brygger tradisjonelt øl.
2: Det kommer folk fra inn- og utland. Hvordan har denne festivalen utviklet seg over de siste 10 årene?
3: Ja, starten I 2016 var jo... Det så jo lenge ut at vi kom til å bli ganske ensomme her I hallen. Så det var tungt å dra I gang på et sted som så langt utenfor allfarvei som Hornindal. Vi hadde bare 7 bryggere første året. Så styret selv måtte stille opp med egen øl. Og så har det jo egentlig tatt av med stor interesse både her lokalt og ellers I Norge og som du sier I utlandet. Vi har jo folk som reiste fra New Zealand enn CERN for å være med på festivalen.
2: Og de som tar turen til Grodås I helga, hva det de får oppleve konkret her på I Håndalshallen?
3: De fleste som kommer her har jo en idé om at liksom, ok, norsk tradisjonsøl det ett øl og det en smak. Og så kommer de hit og alle sammen sier etterpå at og jeg hadde aldri forestilt meg at det var så stor variasjon og så mye forskjellig. Og... Så det morsomste jo på en måte de særegne smakene og egentlig det her miljøet av nok så spesielle folk som gløder og interesse for akkurat dette med tradisjonsbrygging.
2: Du fortalte meg når jeg kom her at det sitter en kar og har brygget øl på gammel ost. Kan du fortelle litt om det?
3: Dette ingeniør Ivar Husdal fra Voss. Som fant noen gammel dokumentasjon der norske gjærforsker Dr. Sopp har brukt kultur fra gammelost og funnet ut at det kan gjære øl opp til 15%. Hvorpå Ivar drar på meieriskolen for tak I gammelostkultur og tester. Han stilte opp her I fjor med gammelostøl, og alle tenkte at det var herlighet. Og så fikk vi smake på det, og han kom på tredjeplass I publikums favoritt. med gammelostøl og alle var enige om at hva det nå enn han har gjæret det med, så det ikke vanlig gjær.
2: Hva smaker det?
3: Det som ganske sjokkerende at det smaker egentlig som en belgisk kvadruppel, litt sånn som de sterke belgiske klosterøller.
2: Og I dag har dere også hatt bryggekurs for kvinner. Det mange damer og kvinner som på en måte brygger øl?
3: Altså her på Vestlandet så var det jo før I tiden overtro om at hvis kvinner så mye som kom inn I brygghuset så ble ølet ødelagt. Det en overtro som nesten borte, men ikke helt. Det finnes fortsatt folk som tror på det. Og det har jo gjort at det er nesten ikke kvinnelige bryggere på Vestlandet, altså tradisjonsbryggere. Det en keramiker I Balestrand, så vel det eneste jeg vet om nesten. Vi synes jo det veldig feil at det skal fortsette å være sånn. Så derfor så har vi prøvd å fremme litt mer brygging blant kvinner ved å ha dette egne kurset for kvinner, der de kan stille spørsmål som de kanskje selv føler dumme, uten at det skal stå noen forståsegn på våre menn der og gjøre dem forlegne da. Så det et lite bidrag fra oss til å videreutvikle tradisjonskulturen, kan du kanskje si.
2: Og her det da straks klart for å feire 10-årsjubileum og Norsk Kønnølfestival.
3: Her blir det stor stemning. Også Hornindal sentrum kommer til å være litt preget utover natta, det fare for.

0: NRK Nyheter klokka 17. Det er usikkert hva som var årsaken til eksplosjonen i et næringsbygg på Økern i Oslo i ettermiddag. Ingen ble skadd, men det er store materielle skader på bygget, og mange husstander i området mistet strømmen. Nå jobber eksperter på stedet, sier innsatsleder i Oslo-politiet Tore Barstad.
1: Hovedteorien som vi hadde innledningsvis med at eksplosjonen hadde vært forårsaket av en transformator, den er svekka per nå. Så det betyr at vi nå har en helt utkjent årsak til denne eksplosjonen. Det vil ikke si eller bety at det nødvendigvis har skjedd en straffbar handling. For oss å lukke disse her kunnskapshullene som vi har nå, så kommer det kriminalteknikere til stedet som er eksperter på disse typer hendelser. Og så vil de undersøke alle situasjonssporene som måtte være på stedet, og så får vi se om vi finner en endelig løsning.
0: G7-landene er enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å frigi enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff er høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningen på skipstrafikk gjennom Hormuz-stredet. I Frankrike har regjeringens forslag om å kutte i skolebudsjettene ført til store protester. Elever har protestert eller forstyrret undervisningen på over 560 skoler i dag. Den franske offentlige skolen har veldig store utfordringer, sier professor i sosiologi Marte Mangseth, som bor i Paris.
2: Tingene som de demonstrerende studentene eller skoleelevene påpeker er helt reelt. Det er mangel på lærere, det er overfylte klasserom, det var kjempestore problemer under hetebølgen i juni med uutholdelige forhold inne. Det er noen som beskriver kakkelakker i gangene. Det er veldig dårlige materielle forhold og mangel på lærere. Det står jo dårlig til i fransk økonomi. De har jo en gigantisk statsgjeld. Det er veldig annerledes enn i Norge. Budsjettunderskudd hele tiden, og tydeligvis ikke sånn voldsom satsing på offentlig sektor og særlig skole.
0: Franske myndigheter gir studentene rett i klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. En død person ble funnet på 6 meters dyp i Haugesund i ettermiddag. Personen er ikke formelt identifisert, men politiet tror det er en 21-åring som har vært savnet siden 24. september. Politiet sier at de ikke har noen grunn til å tro at vedkommende har vært utsatt for en kriminell handling. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det er klart for 3 timer med helgestart som vanlig på en fredag her på NRK P1. Vi skal innom opp til flere dagsferske norske låter, selvsagt, som vi alltid gjør på fredagene. Du skal få ønske deg litt musikk, og så blir det massevis av gode gamle klassikere. Her får du Diana Ross.

Det var Zimmermann med Riper I lakken. Ja, velkommen til helgestart på NRK P1. I kveld, som sagt, så blir det litt ny norsk musikk som vi skal spille utover. Og dessuten, Sting har bursdag. 75 år I dag, han. Og for å feire det, så trenger jeg litt hjelp fra deg som hører på. Det tar vi etter Spice Girls.

Det var Spice Girls med To Become One. Og så da, folkens, I dag så må vi bruke litt tid på dagens store bursdagsbarn Sting, som altså blir 75 år I dag. Og de sier seg selv at da må vi spille litt Sting I løpet av den neste timen, og vi må spille en bra låt. Så hva skal vi spille da? Altså, noen av oss mener jo da at skal vi spille en bra låt med Sting, ja, så må det bli en låt med Police, for det var da han spilte I Police at han laget de bra låtene. Altså, Police, når de startet, de var ganske skranglet og uvørn I stilen, som her, første singelen deres.

Fallout med Police. Men deres spede skranglete begynnelse ble jo selvsagt overskygget av alle de store hitene til bandet. Samtlige av dem skrevet av Sting som Message in a Bottle. Eller Every Little Thing. Og selvsagt Every Breath You Take. Men Police har jo så utrolig mye bra sanger, ikke bare de få her. Og etter The Police, ja, han slutta ikke å lage gode låter, vet du. Det første han gjorde var jo å gi ut for eksempel Moon over Bourbon Street. There's a moon over Bourbon Street tonight. Og Englishman in New York. Så har vi balladene som Fragile. Og Fields of Gold. Ja, det er en hel haug av disse solosangene hans også. Men for at begge leirene skal få sitt, og siden det tross alt er 75-årsdag, kanskje vi skal ta en av hver? Både en Police-låt og en Sting-låt? Hæ, hva synes dere om det? Ta fram appen NRK Radio da, og så lete oss opp der i helgestart der, og så tar vi noen runder på Sting-låta. Send inn forslag til hva jeg skal spille, og så får vi se hvor dette ender. Det som er bra er at vi kunne lett ha fylt de neste tre timene med bare knallåta fra Sting, men da er det sikkert noen som sier at det blir litt mye av det gode. Så vi får nøye oss med et par låter da. Vi får spille litt annen musikk også. Gabriella for eksempel, hun kan forstå.

0: Dette er 80-sonen.
1: Ja, og i 80-sonen i dag så skal vi jagge meg få det så 80-tals som det mulig å få det. For klart, her nå også ligger Tony Haley og Spandau Ballet klar med sin kjempehit True, som jo gikk til topps over hele verden i CT i 1983. Det gitarist Gary Kemp som har skrevet låten, og han var på den tiden sterkt påvirket av Marvin Gaye, noe som man kan høre da på denne sangen av True. På videoen her så var det første gangen at bandet stilte I dress. De hadde jo fått en del kritikk på, fra folk for at de så litt sånn forsoffen ut på konsert. Så da fikk de en designer til å komme opp med noen nye greier til dem. Da ble det dress I en litt sånn western style med lange skjøter, som dere kan se da I videoen her. Dette ble varemerket deres senere. Her har du kremlåten. Dette True.

Valley og Sju var det. Ja, så det bursdagsbarnet Sting. Jeg har jo da bedt om hjelp. Hvilken Sting-låt skal vi spille? Vi tar Sting-låten først, så sparer vi Police-låten til litt etterpå. Og det veldig, veldig mange som har engasjert seg i dette. Og det tre låter som går igjen som folk vil høre, det ene da Feels of Gold, og så det Fragile, og så det en sånn Odd One Out, som har blitt nevnt et par tre ganger her nå, Russians, som fra den første soloplata hennes. En sørgelig dagsaktuell sang til at den skrevet på 80-tallet. Jeg har tatt og så laget en sånn liten avstemming inni appen NRK nå, mellom de tre låtene. Det kom andre gode forslag, selvfølgelig. Englishman in New York, og så var det noen som foreslo hva med å spille Sting som tolker Bach? Tja, kanskje vi kunne ha gjort det. Den fikk bare en stemme, sånn sett, så vi lar det ligge. Kanskje vi tar det en annen dag. Men dere kan gå inn i appen, og så avgi en kjapp stemme på Feels of Gold, Russians eller Fragile. Så tar vi en av dem etter Cameron Widcombe.

0: Creed hide.
1: Oi, oi, oi, for dræs det ble. Det var forresten Medusa, Cameron Whitcomb der, men for dræs det ble mellom disse stingelåtene da, wow. Det var som å se på et billøp med de søylene som fulgte hverandre. Fragile ble tidlig hektet av, det var en del som ville høre den. Og så var det veldig spennende hvilken det ble. Ble det Fields of Gold eller Russians? Det var veldig tight, men til slutt Fields of Gold. Vi får den. Og så etter hvert så skal vi også spille en polislåt. Så hvis dere har forslag til en god polislåt, så tar vi den litt etter hvert. Men først nå altså, bursdagsbarnet selv fremfører, 75-åringen Sting. Her fantastiske Fields of Gold.

podcasting med Fields of Gold. Veldig mange av dere vil gjerne høre den, så vær så god. Og så skal vi få tromma opp noe engasjement for en polislåt av det folk begynner å melde seg på her og nå ser jeg. Det ser ut til å bli et ræs mellom Roxanne og Every Breath You Take. Hvis det ikke kommer masse andre gode forslag, vi skal lage en liten avstemning der og etter hvert. Åh, se her, Paul vil ha Tea in the Sahara. Det jo en veldig fin sang. Vi kommer tilbake til det. Vi skal også ha en ny låt med Ingebjørg Bratland straks også. Men først...

så synd, ja, mer skal det bli. Da får vi ta en helt ny låt. Hva tror du om det? Ingebjørg Bratland, hun kom altså med en helt fersk ny sang I dag. Hun klar for en liten sånn høsterne også snart, hun. Det vel Fettsund som har æren av å få besøk av Ingebjørg først når turnéen startet den 18. oktober. Da det jo morsomt å ha litt nytt I baggen da, når det ut og skal underholde folk. Så dagens blodferske låt heter Bli jo med. Den får du her nå.

Det var Ingebjørg Bratlande, Bli hjå meg. Nå skal vi ta en liten kikk på trafikken, for det at vi har fått inn en melding her som sier at på Riksvei 3 så har det vært en trafikkulykke like nord for Tynset, og her kan det nok bli problemer for trafikkavvikling av politiet på vei dit. Og så har vi på E6 i Oslo, der går det tregt forbi Alnabru retning sørover. Der kan det også skje at det har vært en bilstans.

Det var Stardust Music Sounds Better With You, var det. Vi har masse forslag på hvilken polislåt vi skal spille. Det veldig mange forskjellige. Det så mye bra låter. Ottar mener vi bør spille låten Mother. Ja, oss mellom Ottar, du skjønner at vi kan ikke gjøre det. Da tror jeg folk går på veggen her. Den veldig spesiell. Dere kan sjekke den opp selv, heller der dere hører på musikk. Men av de mer kjente sangene, så det altså noen som blinker seg ut. Det veldig mange som vil høre Roxanne. Det veldig mange selvfølgelig som vil høre Every Breath You Take. Og Wrapped Around Your Finger er også nevnt såpass mange ganger at det de tror jeg låtene som vi har kokt dette ned til. Og du kan gå inn i appen NRK Radio og være med på avstemninga. Hvilken av disse tre polislåtene skal vi spille? Anledningen er altså at selveste Sting er 75 år. Og til alle dere som gjerne vil høre en Sting-låt i stedet. Vi har akkurat spilt en Sting-låt. Det fortsatt veldig mange ønsker om Sting-låta. Det får holde med en Sting-låt og en polislåt. Så gå inn og stem. Lasse Skjære, han vil også høre midt oppi alt dette. Vil han høre den siste låten til Morten Harket? Den skal vi spille neste time, det lover jeg her og nå. Men aller først, nå, Mari Boine.

Det var Mari Boine det. Vi midt inne I en avstemning her, hvor vi lurer på hvilken polislåt skal vi spille for å hylle Sting som blir 75 år I dag. Vi kokte dette til tre låter. Every Breath You Take, Wrapped Around Your Finger, eller Roxanne. Og ja, det blir ikke noe spennende I det hele tatt. Det var grusing rett og slett. Det bare en sang som folk vil høre med polis. Den får du her nå.

men da har vi jo fått feiret 75-årsdagen til Sting da, solid. Dette var Police med Every Breath You Take. Straks nyheter her på kanalen, men først så rekker vi akkurat å spille Thomas Dybdahl. It's a

0: Klokka 18, og her NRK Nyheter. Som starter med lokførerstreiken, for flere I LO-ledelsen ikke på linje med de streikene. Etter det NRK erfarer, det flere I LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelige og trøblete. Streiken har nå vært I 2 uker, men ingen I LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt I forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund en del av LO-organisasjonen. Og på mandag så trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
1: På mandag så det bare 2 av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Prisen på et fat nordsjøolje falt til under $100 fatet I dag. Det skjedde etter meldingen om at EU ville samarbeide med det internasjonale energibyrået om å tappe litt fra lagrene. G7-landene også enige om å fri opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensninger av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. En nordmann I 60-årene siktet for uaktsomt drap etter at en annen mann I 60-årene fra Nordland døde I forbindelse med jakt I Arjeplog kommune I Sverige. Det skriver svensk påtalemyndighet I en pressemelding. NRK har fått bekreftet av svensk politi at omstendighetene rundt hendelsen ikke helt kartlagt. Reporter Marius Guttormsen på plass I Arjeplog I Sverige.
2: Manns forsvarer Mathias Fjellby sier til Sveriges televisjon at det her skyldtes en misforståelse, en feilkommunikasjon I jaktinstruksene I det her jaktlaget som da førte til det som han beskriver som en tragisk ulykke.
0: Så sport, håndballstjerna Henny Reistad klar for den franske storklubben Brest-Bretagne. Det bekrefter klubben I dag. Men Reistad flytter ikke til Frankrike med det første. Hun skal fortsatt være I den danske klubben Esbjerg til sesongslutt neste år. Reistad har blitt kåret til verdens beste spiller de siste 3 årene, og vunnet OL, VM og EM-gull med Norge. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.

Det har Dua Lipa med Levitating, og det var jo passende nok, for nå straks skal du ta av her I helgestart når vi ruller I gang fredagens konkurranse. Fredagsgrabberna, de klar med en ny svensk topifisert versjon av en kjent norsk låt. Men før vi kommer så langt, litt vassekte svensk. Her har vi Christer Sandelin, ikke Sjøgren.

her bare sånn, sånn at alle skal få det med seg, selv om du ikke har hørt dette før. Vi har altså tatt en kjent norsk låt og kjørt den gjennom et skikkelig sånn shady program, en sånn KI-tjeneste som du har funnet på de mørkeste avkrokene av internett. Og ut i den andre enden så kommer denne norske sangen i svensk toppversjon. Og vårt husorkester, Fredagsgrabberna, dem fremfører. Og oppgaven jo i utgangspunktet ganske enkel. Hvilken låt det vi har svensk toppifisert? Hør godt etter noe.

en ganske selvsikker Christer Sandelin, den hun vil ha, det jeg. Men nå da, til Svensktoppen og våre venner I fredagsgrabberna. Det konkurransetid her I helgestart, og nå tar jeg en liten runde på reglene.

0: går det.
1: Dette meg, Else Kåss Furuseth. Det neste halve året skal jeg dykke ned i verdens vondeste, men også mest mystiske følelse.
2: Hva ensomhet?
3: Jeg synes det kan være vanskelig å bli kjent med folk.
4: Om morgenen og kveldene kan jeg bli litt ensom.
5: Og jeg hadde en følelsen av at hvis jeg dør nå, så det ingen som vet om det.
6: Hvorfor ramler det så mange?
7: Og hva det egentlig som hjelper?
0: Hvordan går det? Se det nå i NRK TV.
8: I did it again.

Blanco without you, var det. Ja, vi altså midt inne I konkurransen vår her I helgestart. Det var litt sånn virien I dag, men det veldig, veldig mange av dere som tar det så fort. Det blir imponert her, men det også noen som har litt skivebom her. Så vi, jeg kan si at dette en sang med tydelig dialekt som har blitt oversatt, og så her kommer en del av et annet vers. Hør her.

Ja, fredagsgrammerne, jeg form dem når tuppen gal, hva de sang midt inne der. Kanskje det kan være et slags sånn lite nøkkelord å merke seg. Vi skal trekke denne konkurransen straks, men du har enda tida til å komme et svar inn I appen NRK Radio, let opp helgestart, og så anbefaler vi å legge ved navn og adresse hvis du vil ha premie, om du skal være så heldig å vinne.

0: Oslo.
1: Ja, det der var altså danseband-versjonen av Mørkemann med Hellbillies, og det var det. Hjelper meg så mange av dere som har klart det. En av dere heter Toril Løkken og fra Eina, og får en premie i posten fra oss. Gratulerer! Og så har du det andre bonuset selvfølgelig, med at svaret på konkurransen Mørkemann med Hellbillies. Det jo det, at nå kommer den!

Det var Hellbillies med Mørkemann og Hellbillies. Jeg tipper at de står og tøyer litt ut og tripper nå, for nå det ikke veldig lenge til de går på scenen I Trondheim på Tapperiet hvor de spiller I kveld. Casey and the Sunshine Band, Give It Up, får du her nå I helgestart på NRK P1.

0: Casey and the Sunshine Band med Give It Up. Ja, jeg sa det at Hellbillies spiller i Trondheim I kveld, og I Oslo, der spiller Duran Duran, Simon Le Bon, dem og resten av Duran Duran på Unity Arena. Starter var det snart nå, med et par timer kanskje. Men det som morsomt med det her, I tillegg til at Duran Duran faktisk skal spille, det at den som skal varme opp publikum, det Skår. Hilde Skår. Hun skal jo også ut på turné siden med sitt nye album, men I kveld altså, så jeg oppvarmer for Duran Duran. Det må være ganske artig vi har snakket med, og Hilde husker godt Simon Le Bon og gjengen fra når hun var liten.
1: Når jeg vokste opp så hørte vi veldig mye på radio I heimen. Jeg tror mamma og pappa de hadde behov for litt variasjon, så det var en ting vi gjorde veldig mye I bilen og med frukostbordet og alt mulig, så sto radioen konstant på. Og da var det veldig mye Duran Duran på rotasjon, altså. Jeg husker spesielt godt Ordinary World, at da var en sånn, denne låten bare, den så bra. Så når jeg plutselig fikk spørsmål om å være med, så da var det helt sånn surrealistisk. Så det veldig stas at de har lyst til at jeg skal være med. Jeg håper jo at de blir fornøyd med mitt bidrag.
0: Det blir de helt sikkert. Og vi gjør som, altså vi som ikke skal på konsert, vi får være litt på konsert, Lella. Vi gjør som de gjør I kveld. Vi lar Skår varme opp for Duran Duran, så her kommer de som perler på I snor.

Ja, der var den Duran Duran som sang Ordinary World, en av de sangene som Skår husker fra hun var liten. Ellers det noen som har påpekt da, at jo da, de spiller selvfølgelig i Bærum og ikke i Oslo. Ok, det greit, de gjør det. Jeg skal ikke krangle på det. Vi skal se litt på trafikken her. Vi tar med at på Riksvei 3 nord for Tynset så det, har det vært en liten trafikkulykke tidligere i dag. Fortsatt litt kø der ser det ut som. Mens som vi var innom før i dag på E6 forbi Alnabru i Oslo. Der går trafikken noe som den skal gjøre. Det var det lille som var. Her er Lille Cæsar.

0: Sove når ingenting sant.
1: Lille Cæsar med Elsker deg var det. Det folk som sender inn forslag til hva slags musikk vi skal spille i kveld, godtar det. Vår gode venn Kokken, som alltid melder inn, han vil gjerne ha surfbrett med vaselina, tror jeg, ja, vi får se litt på det utpå da, om vi former oss den. Han hilser for øvrig fra utpå fjorden i Finnmark i dag, og der dekning og sånn så dårlig at det nesten som i 1855, skriver han. Ja. Da tippet jeg også at det var så som så med dekninga, ikke bare ut på fjorden, men litt overalt. Og så har du en Lasse som gjerne vil høre den nye til Morten Harket. Morten Harket kom jo altså med en ny låt, ganske out of the blue, som det heter, forrige fredag. Vi tar den, vi. Hold Me heter den. Han har fått med datteren sin, Tomine, også.

med Morten og Tomine Harket. Relativt fersk låta som fra forrige fredag. Vi skal spille mer helt ny norsk musikk utover i denne sendingen også, som vi bruker å gjøre. Først nå så det Taus med Tyven.

Det var taus med tyven. Jeg må si det veldig engasjement på appen NRK Radio, hvor folk sender inn meldinger hit til helgestart, og kommer klokkeklare meninger om hvilken musikk jeg skal spille, og det må jeg ta til meg. Jeg var litt sånn usikker på om vi skulle spille surfbrett med Vaselina Bilepakkers. Kokken har fått masse støtte. Du må spille surfbrett, sier folk. Vel, vi får se. Hvis det blir et folkekrav, så bøyer jeg meg. Det er ikke verre enn det. Og så sier Anne Dordi at du må spille Thunder Road med Bruce Springsteen. Det blir ikke helg. Så vi får se på det da. Vi har en time igjen av, en drøy time igjen av dette programmet, og vi skal spille musikk som dere vil ha. Kanskje blir det C'est la vie med Dagny som en jarl som akkurat har parkert vogntoget sitt i Bodø. Kanskje det blir den? Men akkurat nå så må vi ha litt country. Vi har ikke spilt noe av det ennå i dag. Og i dag så kom Mathilde Frey med en helt ny låt. Countrybølgen rir over landet, og Mathilde Frey, hun leverer countrypop fra Nordmøre. Den nye singelen, som enes tredje, den heter Ses igjen, og den får du høre her og nå.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han forstår at de høye drivstoffprisene er vanskelig for mange. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Kristelig Folkeparti har gått sammen om å fremme forslag i Stortinget om å på nytt innføre kutt i drivstoffavgiftene ut året. I dag deltok Støre på den høytidelige åpningen av Stortinget, samtidig som dieselopprøret hadde en markering utenfor.
1: Jeg skjønner jo de som driver et transportselskap ikke uten videre kan spre de kostnadene. At når drivstoffprisene går opp, så er det tøft. Det kan jeg forstå all forståelse for. Det er desto viktigere at vi holder orden i økonomien, så vi kan få prisstigningen ned. Vi må jo håpe at det som nå har drevet prisen, nemlig krig i Midtøsten, at det tar til fornuft, så det kan komme normale forsyninger igjen. Det er denne forsyningskrisen som har skapt det.
0: Storbritannias regjering leter etter alternativer til det omstridte amerikanske programvareselskapet Palantir og deres teknologi, det melder Financial Times. Palantir har i dag en kontrakt med både det britiske forsvaret og helsevesenet. Palantir har fått kritikk i Europa fordi teknologien deres åpner for masseovervåkning, samt for å bidra til Israels krigføring på Gazastripen. Gruppevoldtektssaken ved Cornell University ryster USA og andre steder i verden via sosiale medier. En kvinne har anklaget 7 menn for en gruppevoldtekt tilbake i høsten 2024. Hun rapporterte om overgrepet til universitetspolitiet 2 uker etter at det fant sted, men saken ble henlagt. Nå har hun gått til sivilt søksmål. Saken har skapt raseri, særlig etter at meldingen om gratis sex ble delt i en Snapchat-gruppe med 57 mannlige studenter, uten at noen grep inn. Professor i journalistikk ved Oslo Met, Kristin Skare Ogeré, forklarer hvorfor saken har fått så stor oppmerksomhet.
2: Det som er interessant her er at det er en studentavis ved universitetet som har jobbet jevnt og trutt i disse 2 årene, bitt seg fast og ikke sluppet taket. Så det er ikke slik at ingen har løftet denne historien, de har dekket den, disse studentjournalistene som har gravd og holdt saken i livet. Men så skjer det jo noe da når det kommer inn i de sosiale mediene, når de da blir delt i rask hastighet og gjennom algoritmer som elsker, vet vi, og sterke følelser, sinne, så sprer det seg som ild i tørt gress. Og det gjør jo nå at også ledende politikere i New York begynner å stille spørsmål med hvorfor ble ikke dette etterforsket på et skikkelig vis.
0: 2 personer er pågrepet i Polen, mistenkt for ranet av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. Det bekrefter Oslo politidistrikt til NTB. Ranerne stakk av med smykker til opp mot 300 000 kroner. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Helgestart med Tormod Ingull på NRK P1.

Kotje og Kimbra med Somebody That I Used To Know var det her I helgestart på NRK P1 som du hører på. Vi skal innom ny musikk fra for eksempel Trygve Skau, Nessie og The Impossible Green I løpet av den siste timen. Og så blir det et par ønskelåter. Vi får bestemme oss etter hvert hva det blir for både... Det både trygling og kommandering og høflige forespørsler å finne I denne inboxen, så vi får se hva som, hvor det bikker hen til slutt. Vi går videre her nå med neste låten, som A Piece of Paradise med selveste Violet Road. Kos dere med den da!

0: Violet Road med A Piece of Paradise. For, ja, nå skal vi til Trygve Skau da, som har gitt ut en ny låt I dag. Altså, han jo maskin, Trygve Skau. Han har jo altså satt seg et sånt mål om å lage 10 plater på 5 år. Så han kommer stadig ut med nye ting. Han vil rett og slett se hva som skjer når du bare gønner på å jobbe iherdig fremover. Og det gjør han jo virkelig. Prøv 10 forskjellige metoder, møte masse folk underveis I prosessen, og snart da så nærmer det seg et nytt albumslipp. Kom en single I dag. Sangen den heter Michelangelo. Den skal du få høre her nå. Dette aller siste nytt fra Trygve Skau. Kjempefin sang.
1: Ting har vært svevende. Jeg har blitt voksen og krevende.

kjøkkenbord. Ingen som trenger si et ord. Mer enn nok at jeg lammer hos deg.

Ja, nok en liten fining det av Trygve Skau, Michelangelo. Ja vel, skal vi se, det altså et massivt med forespørsler ut her om hva vi skal spille for ønskelåt. Jeg skal bestemme for det straks her nå. Ja, det altså, Hilde vil gjerne høre Weather Girls her. Kravet om surfbrett med Vaselina vokser, men jeg vil enda ikke gå så langt som å kalle det et folkekrav, så foreløpig så den, har vi lagt den på is. Håvard sier at han vil høre Mollerock med Vi peiser på. Ja, vi får se. Han, jeg må bare si, forresten, han Håvard, han sier altså at han sitter på nesida ta Sluskefjellet på Sørøya. Rekk opp handa, dere som har hørt om Sluskefjellet før. Det rykket nå automatisk opp på hvert fall topp tre over mine favorittfjell, utelukkende på grunn av navnet. Sluskefjellet, veldig bra. Ok, det blir ønskelåt straks, men helt nå, uten at noen har ønsket det seg en gang, så skal jeg være så snill at jeg spiller Guns N' Roses.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, TV-serien Liss tilbake, og det seriesnakk også.
2: Det burde vært en sånn disclaimer.
1: Denne gangen har jeg fått med meg lege Kaveh Rashidi til å se sesong 2 av Liss sammen med oss.
3: Det mister legelisensen stoff, synes jeg. Det helt sjukt.
1: Vi skal diskutere serien, snakke med dem som har laget den, og jeg lover å prøve å svare på dine spørsmål.
2: Det kommer til å vekke vanvittig mye følelser.
0: Hør seriesnakk i appen NRK Radio.

Det var Rakel, La meg gå, og før det selvfølgelig Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Og mens disse to sangene gikk, så har det ridd inn med støttemeldinger, så jeg må bøye meg I støvet. Her skal dere få viljen deres, folkens. Dette Vaselina.

0: ble du glad nå da? Dette var surfbrett med Vaselina Bilopphøggers, og fra gamle helter som Vaselinas er, så skal vi til noen helt nye. Vi skal til artisten Nessie, spille en helt ny låt med hun. Jeg har spilt faktisk en låt med hun på mandag nå, når jeg tenker meg om. Men kanskje du har hørt Nessie med hennes versjon av Karpe-låta Spis din syvende sans?
1: Ja, den

Men i dag så har jeg gitt ut en helt ny sang. Og den handler om når et forhold over, og du må nødt til å kalle inn eksen for å ha en litt sånn pinlig overlevering av tingene som lagt igjen. Det her forteller Nessie Shirtles.

0: Arredondo og Christian Ingebrigtsen, In Love with an Angel, var det her I helgestart. Nå skal vi innom Trondheims-bandet The Impossible Green. De slapp platen I dag. Den heter In Search of Impossible Green. Det den fjerde platen deres. Og selve platen, den skal vi komme tilbake til I søndagsåpent her på PN. Men nå så må vi bare ta med en liten sånn ekstra bit, for da Ove Gundersen var på besøk nede I Øra Studios hos gitarrist og vokalist Mathias Angelhus I Impossible Green, så tok praten en litt sånn uventet vending, da det viste seg at Mathias, han veldig glad I tamburin.
1: Her en som lagd med ølkorker fra da jeg jobbet I bar. Tok av symbolene og satte på ølkorker I senter. Ja. Veldig fin. Her det aller helligste. Det litt bortafor her så har jeg et glassmonter, og inni der så det lyslenke og hele pakka, og inni glassmonteret, hvis jeg låser opp det, så finnes den blå tamburinen. Den litt sånn spinal tap egentlig, at du kan egentlig ikke se på den engang. Den
2: Ja, men hvorfor den så spesiell da?
1: En lett bedre enn alle andre tamburiner. Den spesiell. Den viktig for meg.
2: Hvordan bruker du en tamburin når tamburinen på sitt beste?
1: Tamburinen på sitt beste? Så ligger en, for eksempel, så spiller det samtidig med skarptromma.
2: Ja.
1: Sånn at trommesettet
2: går... Hva
1: hører du? Trommesettet går... Utrolig mye gjort I Motown, blant annet.
2: Det sånn at hvis noen på turné, dere skulle være inne om en musikkbutikk eller noe sånt, så ser du en tamburin, så kjøper du den.
1: Ja, ja, ja, og Finn.no. Aller mest, det helt ille til tider. Og jeg kan være blakk, jeg, og så kommer det en tamburin som jeg ikke har sett før, og så kjøper jeg den. For jeg det helt ut. Ja, ikke frisk I det hele tatt.
2: Gratulerer.
1: Ja, takk.
0: Hvis du har en tamburin og selv, så det mulig at Mathias fra Impossible Green vil kjøpe den. Den nye platen kom I dag også. Den ene låten heter jo da Tambourine Messiah. Den hører vi nå.

Impossible Green med Tambourine Messiah fra den nye skiva In Search of Impossible Green, som altså kom I dag. Og dette skal vi også snakke mer om I søndagsåpent, altså på søndagen her på PN om kvelden. Ok, vi har fått inn så mye forskjellige forslag på hva vi skal spille, men det to som skiller seg ut I kveld, det Mollrock og det Bruce Springsteen. Så da har jeg lagt ut en sånn liten poll der ute på I appen. Hva skal vi spille? Skal vi spille Springsteen? Eller skal vi spille Mollrock? Det mange som sier, ja, men Springsteen spiller du hele tiden. Ja vel, da får du stemme på riktig sang, eller riktig artist, så skal vi ta en låt straks her nå. Men først, Sofia med Melodies.

med Melodies var det. Ok, og så til hvilken låt vi skal spille. Jeg synes jeg har vært så medgjørlig I dag. Latt dere bestemme. Og I avstemningen mellom Målrock og Springsteen, så var det egentlig feige lag. Det blir selvfølgelig Målrock.

Og det var Målrock, vi peiser på. Nå er vi snart ferdig her i helgestart. Etter nyheteren så er det Martha Våge som tar over og skal spille musikk for deg utover P1-kvelden. Kos deg med hun. Vi rekker Shaboosis Bar Song før nyheteren nå. Ha det bra!

0: Her NRK Nyheter klokka 20. En mann bekreftet omkommet etter en fallulykke I Holtålen I Trøndelag I dag. De pårørende varslet. Fallulykken skjedde I nedlagt gruve 3 mil nord for Røros. Mannen falt 14 meter ned I et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på sted, men livet sto ikke til å redde. Det voldsomme skoleopprør I Frankrike, rundt 2000 elever arrestert etter at de har protestert eller forstyrret undervisningen ved mer enn 560 skoler I dag. Elevene protesterer mot det de anser som for lange skoledager, dårlige arbeidsforhold og mangel på lærere. Franske myndigheter gir studentene rett I klagene, men fordømmer det de kaller urban vold. Det et enormt sinne blant elevene, sier Europa-korrespondent Anders Børingbo.
1: Ja, det jo et enormt sinne. Det startet med en skole utenfor Paris, hvor elevene startet med dette, så har det spredt seg I sosiale medier, og så har det tatt helt av etter at regjeringen kunne gjøre at man skal legge ned 400 skoler, og man snakker jo nå med Frankrike at dette har potensialet som vi så med de gule vestene, med enorme protester mot Emmanuel Macron, presidenten, og regjeringen som står ham nær. Her det en bred støtte, og det varslet også en stor streik I Frankrike på tirsdag rundt dette.
0: G7-landene enige om å frigi opp til 100 millioner fat olje og diesel fra sine strategiske reserver de neste 4 månedene. Det sier Frankrikes president Emmanuel Macron. Like før meldte USAs president Donald Trump at Europa har sagt seg villig til å fri enorme mengder diesel fra sine strategiske reserver. Prisene på drivstoff høye, blant annet som følge av Iran-krigen og begrensningene av skipstrafikk gjennom Hormuzstredet. 2 personer reddet ned fra et tak etter en eksplosjon I et bygg på Økeren I Oslo. Politiet jobber nå med evakuering fra området. Det ikke meldt om personskade, men flere vinduer knust ifølge politiet. Ifølge brannvesenet det store materielle skader på bygget, men bygget intakt. Det ikke fare for ras eller kollaps. Så sport like etter nedlaget mot Wales I går avslørte landslagssjef Ståle Solbakken at Ørjan Nyland ikke skal stå I mål I neste landslagskamp, men at det blir Egil Selvik sin tur til å starte. Det angrer han på I dag.
2: Så Egil fikk beskjed da de fikk lag I går at Egil skal stå mot Portugal.
3: Ja, det kanskje, det ikke sikkert at jeg skulle ha gjort, altså den får jeg ta på meg.
4: Det jo ingenting feil med å gi Selvik en tidlig beskjed om at du skal få muligheten din på søndag, men han må jo gi Nyland den beskjeden direkte og ikke ut til pressen først.
0: Sa fotballekspert I NRK Kristoffer Løkberg, og Norge møter Portugal borte på søndag. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Oh, god fredag da du! Herlighet endelig! Ok, jeg som heter Martha Våge skal holde deg med selskap de neste par timene her på P1, og vi har så mye god musikk vi skal gjøre nå. Vi skal høre masse forskjellig, og vi skal begynne med et godt gammeldags boyband.

Steinbakken er det som synger for alltid type ting. Vi skal tilbake til 2010, da Lady Gaga skulle gi ut sin tredje plate, var det vel? The Fame Monster, den singelen her Alejandro, den ble utgitt og fikk masse kontroverser rundt musikkvideoen, og ble til og med anklaget for blasfemi. Men låta

med Slepp med inn her I NRK-P1. Vi skal tilbake til 2005 og Katie Melua-hitten 9 Million Bicycles. Den, det var den største, første store hitten til Katie Melua. Og det mange som liksom leitet etter en litt sånn skjult mening I den låta her. Men den handlet faktisk bare om at hun var på besøk I Beijing og fikk høre at her finnes det antageligvis 9 millioner sykler.

9 millioner cykler og en gate I miljøet, det ble en monsterhit, det altså. Bra oppskrift. Vi skal til 2026 låt som høres ut som 1960-talls soul-låt. Dette Oslo bandet Sunbird sin Is This What Love Is. Vokalisten Johan Helland skrev låta etter han ble forelsket. Og ikke det en deilig titel da? Det sånn her kjærlighet skal føles ut? Ja, det faktisk det.

Chris Holsten med dem med eget selskap. Og det litt fint at han får starte vår tre på rad norsk på norsk, for han har jo ikke alltid sunget på norsk. Det var i 2020 etter han var med i Hver gang vi møtes. I lag med Frida Onnevik så ga de to ut Viss verden. Og den låta, den smalt så inderlig, den passer helt perfekt inn I det der merkelige, rare koronaåret. Og da var det gjort. Norsk vart liksom språket. Og så bra det var da, så glad vi for det, fordi det, det klær han virkelig. Ok, det her trang fødsel, og synes jeg gjør, med håper at jeg aldri blir for stor.

Frank Fetzel og Synne Sørgjær var det som sång håper at jeg aldri blir for stor. Ok, siste man ut I vår tre på rad norsk på norsk, det Stein Torleif Bjella, og han altså en fantastisk både låtskriver og liveartist. Og jeg husker første gangen jeg så han, for han ga ut byplata si Heidersmenn I 2009, og så året etterpå så såg jeg han på Storåsfestivalen I Trøndelag, langt ut I skogen der, på den aller minste scenen spilte han, for da var ikke han noe kjent enda, og han hadde heller ikke laget av seg merch, altså t-skjort og sånt. Det hadde liksom ikke han prioritert. Men på fremste rad der store to superfans som hadde laget sine egne skjorte med navn fra plata hans på. Den ene store psykisk kan du være selv på, den andre store heidersmann på, og jeg husker at Stein Torleif så det fra scenen og var helt sånn perpleks, helt satt ut over at noen visste hvem han var så godt at han til og med hadde laget seg skjorte. Vi skal høre en annen låt fra debutplata. Dette Kamerat mot Kamerat.

med Truth in Texas her I NRK P1, der vi nærmer oss en liten nyhetsoppdatering, men etterpå så jeg, som heter Martha Våge, tilbake med mer musikk til deg. Du skal få med deg en skikkelig god bit frem til nyhetene. Det her selveste

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Britisk politi har sikta en 28-åring for å ha forberedt terrorhandlinga, melder Reuters. Det skal blant annet være rettet mot lederen for ytre høyrepartiet Reform UK, Nigel Farage. Mannen er fra før sikta for drapet på politikeren Anne Widdecombe, som ble drept i juli. Rettssaken skulle starte neste uke. Terrorplanleggingen skal ha skjedd før drapet på Widdecombe. Nøyaktig 5 uker etter at han ble Norges nye konge, åpnet kong Haakon det 171. Storting i dag. Dronning Mette-Marit deltok ikke på grunn av en luftveisinfeksjon. Stortingspresident Masud Gharahkhani kaller det en historisk dag.
1: I 1906 så var det kong Haakon den 7. Som åpnet Stortinget som en ny konge. Og 120 år senere så er det en ny konge, kong Haakon den 8. Som åpner sitt storting som ny konge.
2: Så kom de. Hans Majestet kong Haakon og kronprinsesse Ingrid Alexandra. Fortsatt kledd i svart etter kong Haralds død. En deputasjon av folkevalgte, med Andreas Bjelland Eriksen i spissen, tok imot dem. Kongen tok plass ved tronstolen, så leste han trontalen, ført i pennen av regjeringen, om programmet for det kommende året.
3: Norge er inne i en reformtid, og satsingene i planen skal fornye måten vi løser store samfunnsoppgaver på, og bidra til at ressursene brukes bedre. Regjeringen vil søke samarbeid med Stortinget om å følge opp planen.
0: Reporter Hege Mo Eriksen. 2 personer er pågrepet i Polen mistenkt for rana av en gullsmed på Frogner i Oslo i går. De 2 siktede er utenlandske borgere i 30-årene, og de stjal smykker til opp mot 300 000 kroner. Eieren av smykkeforretninga, Per Egil Rui, er letta.
4: Det er veldig godt fornøyd med. Jeg håper de får straff og blir tatt tilbake til Norge og sonestraffen i Norge. For da får de noe helt annet, eller jeg får i utlandet, har jeg inntrykk av. Så det håper jeg virkelig at de blir tilbakeført og får litt grann her. Jeg vil gjerne treffe dem personlig, så konfrontere dem, og at det ikke var særlig morsomt.
0: Fotballklubben Manchester City bekrefter i dag at de har levert anke i saken der klubben er skyldig i en rekke brudd på økonomireglene i Premier League. Klubben ble felt etter at de skal blåst opp kommersielle inntekter og underrapportert utgifter for å holde seg innenfor grenser for pengebruk. Til slutt skal vi høre at matvareprisen i verden har ikke vært høyere på nesten 4 år. Ifølge FN har frykta for klimafenomenet El Niño drevet internasjonale sukkerpriser til sitt høyeste nivå på 1,5 år. Samtidig har kamphandlinga mellom Russland og Ukraina i Svartehavet sendt prisen på kveite opp. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
5: Ja, tusen takk for siste nytt, og velkommen tilbake til deg som hører på. Jeg som heter Martha Våge, har lagt klart så mye god musikk som vi 2 skal høre i lag. Og vi skal begynne med Paul Young fra 1985.

Every Time You Go Away, synger Paul Young. Det her altså en coverversjon av en låt som Hollow Notes skrev og ga ut noen år før, men det var altså i 1985 at det smalt med den her versjonen fra den her briten. Han var liksom veldig stor akkurat da. Var med i Live Aid, var med å sunge på liksom Do

Frida Amundsen var det med hjem igjen. Ok, jeg tenkte liksom jeg skulle spille sånn helgemusikk for deg, setter det litt sånn i helgefølelsen, og helge- og sommerfølelsen, den litt lik for meg. Den sommerlåta, det kjennes veldig typisk fri ut, så derfor så har jeg letet fram en 1988-låt, det selvfølgelig Beach Boys. De var jo med laget musikk til den her Tom Cruise-filmen Cocktail, så nå kan du se for deg litt drinkmixing, eller kan

Anne-Grete Preuss, det som synger Månens elev her? Altså, det var første låta ut fra albumet Millimeter, som kom I 1994, som, altså, det var da Anne-Grete Preuss vart. En skikkelig nasjonalskatt. Den plata fikk hun 3 Spellemannpriser for, og så inneholder den jo også da den veldig kjente låta Millimeter. Ok, vi skal videre til en annen type som holdt på cirka samtidig, men det høres nå jaggu ganske ulikt ut. I 1997 kom Will Smith med debutplata si. Den vann han også Grammy for, da den låta her, Get and Jiggy With It.

Jiggy With It. Altså, det ble jo en kjempehit, særlig etter han var så kjent at han har vært med I Fresh Prince in Bel Air, selvfølgelig. Vi skal videre til norske Theos. Dette Didn't See It Coming.

synger Engel. Den kom til 2014 og fikk Spellemannpris for årets hit. Ikke så rart, for det jo en veldig, veldig catchy låt. Admiral P, han jo altså norsk sambisk. Jeg vokste opp i Lusaka I Zambia, og bodde I et land, var 13 år, og så flyttet han da til Norge, der faren hans var fra. Og da begynte han å synge reggae på norsk. Det vi altså glade for. Det her var Engel. Vi skal videre til Miles Smith og Nice to meet you.

Miles Smith, men nice to meet you. Vi skal hjem igjen, som de sier, og til Ler I Trøndelag, der Ingrid Vårvik synger sånn herlig country-pop på norsk. Det digger vi. Dette bare en mann.

der I NRK1, det synes jeg vi fortjener. Her Eyes Without a Face. Låta kom ut I 1984, og den var liksom litt mjukere enn det andre Billie Eilish har gitt ut før, så det var første gangen han gikk på det topps på listen I USA, for det likte de der. Låta kalt opp etter en gammel fransk skrekkfilm som handler om en plastisk kirurg som prøver å rekonstruere ansiktet til datteren og enda opp med å drepe masse folk. Ja, sant? Veldig mørkt. Billie Eilish skal ha skrevet I memoaren sin at han ville bruke den titlen fordi han følte seg litt sånn ekkel selv på en måte. Han har vært på turné og gjort masse dumt og ting mistet litt mening og ja. Det kommer fra en skikkelig mørk plass altså. Men det litt godt å kjenne på det også av og til. Ok, det her ikke like mørkt. Det her Maj-Lene Rusti som synger om litt sånn unge, uskyldig kjærlighet, kanskje. I en byen, klokken to. Og det lenge siden de andre dro hjemme.

litt Curtis Stigers fikk du her helt, ja, nesten helt til slutt her når det noe som heter Marte Våge skal takke for følge det skal jeg gjøre med en litt raskere låt som jeg synes skikkelig kul fra Sverige, det her Ida Lova og Svagare enn jeg

0: God kveld fra NRK Nyheter klokka 22. Dødsdømte Krista Pike er bevisstløs og mottar pustehjelp etter at hun avlevde å få to giftsprøyter som skulle ta livet av henne. Det opplyser hennes advokat i kveld. Pike ble dømt til døden på 90-tallet etter å ha drept en tenåring. Onsdag skulle dødsdommen fullbyrdes etter at Høyesterett ga klarsignal. Dette er en grusom og umenneskelig straff, sier generalsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenes.
1: Utviklingen i selve eksekveringen av henrettelsen har jo gått på en måte i retning av å forsøke å gjøre dette så humant og nesten litt sånn rent og pent. Men så opplever vi da at de få som har som man enten kan se reaksjoner på, eller i Krista Pikes tilfelle hvor hun jo faktisk sier dette gjør ekstremt vondt før hun mister bevisstheten, så kommer vi til at dette handler om å drepe mennesker. Det er brutalt, og man dreper mennesker som man har full kontroll på. Det ikke mennesker som i øyeblikket kan gjøre noen skade.
0: En mann er bekreftet omkommet etter en fallulykke i Holtålen i Trøndelag i dag. De pårørende er varslet, og kommunen har satt krisestab. Fallulykken skjedde i en nedlagt gruve 3 mil nord for Røros, hvor mannen falt 14 meter ned i et hull. Det ble iverksatt livreddende førstehjelp på stedet, men livet sto ikke til å redde. Danmarks nye strømlov åpner for å prioritere bort datasentre fra strømnettet. I går vedtok et bredt flertall i det danske Folketinget at det skal være mulig å prioritere hvem som skal få tilgang til strømnettet etter samfunnsnytten. Tiltaket kan blant annet føre til at datasentre havner langt ned på prioriteringslista. Her hjemme krever en rekke partier ulike tiltak fra regjeringen for å få kontroll på datasentrenes kraftforbruk. På Voss er det Smalahoveslippfestival denne helga for store og små entusiaster. Vi ble med da neste generasjon vossinger i Klausabakken barnehage fikk smake på tradisjonsmaten, noe assisterende styrer Aud Irene Lavik satt stor pris på å servere.
2: Svidd, røykt og kokt sauehove står på menyen, og disse femåringene er ingen pyser.
3: Det smakte salt, det er helt sant.
2: Smalahove oppstod fra gammelt av for å nytte all mat på dyra. Nå er det festmat.
4: Dette likte de kjempegodt. Grådig kjekt å få lov å servere smalahove, tradisjonsmat.
5: Vil du ha kjøpt?
3: Ja.
4: Og vi er en stor fleipkulturell barnehage, og det er grådig kjekt å vise den norske kulturen.
5: Til du auga, du også?
6: Auga var litt godt. Smakte fisk.
0: Sa Noah Tordal Bryn til reporter Tale Hauso. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
7: P1 på en sen kveld i oktober. Andre blir snart det tredje faktisk. Men fortsatt har vi 2 timer igjen av denne fredagen. Jeg heter Odd Runevolden og inviterer deg herved til et godt lite musikalsk lag i Dagny Zimmermann, Tuva. Alle har med seg ny musikk som passer. Enten du er i bil, på jobb, på fest, eller kanskje bare roer helt ned et sted. Det blir roligere takte nå. Ja, den her passer jo rett og slett alt alltid. Vokalmester og låtskriver av rang. Dette er George Michael Kelly.

låt, for det er fyr han var. Altså, jeg husker jeg var skuffet på ungdomsklubben på 80-tallet da DJ'en fade av denne, men vi fikk gode fem minutter her da. Og vil du ha mer av legenden George Michael? Han gikk jo bort så alt for tidlig da, men vi har jo både solo og Wham-låtene. Og mot slutten av året kommer også en ny George Michael-dokumentar kalt The Faith Tour. Han her har også en helt fantastisk stemme og et stort låttalent. Skal ut på juleturné landet rundt om ikke lenge. I mellomtiden så nyter vi en av Amund Zimmermanns mange radiohits. Dette nydelige Riper I lakken.

tydeligvis virka nærmest ustoppelig I sin produksjon om dagen. Den unge Zimmermann fra Sandefjord som nok har flere hits på gang. Snakker om hit. Det her jo selve lyden av 1995. Jeg tror nå alle sang litt med. Det også nok så spissformulert titel og refreng. Du husker sikkert også Murmurs America.

Han var veldig synlig som beat for beat programleder på nettopp fredagskvelda som den her. Og så blir han å se musikalsuksessen Saturday Night Fever I Oslo på scenen på nyåret, men høres jo perfekt ut på radio da Atle Pettersen inn I NRK P1s gullrekke kan vi si med fengende usynlig. Du, selveste Paul McCartney på sendeskjema her om noen få minutter, men Ballad of an Old Man som I gang her nå. Den fremføres av Weird Ones fra Bergen.

Feel Once tone ut med en 21 år gammel låt. Litt som folkrock-aktig. Jeg fikk noen gang dansefoten, jeg altså, og bra det, fordi nå skal vi ut på dansegolvet. I hvert fall har du muligheten når Dagny fra Tromsø inviterer i C. La vi.

0: God fredag. Før en gitarsolo, du dro kanskje kjensel på tonen I David Gilmours spill. Pink Floyd-gitaristen han slo seg på lag med Paul McCartney en septemberkveld I 1984. Og du, 4 tiår senere, så kan vi også elske lyden av to internasjonale storheter som spilte hverandre god. Jeg heter Forodru, og jeg takker for at du hører på denne sene fredagen, hvor vi skal over til en fast spalte hos oss.
1: Tre på rad, norsk på norsk.
0: Et lite musikalsk hat-trick, om man kan si det sånn I disse fotballtider. Det jo ny landskamp I Portugal søndag kveld for Norge, må vite. Denne spalten inneholder tre treffsikre artister. Levi Bergrud først ut med Stjerneregn.

0: fine teksten var det Trygve Skaug som skrev for Levi Berggrud, fremført her på Totning, opprinnelig fra albumet Mayday I 2017. Stjerneregn, en radiohit rett og slett, hvilket også må sies om et nytt talent på radiohimmelen. Merk deg navnet Tuva Grandal inne I sin tredje uke på NRK P1s ABC-liste med den her.
1: Det ikke din feil denne gangen.

to stjerneartister der. Vi hørte Andreas Humlekjær og Marion Ravn I sangen Ser du fra 2022, sist ut I tre på rad norsk på norsk spalten I denne omgang. Men nå det både Vamp og Ingebjørg Bratland og Inge Bremnes og flere på lur om litt. Det den gode mixen da, av norsk og internasjonalt, nytt og gammelt, som utgjør og lager den gode fredagsfølelsen. Jeg har hentet en vinyl fra 1992, og jeg gleder meg til storslagent gjenhør. Det blir dramatisk I både tekst og lyd. Her Shakespeare Sisters.

Day, Shakespeare Sisters, Joan Faye og Marcella Detroit, men de ble godt hjulpet av selveste Eurythmics Dave Stewart I å lage den her. Den ble gitt ut januar 1992, men det var jo sommeren den nådde Norge og hitlistan. Jeg husker godt måneden mellom andre og tredje år på videregående skole I Harstad, hvor vi åpnet vinduene. Det var jo varmt, må vite. I kjellerstua så peisa vi den anlegget på maks og satt høytalerne ut på terrassen sent på fredagskvelden. Jeg var på sin plass å beklage til naboene nå, men jeg tror både de og vi, eller jeg da, har det som et godt minne. Pussy, hvordan musikken tar oss tilbake I tid, sted og følelse? Hører den her, ja, så det høst. Jeg vet ikke hvorfor, men den ble utgitt I oktober 2012. Siden har vi elsket Vamp og liten

0: amerikanske Gracie Abrams har blitt nominert til Grammy Awards og etablert seg som en stor stjerne på internasjonal musikk. Himmel godt hjulpet av denne da, That's So True, fra november 2024. Det som også helt sant at jeg veldig glad at du innom musikk I NRK P1 denne oktoberaftenen 2026. Før en direkte nyhetsoppdatering klokka 23, så kan jeg som etter drønne love en deilig 80-tallsslager. Ja, jeg tror faktisk det lenge siden du hørte den også, det bare å glede seg. Men først en låt fra I år vi har hørt og gjerne hører igjen. Dette Kløver med Bit for Bit.
1: Du sier jeg kald og alt for følsom. Og baby, jeg vet

ønsker Luca Kalentix, eller Kløver som artistnavnet Nisse, kalte seg for Roxy Music med karismatiske Brian Ferry I spiss. I 1981 lånte de John Lennons 10 år gamle Jealous Guy og fikk en kjempehit. Ikke så rart, hør bare her.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. To menn med iransk statsborgerskap pågrepet I Manchester, sikta for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet I byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært I kontakt med en tredjepart I utlandet I forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille I retten for videre fengsling I morgen. Flere I LO-ledelsen ikke på linje med de streikende. Etter det NRK erfarer det flere I LO-ledelsen som oppfatter kravene fra Norsk Lokomotivførerforbund som vanskelig og trøblete. Streiken har nå vart I to uker, men ingen I LO-ledelsen har så langt gått ut og støttet streiken offentlig. LO deltar både formelt og aktivt I forhandlingene med arbeidsgiversida, fordi Norsk Lokomotivførerforbund en del av LO-organisasjonen. Og på mandag trapper streiken opp, og 72 lokomotivførere vil være I streik. Dette rammer særlig regiontogene på linje R14 mellom Asker og Kongsvinger, sier Åge Kristoffer Lundeby I Vy.
1: På mandag så det bare to av 42 tog som går på denne strekningen, og på tirsdag så alle togene på R14 innstilt. Det som vi kan se fremover at R14 og RE10 mellom Drammen og Lillehammer blir sterkt berørt all den tid NLF har valgt å ta ut mange av lokomotivførerne på Hamar og på Kongsvinger.
0: Oppdraget med å danne en ny svensk regjering går nok en gang til Sosialdemokraternas leder Magdalena Andersson. Det opplyste talmannen I riksdagen I dag. Valget det ga rødgrønt flertall, men forhandlingene blir ikke enkle. Hvis hun mislykkes, kan Sverige likevel ende opp med en borgerlig regjering, sier korrespondent Joachim Reikstad.
2: Flere medlemmer fra Sverigedemokraterna har sagt at de bør vurdere muligheten for å støtte en regjering de ikke sitter I selv, og dermed sparker ballen til Senterpartiet. Kan dere støtte en borgerlig regjering? Dere jo et gammelt borgerlig parti som dere ikke sitter I selv, og så kan man få de tre partiene som styrer I dag til å fortsette I den borgerlige regjeringen. Så det kan bli et forsøk som Ulf Kristersson vil gjennomføre, dersom Magdalena Andersson mislykkes nå I løpet av de neste ukene.
0: Kong Håkon avlyser årets siktkonferanse, opplyser Kongehuset I kveld. Dette skjer som følge av tronskiftet. Sikt I sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Siktkonferansen en årlig konferanse som skal være et møtested for unge ledere mellom 20 og 40 år. Det var daværende kronprins Håkon som tok initiativ til konferansen som en del av sitt offisielle virke. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne. NRK
3: P1 Tre minutter over 23. Takk til dyktige kolleger på Marienlyst. Som holdes oppdatert sent en fredag. Ny tre minutts bok. Derfra får vi når klokka slår midnatt om 57 minutter. Hei til deg. Jeg heter Odd Runevold. Jeg står I nye NRK I Trondheim og ser høstmørket gradvis erstatte sommerlyset. Musikken her både lys og mørk. Lys, for den minner meg veldig om sommeren 89, men så funker den godt en oktoberkveld I 2026 også.

Release, July 1989. Lana Miles leser bak på vinyl. Herlig. Gjenhør da. Og for meg så det rett og slett lyden av sommer på 80-tallet. Men nå vi jo kommet ut I oktober da, så jeg har fyrt opp litt I ovnen. Håper du kan kjenne varmen du også. Det jo høstmørke og litt lengre kvelder, men det kan være koselig det også. Litt levende lys, litt godt selskap. Håper da at du finner NRK P1 som godt selskap. Vi har I hvert fall alliert oss med det aller beste av musikalske venner, det her. En som kommer fra samme by som meg, det han Inge Bremnes. Men han bor jo da I Oslo. Har alliert seg med en dame fra Seljord. Også hun bor I Oslo. Det Maria Tveiten. Sammen har de fått en hit som til å varme seg på alle vis på.

Marie og Inge rett fra NRK P1s A-liste for uke 40, første uka I oktober som vi akkurat har tatt fatt på. Brandy og Monica, ja, de toppet også den, men det var tilbake I 1988. Jeg vet at den spilles på mange oktoberfester denne helgen. Lov å skru opp da, vet du.

Tidlig amerikansk fredags R&B, teksten litt sånn two women fighting over a man som det ble beskrevet. Vi får bare håpe det går fredfullt først her rundt omkring denne fredagen. Det I hvert fall trygt og godt med Jan Eggum, når han forteller om mange slags kjærlighet.

usedvanlig god med ord. Men absolutt også musikken Eggumen. På samme måte som neste artist ut, Ine Hoem, har det også helt klart.

stor radiohit fra 2020 med Ine Hoem som fortsatt ikke vil hjem. Det en følelse man kan relatere seg til når det nærmer seg midnatt en fredag, eller kanskje du på vei til eller fra heimen, eller har funnet roen I stolen og senga etter hvert. Ekstra takk til dere som jobber I det de fleste av oss tar helg. Jeg kan jo by på Simple Minds, Billy Joel, og først her I gang Charlie Puth og James Taylor. Why

For en powerlåt. Ja, men han sier det. Fra 2002, det jeg som har pushet 50 synes det ekstra artig er at nye generasjoner finner frem Eminem og finner energi og glede I musikken. Her var det fra filmen 8 Mile, som kanskje kan være et filmtips inn I helga. Mens vi venter på en ny sesong av The Voice på TV 2 for eksempel, travle tider for Ingebjørg Bratland, legger også ut på egen turné I høst, kanskje med Her og Nå på reportoaret.

4 minuter det I selskap med svensken Cherry og Yusso Ndour fra Senegal. De fant toen tilbake I 1994 med 7 seconds. Nå det, skal vi se, ja vel, 21 minutes and some seconds, for å si det på godt nordnorsk til midnatt. Da skal vi også få nyheter her I NRK P1. Fram dit skal vi bruke tida I selskapet Ratsika, Simple Minds. Ja da, don't you forget about me kommer. Og ikke minst han her, ivrige karen, heter Billy Joel.

akkurat som det Altså, Willie Martin Joel kan piano, kan vokal, kan låtskriving bedre enn de fleste. Mange blir nok som meg godt humør av evig unge Joel sitt lydbilde. Her slo han da et slag for romantisk åpenhet og kommunikasjon. Si det til henne akkurat som det er. Det får være oppfordringen en fredag kveld.

fra albumet Peak. Av en av den pika norske radioliste I fjor på denne tida. I år gjør Line Dybedal akkurat det samme. Slapp den her. Morgongut 21. august. Og den fungerer veldig godt. Også en sen kveld I starten av oktober.

for følge til Banner at Sika, og takk fra meg, Odd Rune Volden. Hjertelig takk for at du hørte innom. Jeg gir meg på toppet med en allsang fredagsfavoritt fra Simple Minds. Ikke glem nyheter ved midnatt og masse mer deilig pen musikk gjennom natta.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Krigen i Ukraina en menneskerettighetskatastrofe, sier FNs høykommissær for menneskerettigheter. Volker Türk viser til FN-charteret og internasjonal rett og kritiserer Russland for å påføre sivile ufattelige lidelser. Det haster å få slutt på krigen, sier Türk.
1: The war in Ukraine is a human rights catastrophe. That is growing and intensifying by the week.
2: I går angrep russerne en skole i hovedstaden Kyiv. I dag traff de en boligblokk i byen, der en ble drept og to skadd. Ifølge FN drøyt 15 000 sivile drept eller skadd i Ukraina de første 8 månedene i år. Det 55% flere enn på samme tid i fjor. Som om ikke glidebombe og drone nok. En FN-rapport dokumenterte nylig omfattende bruk av seksuelle overgrep mot krigsfanger og sivile.
1: I'm shocked by the lack of empathy at display.
2: Det russiske utenriksdepartementet skriver i en uttalelse at dagens rapport fra FN bare har til hensikt å demonisere Russland og sverte soldatene deres.
0: Sa reporter Kjartan Rødslett. Britisk politi har i Manchester pågrepet 2 menn med iransk statsborgerskap siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets Sikt-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet kong Haakon bestemt at Sikt-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet Sikt. Hoffets rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. Sikt i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver Kongehuset. Bama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatt grenseverdier. Produktet solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter, Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. I tillegg selges enkelte produkter i noen kiosker, bensinstasjoner og hjemleveringstjenester. Produktene merket best før fra 2. til 8. oktober. NRK Nyheter, Harald Berre.

Moain og Jonas Benjob fikk du her I Nattradion, hvor det var Madonna som var aller først ute. Og her skal det etter hvert handle litt om Bob Dylan, og det faktisk flere popstjernebursdager også, som skal markeres I løpet av disse to timene vi har sammen. Nils Åge Romstad klar her I studio. Velkommen inn, skal du være.

Ja, litt av en gjeng står bak denne Blackstreet, Dr. Dre og Queen Pen. No diggity, og før det hørte vi Ella Lockett. Ja, det tre ganske så ulike pop og ja, litt sånne rockestjerner som har bursdag I dag, og alle tre får plass her I Nateradion. Først ut en skikkelig amerikansk popstjerne som først var frontfigur I bandet, som på norsk blir hetende omtrent Ingen tvil, og som etterpå har blitt popstjerne på egen hånd. Det blir mer om dammen etter Fredrik William Olsen.

Den amerikanske popstjerna som kan feire dagen sin I dag Gwen Stefani. Du vet, hun som ga stemme til bandet No Doubt. Men damen har jo greit seg utmerket på egen hånd etter at bandet ga seg, da hun ble soloartist. For eksempel trona hun jo på toppen av amerikanske Billboard-lista med låta Holla Back Girl. Så da feirer vi henne litt her I nattradion med nettopp den topplåta.

The Power of Love sin Jennifer Rush. Ja, det høres kanskje rart ut, men Bob Dylan har altså aldri toppet en singelliste. Men det har andre artister gjort med hans låter. Nå straks kommer Espen Aas og forteller mer om Dylan.

Lamsk, og dette I Nattradion. Espen Aas, som vi kjenner fra NRK Nyheter, fra Dagsnytt 18 og fra debatten, har en stor lidenskap utenom nyheter, nemlig Bob Dylan. Og denne høsten han ute med bok om artisten. Og her I Nattradion bidrar han med et knippe fun facts om Dylan da. Og det viser seg at den innflytelsesrike artisten aldri har hatt en nummer en låt.

0: Nei, Bob Dylan jo litt annen artist enn si Beatles og Rolling Stones, selv om han jo absolutt har sine hitlåter. Han har vært veldig nær da, Like a Rolling Stone, som jo var en alt for lang sang egentlig til å bli gitt ut på single, kom opp på nummer to på Billboard-listen. Og den veldig snodige Rainy Day Women, number 12 and 35 fra det doble Blond on Blonde albumet fra 66, kom også opp på nummer 2. Men det var jo en tid hvor rock- og popmusikken eksploderte, så blant annet må vi nok skylle på Beatles og populariteten deres i USA for at han ikke kom på nummer 1. Men han har jo et album da i senere tider som vi har røkket helt etter oss.
1: Så det jo andre artister som har spilt inn Bob Dylan-låter og som har tatt førsteplassen, ikke det så?
0: Jo, andre band, herunder særlig The Byrds, da, som gjorde en kjempehit med hans Mrs. Tambourine Man, laget jo mye mer kommersielle arrangementer. Bob Dylan var jo ikke alltid så opptatt av å være så kommers. Han hadde sanger han ville dele, brukte veldig kort tid i studio alltid, mens Roger McGuinn og de andre medlemmene i Byrds, de gjorde ganske mye om og lagde det til en mye mer lyttervennlig sang. Og senere så vet jo også for eksempel artister som Jimi Hendrix, som gjorde All Along the Watchtower til en formidabel rocklåt, mens Dylan opprinnelig jo hadde spilt den inn som en litt sånn laidback country rootslåt. Så han er flink til å skrive låter, men kanskje andre er flinkere til å se potensialet i det.
2: Det Espen Aas som her serverer fun facts om Bob Dylan sammen med Ove Gundersen. Og 85 år gamle Bob skal jo spille konsert i Oslo Spektrum 17. oktober. Så la oss høre Mr. Tambourine Man da, som gruppen av Byrds sang helt til topps. Den her med mesteren selv, Dylan.

0: forlater vi Bob Dylan og hans originalversjon av Mr. Tambourine Man, en låt som The Byrds jo fikk en stor slager med I 1965.
1: In my last years with him there were bruises on my face. In my dawn a new day I finally got away. But my hands all messed up

0: musikalske damer på rekke og rad. Sofia sang Melodies og Macy Gray Still.
1: En podcast fra NRK.
2: Det noe som jeg ikke skal tulle med den sangen der. Jeg tror vi bare gjorde to take på den. Fordi at jeg klarte ikke å gjøre meg for at jeg ble så emosjonell.
1: Norges fremste musikere forteller om låtene som formet livet og karrierene deres.
3: Men jeg hadde følelsen jeg fra starten at dette kom til å bli stort.
1: Honningbarna forteller om debutlåta som satte fyr på karrieren deres.
3: Det betydde så sinnssykt mye for oss. Det var liksom liv og døden greier dette her. Den flammen brant altså så varmt.
1: Hør Spor i appen NRK Radio.

Da har vi vært på stranda sammen med Chris Rea her I Nattradion, hvor vi har enda et par popstjernebursdager å feire. Etter nyheter nå klokka ett. Så bare heng med videre her I P1 Natta, hvor vi nå skal svinge oss videre sammen med Sondre Justad.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Nordkorea har avfyrt det som ser ut til å være et ballistisk missil ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det melder den japanske allmennkringkasteren NHK og det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap. Raketten landet trolig i havet utenfor Japans økonomiske zone. Den dødsdømte Krista Pike i Tennessee er bevisstløs og mottar pustehjelp. Dødsdommen skulle vært fullbyrdet onsdag, men etter to giftsprøyter er hun fremdeles i livet.
1: Krista Pike ble forsøkt henrettet for to dager siden. Det gikk fryktelig galt. De forsøker å rense kroppen hennes for giften hun fikk injisert, heter det i et rettsdokument fra advokatene hennes. Hun er fortsatt kritisk syk og behandles på et sykehus i Nashville-området, sier advokatene. Advokatene hennes tror giftstoffet havnet i kroppsvevet og ikke i blodårene. Krista Pike ble dømt til døden for et drap hun og kjæresten begikk i 1995, da han var 18 år gammel.
0: Sa reporter Erlend Kinn. Britisk politi har i Manchester pågrepet to menn med iransk statsborgerskap, siktet for å ha planlagt et terrorangrep mot det jødiske samfunnet i byen. Ifølge politiet skal de to angivelig ha vært i kontakt med en tredjepart i utlandet i forbindelse med planene. Mennene ble pågrepet 20. september og skal stille i retten for videre fengsling. Også en 28 år gammel mann er siktet for terrorforberedelser i Storbritannia. Han er også siktet for terrorplaner mot Nigel Farage. Fra før var mannen siktet for drap på Reform UK-partiets Anne Widdecombe. Kong Haakon avlyser årets SIKT-konferanse, som har som formål å skape et møtested for unge ledere og talenter mellom 20 og 40 år. Som følge av tronskiftet etter kong Haralds bortgang har Hans Majestet Kong Haakon bestemt at SIKT-konferansen avlyses. Som kronprins etablerte kong Haakon selv konseptet SIKT, og hans rolle har vært å bistå med administrasjon og organisering av konferansen. SIKT i sin nåværende form vil ikke bli videreført, skriver kongehuset. Obama stanser salget av produkter med grønnkål etter funn av plantevernmiddel over tillatte grenseverdier. Produktet er solgt hos Rema 1000, Norgesgruppens kjedekonsepter Kiwi, Meny, Spar, Eurospar, Joker og Nærbutikken, samt bunnpris over hele landet, skriver Bama. Og det var NRK Nyheter. I studio i denne omgang var Harald Berre.

Ja, nei, jo, har jo helt rett I at det ikke noe lurt å slå av radioen, særlig ikke når du sitter og hører på nattradioen. So Sick heter låten egentlig da. Og Gabriel før det sang Løkken. Og det et par, ja, ganske så ulike pop- og rockestjerner som har fødselsdag I dag. Dessverre kan bare en av de være med å feire, men uansett, begge skal få plass her I nattradioen etter hvert.

Det er en trio som står bak denne låta Dutnje. Det er Manne, Inger, Maria og Elina Lies. Ja, musikkhistorien jo dessverre full av eksempler på artister som gikk ut av tiden alt for tidlig. Enten det var overforbruk av dop eller rett og slett ulykker, det varierer jo. Og I dag kunne en av de store gitaristene feire dagen sin. Ja, mer om denne karen etter Yasuo.

Alison Moye var jo stemmen I Yazoo, her sang hun Only You. Og på dagens dato I 1954 ble en av de fineste, og ja, egentlig stilskapende gitaristene født, nemlig Stevie Ray Vaughan, kjent for sin drivende Texas blues rock. Men dessverre så endte det med en tragedie, for I august 1990 skulle et helikopter frakte musikere og lydfolk fra et konsertsted I Wisconsin, og på et av setene der satt Stevie Ray. Det var tåke. Helikopteret forulykka og Vaughan omkom. Triste greier, for han ble bare 36 år gammel, men hadde jo allerede satt sine spor I musikkbransjen, blant annet sammen med bandet sitt Double Trouble. Men Stevie Ray Vaughan var også en ettertraktet gitarrist av andre stjerner, og da David Bowie skulle spille inn superslageren Let's Dance, da ringte han til Vaughan. Så da kommer den låta da som en markering av bursdagen, Og da må du legge merke til de lekre gitardetaljene her. Stevie Ray Vaughan står for de.

David Bowie, Let's Dance. Og den kom fordi gitaristen som krydret låta med lekkere gitardetaljer, Stevie Ray Vaughan, ble født på dagens dato I 1954.

0: Marte Wulf er det som synger om morgensorgen, mens Odd Nordstoga sang om en sang som finnes.
1: En podcast fra NRK.
2: Sommeren ble en fotballfest, og den fortsetter utover høsten. Først kommer danskene til Ullevål, og så fortsetter det med Portugal og Wales.
3: Vi skal holde oppdatert på alt som skjer rundt det norske herrelandslaget i fotball.
4: Søk opp bakrommet, så hører på alt deilig snadder vi kommer.
1: Hør bakrommet i appen NRK Radio.

Testosero, syng Vidar Vang. Og nå det selveste Michael Bublé som får lov til å avrunde Nattradion denne lørdagen. Nils Hagen Ostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Minst fire palestinere drept I et israelsk luftangrep mot en boligblokk I Gaza by, opplyser helsemyndighetene I det palestinske området, ifølge Reuters. Det israelske militæret har foreløpig ikke kommentert bombingen. Et tankskip ble I natt truffet av et ukjent prosjektil fire nautiske mil øst for Oman. Hele mannskapet I god behold, og det ikke rapportert om noen miljøkonsekvenser, det opplyser den britiske maritime overvåkingstjenesten UKMTO. Nord-Korea har skutt opp et mulig ballistisk missil, ifølge Japans forsvarsdepartement og det sørkoreanske militæret. Det mener den japanske allmennkringkasteren NHK. Raketten har trolig landet I havet utenfor Japans økonomiske zone. ALS-syke får ikke prøve nye medisiner, en ekspertgruppe vil ikke lempe på kravene til ny medisin. Dermed får ingen ALS-syke tilgang til, uprøvde eller eksperimentelle medisiner. Det skuffende, sier styreleder Tove Berge I ALS Norge.
1: Det som foreligger nå gir dem ikke direkte tilgang til den medisinen. Det gir dem ikke noe mer enn de avslagene de allerede har fått, så jeg tror de blir veldig skuffet, det synes vi veldig trist.